庁台や埼玉県などは昨日1日関東地方への接近が見込まれている台風6号について説明会を開き直した。県内では明日3日にレベル2の大雨注意報と土砂災害注意報、強風注意報を発表する見込みということです。台風の進路や雨雲の発達状況によってはレベル3の大雨警報やレベル4の大雨危険警報などを発表する可能性もあるとしています。県内ではですね、今日の夕方から雨が降って明日3日には断続的に雷を伴った荒れた天気になる見込みです。大雨のピークは明日朝から夕方で、台風の最接近は明日昼前から夕方となる見込みです。明日に予想される1時間の降水量は南部、北部、秩父地方で40ミリ、2日午後6時から3日、午後6時に予想される24時間降水量は200ミリ、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害への注意と警戒を呼びかけているということでね、ちょっと心配ですね。明日の朝からということでね、通勤の方とか明日またね帰ってくる方とかね、明日外出される方はもう十分気をつけてお出かけいただきたいなと思います。今日のねもう昼過ぎ夕方から雨が降る予報となっておりますので、お気をつけください。最新の情報だとあと3時間以内に雨が降るとね、風の方でも雨が降るという予報になっています。昨日までねちょっと暑かった、蒸し暑かったんですけれども、今日は少し気温が下がって、そして明日はねもっともっと気温が下がるという予報も出ています。体調管理にも十分お気をつけください。私先週、エアコンがですね、壊れたかもみたいなことが起こったんですよ先週。んで、なんかねこう運転、そのエアコンの本体のその電源のところがずっとこう点滅してるんですよ。んで、あれこれなんだろうと思って、でリモコンでなんか押すと、その何、なんとか、こう A の05とか A の1とかなんかそのコードが出てきて、でそれを調べるとおおよそ何が悪いのかっていうのがまあわかるみたいなことがこういろいろ、もう今便利ですね、 AI とかいろいろ SNS とかいろいろこう見ると書いてあって、でなるほどと思ってそう押したら、まあフィルターの目詰まりみたいなことが書いてあったのでフィルター掃除したんです。もうなんか全然状況は変わらず、でブレーカー、電源を通してブレーカーを通してもう一回入れたらかかるかもみたいな、無理みたいな、で、結果頼んだんですよ、こうすぐ来てくれる、24時間以内に来てくれるそのエアコン修理業者みたいな。でまあよく聞きますでしょ、引っかかっちゃダメだなと思いながらも、でもどれが正しいかわからないしと思って、ね、なんかまあ口コミとか見てみたりとかしたんですけど、まあでもメーカーに頼むのがいいのかな、じゃあまあいいや、2つ3つ連絡して見積もり取って、とかって言ってる間に暑いから見積もりとか取ってる場合じゃないんじゃないのと思いながら、結果、次の日の夕方にかな、なんか来てもらったんですけど、で、まあ暑いから、ジェルシート、お布団のところにジェルシート、冷感ジェルシートみたいなのを、敷いて寝たんですよ、暑いから。したら、確か、このジェルシート、すごい威力だったみたいなのをすごい覚えてて、前やった時風邪ひいた覚えがあって、ね、あ、これはもう真夏の暑い時じゃないとって思ったけど、今日は暑いからいいやと思ったら、まあ案の定ね、ちょっと今日は気持ち鼻声なんですけど、まあもう体は全然元気なんですけどね。で、結局、室外機の異常です、みたいな。でも、クーラー買ってから12、3年前のものだったんですね。なので、まあ、エアコンは10年って言われてるので、そろそろ寿命なのかもしれないですねって言われて、そうなんだ、そうなんだと思って、

でしょ今エアコン。でもなんか2027年問題もあるから、今年の夏、まあ絶対多分この状態じゃ、この一回はねちょっとついたんですよ。んで、これまたいつ切れるかわかんないからって言われながら帰っていかれたんですね。ね、新しいもの購入された方がいいと思いますよって言われたまま帰られて、ね、まあ、どうしても直すということであれば、こう合わせて、新しいエアコンと修理を見積もり出せますけど、おそらく修理は無理だと思います。2027年は、エアコンがね、もうすごく高くなるから買うんだったら今年も、でも今年も十分ね、ちょっと去年みたいな感じにはいかないと思いますって言われて、そうなの？そうなの？と思って、ちょっとまだね、見積もり出てきてないんですけど、見積もり出てきてないなと思ったら、今日また朝からエアコンが、止まってしまって、まあ今日の朝はちょっと涼しかったから、明日までは待てる。明日エアコン買いに行くには、悪天候だから無理。明後日はすっごい暑くなるんでしょとか思いながら、ちょっとドキドキしております。ということで、今日も3時間元気いっぱいお届けいたします。まずは、今日6月2日のオープニングナンバーは、この曲からお届けしましょう。ちょっと爽やかにね、ビーチボーイズ、ココモお届けしましょう。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 時刻は9時12分です。曇り空の埼玉県加須市からお届けしています。先週の日曜日5月の31日かな、FM 渡良瀬では防犯防災フェアを開催しました。ちょっと私はですねちょっとお邪魔することはできなかったんですけれども、いかがでしたか。当日暑かったですよね。ね、行ってない方、行けなかったという方のために青空ステージの方で、ライブが開かれたそうです。ね、それ以外にも、防犯防災フェアということで、大平さん、月曜日担当の大平さんと、あと金曜日ランチでパラダイス、金曜日?違う。金曜日かな。堂上さん。で、二人で、お芝居の方もね、その詐欺師と詐欺に引っかかっちゃう方とのお芝居寸劇っていうのがね、行われるというのをお聞きしておりました。どうでしたか?私、行くことができなかったので、ぜひね、感想などもね、お聞かせいただけたら嬉しいなと思います。当日いろいろやっぱり X を拝見していて、皆さんがねお写真とか上げていただいてたりとかしたので、あーなんか楽しそうに、でも暑そうだなーなんて思いながら拝見しておりました。ぜひご感想などもねお聞かせいただけたら嬉しく思います。で、5月31日、皆さん見ました？国民的アイドル26年半かな活動を続けておられた嵐のラストライブ We Are 嵐がね、東京ドームで行われました。ラストツアーがで、6時半かな6時からかな6時からかで、配信もね合わせて行っていたということで、ちょっと私配信の方もね見ることはできなかったんですけど、なんか途切れることなく、そのもう何十万人の人が同時に見ておられたようなんですけど、それでもね途切れることなくすごいですよね。ね、X とかではやっぱり見てたんですよ。 SNS ではどんな感じだったのかなラストツアーってって思うと、なんかもう皆さんこう切り抜きとか、テレビを撮ったりとか、そのパソコンで、ね、撮ったりとか、されておられるのをちょい見てみたんですけれども、一番ね声が多かったのが終盤の挨拶で、30分もう一番いろいろ曲を全部で曲を歌ったのが、全部で33曲を約3時間半にわたって繰り広げたパフォーマンスだったらそうなんですね。で、最後に、挨拶をね、一人ずつにしたと。で、30分にもわたって、5人それぞれが、言葉を詰まらせながら、涙をこらえながらも、ご挨拶をしたということなんですけど、一番 SNS になんか書き込みが多いなって思ったのが、最後のですね、桜井翔さんがですね、こんな風に言ったんですね。何年か後にまた新しい嵐のファンの人たちが増えたら、そんな未来を願ってはみません。どうかこれからも嵐の音楽をよろしくお願いいたします。ね、それぞれのメンバーの、名前を言って、僕たちが嵐でした。いや、僕たちは嵐ですってね。この言葉、その僕たちが嵐でした。で、いや、僕たちは嵐ですっていう言葉に、もう大号泣したというね、

そんな書き込みをたくさん見て、あ、見たいなと思って、まだ6月の何日かまではなんか、配信ね、まだアーカイブがあるっていうことなので、ちょっと機会を見てみたいななんて思っておりました。ね、このラストライブで一番最後にね、かかった曲をこれからかけていきたいななんて思っています。この歌詞を見ると、その、嵐のね、5人、一生懸命これまで、ねえ、26年半、本当に血のつながってない、まあ、いわゆるメンバーと苦楽を共にして、そして一人もね、欠けることなく、時には言い争いとかもね、したんだとは思うんですけれども、素晴らしいメンバーですね。その5人を、イメージした曲って言ったらいいのかな。はい、26年半、嵐として走り続けてこられました、ラストにリリースされたこの曲をお届けしましょう。嵐で5。

0: 聞きいただきましたのは嵐で5をお届けしました。あのメッセージでね、ずっと配信を見て活動終了を見届けていましたと、アリスさん一人もかけず5人で最後まで嵐を守ってくれたことに感謝です。嵐ロスですが26年半ありがとうというねメッセージをいただきました。本当に日本が誇るビッグアイドル、26年半、四半世紀以上もねグループであり続けたというね、一人もかけずにというのがすごいことですよね。まあなんか当日何人の人が見たかっていうのを正式に発表はないようなんですね。あのちょっと結構調べたんですけど、当日どのくらいの人が見てるか、でもなんか正式な発表はなくて、で、あのこれから先も正式な発表は どうもしないようなんですけれども、おそらく何人、何人の、40万人つったかな。公式なデータは、そうなんですよね。公式のデータは出ておりませんということなんですけども、まあ、何十万人の方がね、見ておられたんじゃないかなと思っております。当日、私、昼、ちょっとお仕事だったんですけど、6時ちょっと前ぐらいに仕事が終わって、で、その一緒にね仕事をされている方々と、今日この後嵐見るんですかとか聞いたら、あ、もうねチケットは買ってあるんだけどちょっとこの後無理なんだよねとか、やっぱりもうまだねご覧になってない方も、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれどもね、スマップの時もそうでしたけど、なんかこの大きなねビッグビッグカップルがその活動終了となると、なんか本当に寂しいですね。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: ハピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 時刻は9時26分です。3時間の生放送でお届けしております。

はよう、渡良瀬です。今日6月2日は、裏切りの日、本能寺の変が起こった6月2日は旧暦の日付のまま、今日はね、裏切りの日なんですって。それにちなんで今日のメッセージテーマは裏切りの日、あなたの中ではこれまでどう解決しました、そして裏切られた時どういうふうに感じて、などなどの裏切りに関するエピソード。そして6月の2日ということで、唯一無二、6月2日で無二なもの発表会ということで、この2つメッセージテーマとしております。皆さんからのメッセージはメールもしくは X によるポストでお待ちしています。メールは info@wataraji.com、 info@wataraji.com。 そして X ではハッシュタグをつけて、 FM はアルファベットで、渡良瀬はひらがなでポストしてください。さあではね、もうね、早速頂戴しておりますので、メッセージの方からご紹介していきたいと思います。今日のね、トップバッターいただいたのは、ラジオネーム熊谷のブルーツリーさんからいただきました。ジャンリエさん、おはようございます。いきなり本格的な夏が来ちゃいましたね。そして台風もお帰り頃には雨になっちゃいますかね。心配ですね。さてテーマのあなたにとっての唯一無二なものは、何度もくどいですが、ラジオパーソナリティ大橋照子さんですね。先日番組の同窓会に参加してまいりまして、まだまだ進化している大橋照子さんにお会いしてきましたよ。空手を始めて3年で黒帯ですよ。すごすぎます。追いかけて応援すること書かない、追いかけて応援するにこと書かない人ですね、ということでいただきました。すごいですね、3年で黒帯。ほうほう、ブルースリーさんにとっての唯一無二な人。そして裏切りの日は18歳の春だったが、全てをラジオにぶつけました。解決はしてないかもですが、おかげで今の自分があります。その件に関してはパンドラの箱に入れて蓋をしましたが、鍵はかけていません。少し未練があるのでね。おかげで唯一無二の大橋照子さんにも出会えたから、全てがループな複雑な感じではあります。そして今年が62歳というお家お邪魔しました。無二、あ、そうなんですね、18歳。そしたらやっぱこう裏切られたりとかすると、なかなか忘れられないよね、みたいな。また後ほどね、本能寺の変については詳しくお話をさせていただこうと思いますけれども、まあ、本人はね、その裏切るつもりはなかったとか、そういうつもりはなかった、でもされた方は裏切られたっていうふうにね、で、もしかしたらかけ間違い、もしかして裏切られたの？勘違いだったんだね、みたいなこともあるかもしれないし、なんとなくね、こう思い出したりとかすると、心がね、ざわざわしてくる気持ちわかります。ということで、一曲お届けしましょう。裏切りの日にちなんで、甲斐バンド、裏切りの街角。

届けいたしましたのは赤いバンドで裏切りの街角でした。さあではちょっとね X を覗いてみましょう。自由人さんからいただきました、いらしていただいたんですね。5月31日防犯防災フェア、チャニオハワタです。日曜日は14時からのライブ参加させていただきました。出演の方々やランチでパラダイスランパラメンバーともお話ができてまたフェスでしたね。大平さん、玄ちゃんが、詐欺師の役作りのために武将髭を伸ばし目にクマを作ったようなメイクをして本気の役者でしたといただきました。あの写真を見た時に、ま、その寸劇をするっていうのは私あの知っていて、ね、大平さんがその詐欺師役をするっていうのはちょっと聞いてはいたんですよね。ね、あの写真を見た時にすごいと思った。こういう人いそうと思って、その、詐欺師にね。すごい、あ、メイクもした。そう、あ、髭伸ばして、その武将髭みたいな感じで伸ばしてらっしゃるんだなと思って、ね、なんか普段お召しにならないような感じのタイプの、なんか革パンみたいなの履いてらして、暑いだろうにと思ったんですけど、まあ役作りのためにね、あの、してらしたんだなと思うと、普段こう、爽やかなね、高青年みたいなイメージの大平さんが、へえ、さすがだなぁなんて思っておりましたよ。メイクもあったんですね。あ、そう、写真だとね、目の下にクマを作ってたのとかって全然わかんなかったんですけど、なるほど、なるほど。はい、見たかったなぁ。はい、ブルースリーさんからいただいています。あら、チャンリー、花声はい。若干、はい、あの、多分持ちますよ、6時間。そう、冒頭でもね、オープニングトークでもお話しさせていただいたんですけど、冷感ジェルマットの上で寝たんですよ、エアコンが壊れちゃったから。そしたら、もうなんかもう効きすぎて、こんな状態。でもね、いつだっけな、結局、その1日だけだって、んで、全然、なんていうの？熱とかもないです。全然元気なんですけど、なんでしょうね。鼻声と、喉がちょっと気持ちって感じ。まあ、気にしなければなんとかなりそうな気がしております。はい。じゃあね、もう一つメッセージご紹介しようかな。はい、宇治さんからいただきました。チャンリーおはようございます。今日は裏切りの日なんですね。親子の関係って裏切りと優しさの紙一重だと思います。

0: 思いませんか。私はハンディキャップがあることをリスナーの皆さんもご存知かと思いますが、詳しい病名を調べるために腕から筋肉を取って検査をする必要があります。私が5歳の頃、親からただ検査するだけの入院をするのよと言われ、小児医療センターに2週間ほど入院しました。入院して5日目ぐらいでしょうか、数多くの看護師が病室に来て私の体をベッドに移動させて縛り付けたのです。何が何だか分からず泣きながら叫んだ私の姿を、親はそれを遠くで見ていて、そのまま私は手術室に入っていきました。祖母が遠くで泣いていたのを覚えています。高校生の頃になぜ検査をするために手術するって言わなかったのと聞いたら、親は手術するなんて言ったら拒むでしょ、なんでそんなこと聞くのと言われ、未だに複雑な気持ちを抱いています。幼い頃から車椅子ながら活躍されている著名人の書籍やテレビ番組を親から見せられ、このような人になりなさいと言われたこともあって、この人が不倫をした事実が明るみになると手のひらを返したように、こんな人にならないようにと言われました。親になったことがない私だから何を言っても説得力がありませんが、手のひらくるくるの親だったので、常に理想と現実の裏切りと共存していました。今も親の性格は変わりませんが、また言ってるよと私は思えるようになりました。ただあの記憶だけは絶対に忘れませんといただきました。なんかその今ね、その宇治さんからの、メッセージを拝見した時に、私自身が、母親がですね、がんにかかった時にですね、見つかった時に余命3ヶ月とか2ヶ月とかそんな感じだったんですよ。でもっともっと今ほまあでもう余命もうそのまあ手のもう見つかった時の時点でもう何の治療もできないみたいな。ね、もうどうぞどうぞ緩和ケア等にみたいな感じだったんですね。ね、まあ本人は、そのちょっと足腰痛いな程度で行ったので、もう受け止められないんじゃないかと思って、結局父と相談の上、母には一応がんだということは言ってはいたんですけど、その、余命みたいなことはね、言わなかったんですよ。でもね、本人からしてみたら、知っていたらね、もうちょっとやりたいことはあったのにっていうのも思うのかなとか、やっぱりこう家族からしてみたらこう命優先っていうふうに思っちゃうと、ね、やっぱり宇治さんのね、こういったメッセージ聞くとやっぱりね、知りたかったよっていうところももちろんあると思うし、まあそのね、病気の内容も違うですし、まあ、違いますし、まあ、そのね、年齢も性別も何もかも全然、状況もね、違うので、なんとも言えないんですけどね、本当に、親子だからこそ思いやってっていうのもあるかもしれないし、やっぱり本人からして。永遠に、どうしたらいいかなというところです。宇治さん、ありがとうございました。さあ、では、時刻はもう間もなく9時40分です。果実
1: 美味しいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

さあどんより雲に覆われております埼玉県加須市ですが、台風情報気になりますね。これからのお天気をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日のこれからのお天気ですが、曇り、そして夜は本降りということでね、雨が降るという予報になっています。現在の気温はですね26度ということで、今の気温は24度ということで、今日の、予想最高気温は27度となっておりますので、ここから少し気温が上がるかなという程度ではありますが、今日の降水確率は 90% になっておりますので、これからお出かけになる方、ちょっと夕方以降になられるという方はね、ぜひ傘を持って、大きな傘を持ってお出かけください。すぐ帰ってくるよという方でもですね、折りたたみの傘はお持ちいただいた方がいいかなと思います。一応予報ではですね、今日の夜12時から本降りというような予報が出ております。さあでは明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日3日水曜日、大雨、嵐のち曇り、降水確率は 100%、 予想最高気温は4月中旬並みの19度、予想最低気温は平年並みの17度の予報です。明日ですね、本降りが12時、そして朝の6時から強い雨が降り出しまして、一番強いのが朝の9時からお昼12時頃、そして午後の3時から強いですが雨は降り続くと、一番のピークは午前中となりそうですね。では明後日以降のお天気をお伝えしましょう。4日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 10%、 予想最高気温は4月下旬並みの22度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。5日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの17度の予報です。6日土曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は5月中旬並みの24度、予想最低気温は5月下旬並みの15度の予報です。7日日曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月中旬並みの24度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は次第に雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。明日水曜日から明後日木曜日までは雲が広がって雨や風の強まるところがありそうです。金曜日と土曜日は晴れ間があるでしょう。日曜日から来週火曜日までは雨が降るところが多そうです。最高気温は平年並みか低いでしょう。最低気温は平年並みか高く、18度前後の日が多い見込みです。ということで、昨日までね、30度超えの天気が続いておりましたが、今週そして来週はですね、30度以上になるという日は今のところないという予報が出ています。台風が過ぎ去った後もそこまでカッと気温が上がるという予報も出ていないようですね。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

では続いては加須の近隣の道路の交通情報です。午前9時40分現在、事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ

ところ国道122号、羽生行き羽生市下岩瀬付近混雑200メートル、国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、同じく国道122号羽生行き羽生市須影団地付近混雑 300m、

県道84号上り羽生市小松台付近混雑200メートルとなっています。まだね雨が降ってきておりませんので、雨が降ってきたらですねスピードを出しすぎず引き続き安全運転で。以上この時間の数の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました都営浅草線、京急逗子線、京急久里浜線、京急本線、京急空港線、こちらはですね先ほどまで遅れが出ておりましたが現在はほぼ平常通りに運転しています。現在ですね常磐線品川から水戸間、常磐線快速品川から取手間、こちらはですね線路内点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。こちらの影響で東海道本線東京から熱海間にも遅れが出ています。そして総武線快速横須賀線内での荷物挟まり対応の影響で一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ東西線、こちらは南砂町駅でのホームドア点検の影響で列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽町線飯田橋駅での救護活動の影響で列車に遅れが出ています。中央線快速八王子駅での安全確認の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上関東の鉄道情報でした。

0: 埼玉で熊出没に関するニュースをお伝えいたします。埼玉県警本庄署によりますと、5月31日の午後7時ごろ、本庄市で熊のような動物を目撃したと情報が寄せられました。体長は1メートルくらいとされ、怪我人はいないといいます。本庄署によりますと、釣り人男性が熊のような動物を目撃したと本庄署に通報しました。近くには利根川が流れ、高校や小学校などがあります。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先するように呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいると気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに落ち着いて静かにその場を離れる。近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず熊を見ながらゆっくりと後退するのように心がけてくださいとのことです。こんな時期にという形ですが、ご注意ください。以上、埼玉で熊出没に関するニュースをお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: さあ、ではここで一曲お届けしましょう。倖田來未でフェイクタング。

お聴きいただきましたのは、倖田來未でフェイクタング、お届けしました。さあ、その宇治さん、家族って難しい。今は大丈夫だけど、チャンリーも頑張ってきたんですね。目から汗が出て仕事にならない。私も鼻から汗出てる。仕事になったりね。もう、速攻バレちゃったし。はい。そして、自由人さんから先日の5月31日の防犯防災フェアの、お写真ね。風船さんからのポストね、リポストしていただいてますね。すごいね。大平さん。これ、メイクだったのね。あ、そっか。なんか、ああ、いつもと人相が違うな。ヒゲかー。と思って。なるほどね。クマもメイクしてらしたのね。なるほど、なるほど。うん。また感想をお聞かせください。さあ、では、志田見小学校、加須の志田見小学校の4年生から6年生の方がですね、生徒さん、地域の方と一緒に田植えを行って、田んぼアートにチャレンジするんだそうですよ。あさって、6月の4日、あさってだったらもう天気大丈夫かな。9時25分から11時まで、場所は志田見小学校ファーム、早川農場ファームで行われるというものなんですね。で、地元の早川農場の職員の方や学校応援団の方たちに苗の持ち方とか植え方とかを教えていただいて、体験を通して勤労の大切さや収穫までの楽しみ、地域の方とのコミュニケーションを図り、感謝や地域を大事にしていく心を育てることを目的とするそうですね。苗の植え方を工夫して田んぼアートになるように田植えをするそうですよ。いい経験ですよね。小学校の頃って学校によって違うのかな、体育の授業の時って校庭に出る時って皆さん裸足じゃなかったですか？どうでした？

0: 今って運動靴でしょ、おそらく。どうなんだろう、なんか裸足教育というか、なんかそれでずっとその校庭に行くときは裸足で過ごさせられたような思い出が、覚えがあって、今思うとね、ほら例えば瓶のとかさ、破片のとかってあったら大変だった。まあそれ、その分気をつけてたんだろうなとは思うんですけどね。裸足教育というのを、中学の時もそうだった気がする。ね、私小学校2年生ぐらいの時に、埼玉県から宮城県に引っ越したんですよ。ね、埼玉の小学校はそんなことしなかったような気がするんだよな、裸足教育みたいなのは。ね、ほら、宮城県なんかすっごい寒いじゃない、ね、雪が降った時はさすがに裸足じゃなかったんだけど、それ以外の時はほとんどなんか体育の授業は裸足で、すごい寒くていたたたたってなった覚えがあって、あれ、なんでそんな話になったんだろう。あ、そうそう、ね、まあ田植えね、その小学生今ないでしょ、こうぬかるみというのを素足で入るっていうこと自体ももうないじゃない。おそらくこれは靴履かないよね、きっと素足で行うよね、きっと。すごくいい経験だと思う。4年生から6年生が地域の方と一緒に田植えを行うということでね、あさっての午前中に行うということで、まあ少しの雨の場合、小雨の場合は欠航するということで、一応今のところは大丈夫だけど、どうだろうね、明日の雨の降り方次第にもよるかなというところではあるんですが、志田美小学校の皆さん、田んぼアートにチャレンジということで頑張ってください。はい、では今日のメッセージテーマは、唯一無二、6月2日ということで、あなたにとって無二であるもの、そして、本能寺の変があったということで、裏切りの日、あなたにとっての裏切りエピソードを教えてください。
1: FM わたらじ。
2: 爽やかな風が流れる北関東。ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞわたらせの青空ステージで、ぜひあなたも。オンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ。最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。
0: ではここで1曲、ドラゴンアッシュで Life Goes On。

お聴きいただきましたのはドラゴンアッシュでLife Goes Onでした。さあ皆さん、もう蚊に刺されたりしました？もう私まだ今年今んとこセーフのはず、なんか違うものに刺されたりはしたんですけど、ほっぺたのところ、まだね蚊には刺されてなくて、でもう飛んでるますよね。もう飛んでる。で、もう、あ、と思って、すぐに、何？アースノーマット？アースノーマット？リキッドタイプの、あれも、やった方がいいですよ。もう、結構飛んでる。で、やっぱり、もう、今 SNS 上で、もう蚊に刺されたという困惑の声が目立ち始めてきました。本来であれば、真夏のイメージが強い

かなんですけれども、まあ、暑すぎてっていう声を聞くんですけどね、温暖化の影響で出現時期とか活動の勢いに違いが出てきているようなんですね。で、大体は、まあ、夏場、まあ、夏といえば、お祭りとかの中にも、まあ、カーとかっていうのも出てくるかもしれないんですけれども、暑すぎて、蚊もですね、運動というか、動きが鈍ってくるそうで、暑すぎると活動が鈍る傾向があるそうで、その分、蚊にとっては今の時期過ごしやすいそうなんですね。5月とか9月の10月に活動のピークが分散してやってくる現象が起きてるそうなんですね。なので、暑い時期は避けて、ちょっと今のうち飛んどこうかみたいな感じなのかな。で、大体そのアース製薬の方がおっしゃるにはですね、大体いつぐらいまで、そのペット飼ってらっしゃる方とかも蚊の対策とかね、例えばされておられると思うんですけども、大体11月頃までは確実に対策が必要と。だから今からだ、もう半分だよね、1年のうちの半分はもう蚊の対策もしなきゃいけない。特に秋の蚊のメスは冬を越すための卵を産むため非常に貪欲に血を吸いに来るので、秋の蚊はしつこいと言われるほどなんだそうですね。家の中で刺してくる赤い蚊などは成虫のまま押し入れや下駄箱なので冬を越すため、実質的にはほぼ年中の意識が必要です。たまにね、季節外れに冬にあれなんでかなって飛んでんだろうみたいな時ありますね。それは赤い蚊、成虫のまま冬を越すんですって。ね、よく何型の人は刺されやすいとか、こういう方が刺されにくいとかよく言うじゃないですか。ちょっとそろそろそんな話もしていこうかなと思ったんですけど、刺されにくい服装は肌の露出を避けるのは基本なんですが、色も重要と。で、蚊はですね、色のコントラストで物体を識別しているんだそうです。蚊の見える世界って白黒なんですって。だから白黒でしか見てないから、そんなに色のなんていうのかな、詳しくはわからないけれども、例えば黒っていうのは白黒の中でもこう最も黒くなるから、こう人として認識ができるようなんですね。で、黒はもちろんのこと、例えばね、白黒のボーダー柄なんてものは一番わかりやすい、人だということがね。で、そのね、虫除けスプレーっていうのがそもそもどんなものというと、虫除けの成分が蚊の感覚器官を混乱させるんですって。なんか見えなくなったりとか、ちょっとなんかうわーみたいな感覚をおかしくさせて、人間をですね、透明人間のように認識させる仕組みなんですって。不思議だね。こう感覚をおかしくさせて、まあよく見えないようにさせると。なんだけれども、虫除けスプレー、こう感覚が麻痺してっておかしくなっちゃったとしても、さすがに黒とかはわかる。で、蚊の好きな色は黒。まあわかりやすいからね。続いて、蚊が嫌いな色は白。まあ見えないから。ということなんですね。で、白に近い色であれば黒白の世界だからね。よくコピーとかで白黒コピーとか撮ったりとかするじゃないですか。そうすると、こう、薄い水色とか、薄いピンクとか、そういったものってあんまりこう、白黒コピーした時って映らないですよね。それと同じで、青よりも水色、赤よりもピンク、緑よりも黄緑、茶よりもオレンジとかの方が、蚊が寄ってきづらいと。まあ、でも、例えばコピーをしたりとかするときに、赤って意外と濃い黒みたいに映りません？白黒コピーしたりとかするときって。だから色の濃いものよりもパステルカラーよりの方が見つけづらいなんだけれども、結果こう肌とか出してたらね、見えちゃったりとかするんですけど、全身白マスクもしてとかだったら蚊から見えないかも。

0: ということなんですね。うん、で真っ暗な、でもあの匂いとかもね分かるんですよ、蚊は。だからあの、あ、いいこと考えた、寝るときにあの刺されないようにするためにはパステルカラーのパジャマを着ればいいじゃないかって言ったら、そうでもないようで、真っ暗な中でも、まあ、匂いでね分かってくるということなんですね。蚊はですね、真っ暗な時は匂い、体温、血液型などで決めていると。で、蚊の好きな匂いってどんな匂いっていうと、整髪料の匂いとか香水のような香りが好きなんですって。意外といい匂いが好きみたいよ。なので、あのちょっと今日はお墓参りに行く、キャンプに行くっていうような時は香水をつけない方が蚊に刺されにくいということなんですね。なるほど。まあ蚊はね、白黒の世界で見えているということなので、アウトドアに行くとかっていう時とかは、あの、真っ白お召しになったりとかね、薄い色のものをお召しになったらいいと。で、虫除けスプレーを塗るときはもう体中ムラなく塗って安心してお出かけください。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

ではメッセージ寄せていただきました。ご紹介しましょう。ラジオネームきなこのみさんからいただきました。チャンリーリスナーの皆様おはようございます。私が唯一無二を作り出せるほど地頭がいい人間ではないですから、いろんな人から得た知識の寄せ集めで完成された女だと思っています。そんなことないでしょ。唯一無二で無条件に愛おしい存在の長男も3歳の頃から口が達者でしたし、私が育てたというよりは主人の弟たちに育てられたようなものなので、そっか、おじにあたる方々ってことかな。うん、皆さんに可愛がられたのかな。親としての責任は負わないようにしています。ちゃんと責任は感じていますが、長男を一人の人間として見るようにしていて、あんまり独占しないように心がけています。明日は大嵐になる予感。長男は休校にならなくてランドセルが汚れたら損害賠償ものだよと言って学校に向かいました。すごいね。今何年生？3歳の頃から、それは何年生か書いてないか。すごいね。でもいつかそういうのありそうじゃない？国は相手取ってとかって、その台風で、ほらよくマクドナルド、なんだっけ、アメリカでマクドナルドのコーヒーが熱いとかでなんか損害賠償請求して、確かその原告の方がなんだっけ勝ったみたいなのもありますから、もう今は何でもかんでもねできる時代だから、もしかしたらその台風で、まあそっか、学校相手取ってってことか。そうだね。でもまあ本当に明日の朝通学する頃って本当に一番というか本当に大変な時だから、もしかしたら本当に明日休校になるかもねという感じはするよね。もう今からこんな感じで言ってるからね。ということで一曲、いい曲だよね。この曲ね、ウェディングシーンでも結構流れている曲なんですよね。愛でママへお届けしましょう。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

さあではここで加須警察署からのお知らせです。明日はね、雨が降るというふうな予報が出ております。今日の夕方から雨が降るという予報が出ております。雨の日の運転には十分お気をつけください。雨が降っている時は視界が悪くなりますので、急のつく操作はしない。速度は2割減、車間距離は2倍などで安全運転を心がけてください。そしてね、車鍵かけを習慣にしてください。車を止めたらロックしよう、自転車を止めたら2ロック、家から出るときは鍵かけよう。盗難被害の多くは無施錠でした。室外機やタイヤ盗難も多発しています。室外機タイヤ盗難も多発しています。不審者を見かけたら110番通報をお願いいたします。うち一回ね、入られたことあるんですけど、家に強盗、空き巣。で、まあ、その時は何も被害はなかったんですけど、まあ、窓ガラスが割られたぐらい。で、一番その時に言われたのが、警察の人にね、言われたのが多かったのが、車、普段、例えば、こう、いきなり一限ではなかなか入らないんですって、プロの人たちって。こう、何回か見に行ってとか、1時間後ぐらいにもう一回こう、なんていうのかな。ここだ、すぐ行ったとかじゃなくって、私のところに入った警官犯人は捕まったんですけどね。で、その人は、なんか別にうちのことを知ってたとかじゃなくって、なんとなくカーナビでパーって見つけて、で、この辺に行こうみたいな感じで、ね、何件かこう見てたんですよね、同じ通りの人。それでうちを目をつけた理由が、たまたまだったんですけど、3連休かなんかの時で、車がなかったんですよ。2台置いてある車がなくって、で、夜には帰ってきてたんですけど、たまたまその人が見ている時は、車が2台でもない。だから旅行に行ってると思った、みたいな。だから、入られたんだと思いますよ、みたいなこととか言っていて、なるほどねと思って、だからこう、ほら、人がいる気配とかね、させた方がいいって言いますでしょ。で、そこで、やっぱり、こう、電気、メーターとかね、そういうのを見たりとか、あと今の時期とかだったら、まあ、室外機とかもね、見たりとかするらしいんですよね。なので、まあ、いるふりじゃないでも、鍵をかけるのはもちろんのこと。そういったね、工夫をしてみてもいいかもしれないですよね。そして、その他にも、みんなで止めよう国際電話詐欺。たまにプラスいくつから始まる電話番号からかかってきません？何これみたいな。うん。で、それは国際電話番号なんですね。で、海外からお電話がかかってくる予定のない方はもう絶対取っちゃダメ。もう、なんだかよくわかんないし、巻き込まれちゃう可能性もね、ゼロじゃないから。そしたらもしかしたらリストに上がっちゃってこの番号あるよとかね。普段から警戒しているっていうことがわかれば、そういったのも出回らないかもしれないし、その国際電話の番号からかかってくるとしばらくかかってくるよね。同じ日に何回かとか、次の日とかにかかってくる可能性がありますから。詐欺はですね、関わらない、もうまず引っかからないことももちろんなんですけど、関わらなければ引っかからないんで、関わらないようにいたしましょう。ではここで一曲お聴きいただきましょう。

お聞きいただきましたのは引っかからない宣言お届けしました。さあ6月の7日今度の日曜日ですね、こちらはですね彩の国トライアスロン in 仮想大会というものが行われるようですね。うん、ちょっと涼しくなったからよかったね。ということで、あの道の駅加須渡良瀬も応援しようじゃないかということで、アスリート応援キッチンカーイベントが行われます。キッチンカー4台来るのかな。ケバブとかロングポテトフライとかトルティーヤドッグ、オム焼きそばフランクフルトとかね、あとねベビーカステラなどなど、アスリートの皆様も応援の一般のお客様もぜひお立ち寄りください。

6月の7日、渡良瀬遊水市トライアスロン行われるんですね。ね、ちょっと涼しくなってよかったですね。今週の日曜日もちょっと涼しくなるという予報が出ているのでね。サイノクリトライアスロンイン加須大会は6月の7日に行われます。さあ、ではここでね、一曲お届けしようかなと思うんですけど、今日は6月の2日、今日はね、横浜港の開港記念日、そして横浜カレー記念日ということなんですね。で、1858年に締結された日米修好通商条約、なんか勉強したよね、日米通商日米修好通商条約、それまでの下田、静岡県の下田、北海道の函館に加えて神奈川県は横浜、長崎県は長崎の港が新たに開港したことにちなんで記念日が設けられています。横浜港開港記念日、長崎港記念日となっています。そしてこれに伴い、横浜開港に伴いカレーライスも日本に入ってきたとされているんだそうです。横浜カレーミュージアムが横浜港開港記念日と同じ日、6月の2日に記念日を制定しているんだそうです。以前はですね、ライスカレーというのは、ライスカレーとカレーライスの違い分かります？なんかカレーの上にライスをかける、ライスの上にカレーをかけるとかじゃなくって、別、一緒のお皿に乗ったものをライスカレー、カレーライスというのは別々にお皿で出てくるといった名称の違いがあったんですが、今日では特に区別などなく、どちらもカレーライスと呼ぶのが主流になっているということです。ライスカレーと命名したのは、北海道大学農学部の基礎を築き少年よ大志を抱けの言葉を残したウィリアム・スイス・クラーク博士だとされています。では横浜ということでね横浜ということでこの曲をお届けしましょう。結構強引だけど、横浜銀蠅、ジェームス・ディーンのように。

お届けしましたのは横浜銀映えでジェームス・ディーンのようにでした。うりさんからうちのママが横浜銀映え大好きなのよ、祖母ママのママに隠れながら当時は聞いてたんだって、ということでいただきましたね。昔はというか不良というとね、もう関わってはいけないみたいなね、ので厳しく規制されておられたうちも、あ、ね、ビートルズ聞けなかったのよとかね、ジェームス・ディーン聞けなかったのよとかっていう人の話とかもね、聞いたことありますけど。はい、そしてジュージンさんから、10ヶ月という限られた時間の中、家族みんなで愛情を注いで育てた盲導犬パピーとの思い出は私にとって唯一無二の財産です。そしてパピーも目の見えない方の唯一無二のパートナーとなれるよう大切な準備期間を過ごしています。前のパピーニーナも6匹兄弟中1匹残って訓練中と報告を受けました。おー、優秀、優秀ね。これ今右側のがニーナちゃんなのかな、なんかリュック背負ってすっごい賢そうになっている。ああ、盲導犬デビューする日も近いのかな、訓練中だということで。そして先ほどの蚊の話、宇治さん、蚊やばいっすよ、足に何箇所も刺し上がって。そしてブルーツリーさん、蚊には刺される、噛まれる、食われる、吸われる、チャンリエならなんて言う、ということでいただきました。蚊に刺されるかな、でも全部わかる。蚊に食われる、関西系で食われるって言わない、蚊に吸われる、塩吸うとか言うけど蚊に吸われる、あ、これあれなのかね、それぞれ住んでいるところの違いなのかな。私は組体操の時だけだったね、インクマガヤ。やっぱり地域によって違うんだ。組体操はそうだよね、さすがにこう乗ったりとかするから裸足になるよね。なんかね、裸足教育って聞いてたんだよな。時刻はもう間もなく10時40分になります。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

在埼玉県加須市の天気はですね、まだ雨は降ってきていないかな、少しまだね明るいので、まだ雨の心配はなさそうですが、まあでもいつ降ってきてもおかしくないというようなね、そんな曇り空ではあります。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日の降水確率は 90%、 曇りのち雨の予報となっています。今日の降水、予想最高気温は26度ということで、現在26度ですので、まあ、これ以上気温は上がることはなさそうというところでしょうか。で、気になるのは雨が降る時間帯だと思うんですが、今のところ雨が降り出すのが夜の12時となっているようです。もし今日外にお出かけしなければいけない方は、なるべく早い時間帯の方が降られずに済むかもというところでしょうか。今日の夜12時に雨降り出した雨はですね、明日の夕方以降夜まで降り続くという予報になっています。夜の12時から本降りになりまして、明日の朝の6時は激しい雨、そして強い雨、そして明日の朝9時には激しい雨、そして昼の12時には非常に激しい雨という予報が出ております。明日の予想最高気温は4月中旬並みの19度ということで、明日は肌寒く感じるかもしれません。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日3日水曜日、お天気大雨嵐のち曇り、降水確率は 100% です。あさって4日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 10%、 予想最高気温は4月下旬並みの22度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。5日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。6日土曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。7日日曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は次第に雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東に進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。あさって木曜日は曇り空となりそうです。金曜日はおおむね晴れるでしょう。土曜日から日曜日は雲が多く、すっきりしない天気になりそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく、24度前後の日が多い見込みです。極端な暑さはなさそうです。最低気温は平年並みか低く、17度前後の日が多いでしょう。ということで、今週はですね、30度を超えるような夏日の日はなさそうですね。涼しく感じる日となりそうです。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

では続いて加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き羽生市須影付近混雑400メートル、羽生栗橋線県道84号下り羽生市天神橋前付近混雑300メートル、熊谷羽生線県道128号下り加須市志田見付近混雑500メートルとなっています。今日はねちょっと暗く感じましたらねヘッドライトをオンにしていただきまして引き続き安全運転で。以上この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました常磐線品川から水戸間、そして常磐線快速品川から取手間、東海道本線東京から熱海間、総武線

快速東京から千葉間、こちらは先ほどまで遅れが出ていたようですが、現在はほぼ平常通りに運転しています。遅延が出ている線は東京メトロ東西線、南砂町駅でのホームドア点検の影響で列車に遅れが出ています。東京メトロ有楽

0: では続いて埼玉の絶景天空のポピーが見頃を迎えています。埼玉県の皆野町と東秩父村にまたがる県の秩父高原牧場でポピーの花が満開となり見頃を迎えました。赤や白ピンクの花々を見ようと大勢の観光客が訪れ、思い思いの写真を撮影して楽しんでいます。牧場のポピーは標高約500メートルに位置することから天空のポピーと呼ばれています。約4ヘクタールの斜面には1200万本のシャーレーポピーが咲き誇っています。今年は2年ぶりの再開となり、連日多くの人たちが訪れているようです。来場者は見頃の頃に来られてよかった、想像以上に綺麗と笑顔を浮かべていました。開園は7日まで。環境協力金は大人、中学生以上は500円。お問い合わせは東秩父村産業観光課へお願いいたします。埼玉の絶景天空のポピーが見頃を迎えているようです。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

今日6月2日はピースのお笑い芸人又吉直樹さんのお誕生日、そして作家でもある又吉さんのお誕生日ということで、花火を描きました。それ映画化された主題歌をお届けしましょう。浅草キッドです。今日はですね、菅田将暉と桐谷健太さんバージョンでお届けしましょう。浅草キッド。

お届けしましたのは菅田将暉と桐谷健太で浅草キッドをお届けしました。さあではメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム平平ペーペーさんからいただきました。チャンリエさん、リスナーの皆さん、おはようございます。31日、アイドルグループ嵐の活動終了ライブの余韻が残っている人もいると思います。実は私、嵐の追っかけ並みに不安だったことがあるんです。嵐が掲載されている雑誌を買ってはファイリングして、オリジナル雑誌を作っていました。2020年頃から熱が冷めて、今は韓国アイドルに夢中の私ですが、ラストライブは有料コンテンツを買って家で見ました。わたらじリスナーの皆さんも見ていたかな、談義したいなと思っています。唯一無二とは言えないけれど、私が出せるエピソードではオリジナル雑誌が精一杯でしたといただきました。本当にね、ファンのみならずもう見ていた人本当にたくさんいて、 SNS ではもうずっと嵐一色でしたよね。で、東京ドームで、ラストステージで、その SNS でチラッチラッチラッと、今現在のその東京ドームの、要はライブカメラが置いてあって、があって、その映像を拡散されている方が結構いたんですよ。で、私もなんか気になって気になって気になってしょうがなくなってきて、で、結構ね、終わって、確か、9時半とか 10時前ぐらいまで、3時間半のステージだから9時半ぐらいまで、ステージがあって、で、その後にほら、みんな推しのね、ペンライトを持っているから、すごい色とりどりで、その東京ドームの周りがすごい綺麗だったんですよ。なんかもう本当なんか光が散りばめられてるみたいみたいな。で、こう、スワイプして大きくすると、あ、人、ここは結構歩いてるみたいな感じで。んで、そのライブカメラ映像に、その YouTube で貼っつけてあって、で、ライブカメラ映像になんかもうこうみんながコメント出してるんですよね。なんか、綺麗とか、みんなでなんか文字とか書いてとかっていうのをね、やってたりとかして、私もなんか文字とかやったらいいのになと思って、まあでもなかなかこれで声かけられないだろうなと思って。で、なんかちょっと気になって、なんか1時間おきぐらいに見せたんですよ。皆さんは、で、その東京ドームの明かりが消えるのが、その12時に消えるみたいな。で、そのね、消えてからも結構の人数いらしてて、ましたよ。そのペンライトを見て、あ、まだいらっしゃる、まだいらっしゃると思って、なんかね、気になって気になって、ハロウィンの時の、渋谷のハチ公前のスクランブル交差点の時もなんか、ライブ映像結構見るの好きなんですよ。なんか知らないけど。ね、この間はその嵐の日はですね、東京ドーム

0: ームの、あの外のねライブ映像をじーっと見てた。でそのであとの眠れなかったのかな。でなんかその嵐の、あの SNS でこう妹がうち好きでね、であの配信をずっと見てたようだったんですよ。で夜寝るぐらいになって、まだやってるのって言ったら、うん、なんかもう今終わったとか言って、なんかもうぐっちゃぐちゃに泣き晴らして泣き晴らして見てた。で私もそんなに良かったんだと思って、で、まあ、6時ぐらいから始まるっていうことは知ってたんですけど、まあ、大体8時、まあ、8時ぐらいまでかなと思ったら、もう結構長いことやってるんだなと思って、やっぱ東京ドームにいる人たちはこの時間が終わらないでほしいと思ってるだろうなとか、最後はテレビで見たかったよなとか、なんか一緒に応援したかったよなとか、いろいろね思ったものでありましたね。談義したいなと思っているあの平平ペーペーさんの気持ち、とってもよくわかります。さあ時刻はもう間もなく11時になろうとしています。今日のメッセージテーマは唯一無二なもの発表会、裏切りの日、あなたの中では裏切られた時どう解決するエピソードなど教えてください。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 毎週木曜日おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: ではここで一曲お届けしましょう。スーパーフライで果てない空。

お聴きいただきましたのはスーパーフライで果てない空、お届けしました。さあでは今日は6月の2日ということで、はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、はい、今日はですね6月の2日信長、織田信長がお亡くなりになった日でもあります。ですね、今日 6月の第1の日曜日には織田信長が、住まいだったお城安土城で安土信長祭りも開催されているということなんですね。はい、では今日は本能寺の変についてでお話ししていきたいなと思っております。6月の2日、天正10年6月の2日、本能寺、現在の、京都府京都市中京区に宿泊していた織田信長が家臣だった明智光秀によって襲撃された本能寺の変が起こりました。敵は本能寺にあり、当時中国地方一帯を治めていた毛利家攻めにあった羽柴秀吉、後の豊臣秀吉の援軍を織田信長に命ぜられ、西に軍を進めていた明智光秀ということでね、ちょっとね分かりやすくご紹介させていただこうと思いますけれども、本能寺の変は1582年6月の2日に起こった明智光秀による襲撃事件のことです。で、明智光秀によって殺されたんではなく、この事件によって織田信長は自害をするということなんです。その後の日本が大きく揺らぐ結果となりました。背景はですね、まず織田信長は長年の敵であった武田家に蹴りをつけるため、1582年1月に甲州征伐を開始しました。織田信長は織田家の力を結集して、当時の当主でもあった武田勝頼に圧勝しました。3月には勝頼は天目山で自害して、これによって武田家は滅亡したということなんですね。これにより織田家の領土は、西は播磨、今の兵庫県、東は上野、今の群馬県までとなって、さらに宇喜多家などの臣下、いわゆる家来となった大

大名を含めると700万石を超え、もう織田家天下統一は目の前まで迫っていたというのが1582年の3月のことだったんですね。信長は最後の大仕上げとして信長の家臣をそれぞれの方面で戦わせます。例えば羽柴秀吉、後の豊臣秀吉は中国地方の大大名である毛利家を、柴田勝家は越後の大名である上杉家を、滝川一益は関東地方の大名である御北条家を担当していました。信長自身は伊賀を攻めて伊賀を平定して戦が終わり支配下に収めていました。順調に見えたこの計画、実は秀吉はあまりうまくいってなかったんだそうです。本能寺の変が起こる直前まで秀吉は備中高松城という城を取り囲んでいたそうなんですが、この備中高松城周辺が深い沼地な上に周りが山に囲まれている、そんなお城で攻めるには不向きなお城だったんだそうです。そこで考えた秀吉、この攻めづらい土地を利用して水攻めという形で城全部を水で囲うというダイナミックな作戦を実行したということなんですね。さらに毛利本体5万の軍勢が備中高松城まで来ると聞いた秀吉は信長に救援要請をして、なんとかこの状況を打破しようと考えていたんだそうです。信長もこの要請を受け入れて明智光秀の軍隊を派遣することを決定したんだそうです。なるほどなるほど。その備中でちょっと大変だということで、その時、毛利家を打ち破るためにやっていたこと、でもちょっと厳しいと、なので援軍を求めた。その援軍として来たのが明智光秀の軍隊を派遣することにしたということなんですね。この時5月の下旬、運命の日は刻一刻と迫っていました。本能寺の変が起こる直前、明智光秀は亀山、現在の京都府亀山市を亀山と坂本を治める大名だったということなんですね。実はこの時明智光秀は織田信長から織田本体の先鋒として中国攻めに参加する予定だったということなんですね。なるほど。で、途中で変わりました。備中高松城に行ってくれということになりました。ただこの明智光秀、信長にあんまりいい感情は持ってなかったんだそうです。なぜかというと、信長から金冠頭と呼ばれて、要するに、ちょっと、金冠頭というのは、なんて言ったらいいかな、髪の毛がないんじゃないかみたいな、まあ、要は、悪口をね、明智光秀は言われていたと。信長から金冠頭と呼ばれて、さらには徳川家康の接待にヘマをしたせいで、信長に大激怒されたばっかりだったと。まあ、馬鹿にされるし、で怒られてばっかりっていうふうに思っていた明智光秀、もともとはその中国にね攻めるときに自分が先鋒として行く予定が織田信長から備中高松城に行ってくれと作戦変更したということで、あんまりいいふうには思っていなかったということなんですね。さて、本能寺の変は1582年6月の2日に起きますが、明智光秀は中国攻めに向かうために1日前に亀山城を出発したばっかりだった。光秀は途中で分岐点に到着します。右に行ったら本能寺、左に行ったら中国地方という分岐点でした。明智光秀はこの分岐点の時に敵は本能寺にありと言ったそうですが、実はこれは映画の脚色であるようで、本当に言ったかは定かではないということなんですね。で、信長自身は中国攻めの援軍に向かうついでに本能寺に宿泊をしていた。で、本能寺はお寺でしたが、周りには城と同じように

0: 堀に囲まれており、防御は完璧。ここで信長は京都の有名な僧侶たちとお茶会を楽しんでいたんだそうです。そのため連れてきた兵の数はほんのわずかしかいなく、諸説によると250人いるかいないかどうかというふうに言われているそうです。明け方になった午前5時ごろ、信長は光秀が本能寺を襲撃したという知らせを聞きます。光秀はその時1万人の軍勢を持っており、その兵力差は絶望的なものでした。さらに織田信長の長男である織田信忠がいる二条御所も襲撃します。本能寺にいた織田信長勢は他勢に無勢、一生懸命戦いましたが、森蘭丸は討ち死にをします。そこで信長は自害をしてしまったということなんですね。一方、息子の信忠はひとまずは明覚寺に逃げて徹底抗戦をしたようなんですけれども、お父さんの自害の知らせを聞いて、そのまま息子である信忠も後を追うように自害してしまったということなんですね。その織田信長は明智光秀によって裏切られ、そして自害を選んだということなんですね。で、明智光秀からしたら、こうして成功した本能寺の変、光秀としては3つ誤算を犯してしまいます。その自害をしたという織田信長と息子である信忠の遺体は見つからなかったんだそうです。本当に倒したの？というふうに噂をされてしまったということなんですね。で、その後、それがせいで信長の遺体が見つからなかったんであれば、じゃあ僕は天下人の認定をもらえばいいということで、早速京都の町に行って混乱を鎮めようとしますが、なかなか鎮まらなかったということなんですね。で、その鎮めるために大きな時間のロスを招いてしまいました。そして秀吉、光秀は織田信長の家臣たちは敵の大名との戦いで精一杯であり、来るのに時間がかかるというふうに思われた。この後にですね、今度は明智光秀 VS 秀吉、豊臣秀吉の山崎の戦いに続くということなんですね。大事な大事な織田信長の家臣であった羽柴秀吉、後の豊臣秀吉は尊敬している織田信長の敵を討つため、明智光秀との合戦を起こしていくというのが山崎の戦いということなんですね。歴史を全然私勉強してこなかったんですね来なかったんですね。ね、こういうふうに見るとね、面白いというか、へーって、いろんなね、こうドラマとか時代劇とかやってる時に、って思って、もうちょっと歴史学んどけばよかったななんて思うこともありますね。以上、本能寺の変についてお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん、恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
0: ではここで一曲お届けしましょう。米津玄師で馬と鹿。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ時刻は11時23分です。おはよう渡瀬、生放送でお届けしています。今ブルーツリーさんが分かりやすい記事をですねポストにアップしていただきまして、先ほど蚊の話をさせていただいていて、私4月なんですよ、4月の桜の時期に FM 渡瀬の道の駅の駐車場に真ん中に木があるじゃないですか。そこの近くに車を止めてたんですね。で帰ろうと思ってガチャって車を開けて、なんかねほっぺたに嫌な感じがしたんですよね。でもなんかこうなんか痒いっていうか痛がゆいみたいな、でパッて払った感じがしたんですよ。でそのまま車乗って家帰って、でパッと見たら腫れてたんですよね、すごく。で未だに全く治る気配がなく、違和感を感じている最中なんですよ。こうなんか触ったりとかすると自分の皮膚じゃないみたいな感じで、ね、刺されたところのものを見るとですね、こういう刺されたらこういう風になる、虫に噛まれた時の違いみたいな感じでね挙げていただいて、私のね、ものはねクモもしくてかムカデに近いんですけど、なんかこう腫れてこう刺されたところがえぐれた、結構な大きさでえぐれてる大きさはムカデが一番近いかも。蜂ほどちっちゃくないんだよな。クモかムカデ、どっちも木に生息してるもんね。なんかね、ムカデにさ、で1ヶ月ぐらい、今もう2ヶ月経つんですけど、1ヶ月ぐらいしたらその患部からなんかピーみたいな糸みたいなの出てきたんだよな。何もう怖いと思って、もう怖いと思ってで全然良くならないですよね。何なんだろう。そして宇治さんから、先ほどの嵐の東京ドームのライブカメラの話、宇治さんライブカメラ好きなの分かります、この時間にそこで何してんの、早くお家に帰りなさいとか言いながらじーっと見てる、分かる。どのくらい酔っ払ってんだろうなとか、もうハロウィンの時なんて一番楽しい。そのなんかポリス DJ とかはどうやって出動してんのかなとか、酔っ払ってるよ、酒飲んじゃダメって言われてるじゃんとか。でもそこまでね、こう人が判明できるほど大きくないからあれなんですけどね。東京ドームのライブ映像もなかなか良かったですよ。なかなか見応えがあった。気になって1時間おきぐらいにまだこんなに人がいて、大丈夫これ、ここで夜明かしする気も電車やってないよとか思いながらね見ておりました。ではメッセージご紹介しましょう。ラジオネームマダムバタフライさんからいただきました。チャンリエさん、リスナーの皆さん、おはようございます。浮気や不倫って裏切りの概念で合ってますか？合っています。それを覚悟でお付き合いを始める人ってなかなかいないと思いますが、私が20代の頃にお付き合いをしていた男は、もうトゲがあるもんね。私が

20代の頃にお付き合いしていた男は、通い始めたパブの女に浮気して別れました。君以上に愛している人がいると言った当時30代の男、その後女と家庭を持った姿を見た時は思わず泣いてしまいました。浮気を黙って引きずられるよりマシですが、引きずっていたのは私の方だったんですよね。今彼はきっとおじさんなので何も思っていないですが、裏切りと聞いて思い出しちゃいました。私は裏切られた時、怒りや悲しみの感情が現れることもなく、行き場がない感情と向き合うしかなかったですし、今もそうです。それではごきげんようといただきました。その振られる時、お別れする時に、なんか本当の理由を言う人と言わない人がいると思うんですけど、この学ぶバタフライさんのお相手は、君以上に愛してる人がいるっていう言葉は失礼よね。でもその後にパブの女とか、結婚したっていうのを知ったのは なんでなんだろう。風の噂で聞いたの。正直に言うのと言わないのではだいぶ違うと思うんですけど、でもその浮気した理由をですね、正直に全てベラベラベラベラ喋るのもどうかとは思う。なんかなんだろう、何だったんだろうで終わりだか、何だったんだろう、どういう理由だったんだろうっていうのを妄想した方が、何だろうな、もういや分かんないやで終わる気がするんですけど、知っちゃって、まあ、教えてよとは言うよね。なんでなんでなんでなんで教えてよ、本当のこと教えてよとは言うけれども、かといって本当になんか君以上に愛してる人がいるとかって言われてもというのはね、あるような気がするよね。はい、浮気や不倫って裏切りの概念で合ってますか？はい、合っています。ということで一曲お届けしましょう。あずさみちおでなんて浮気者。

届けいたしましたのは、あずさみちおでなんて浮気者をお届けしました。あのね、マダムバタフライさんが付き合ってた20代の頃にお付き合いしていた方がね、 30代の方、20代の頃にお付き合いしていた30代の方が、その君以上に愛してる人がいるって言われて、まあ別れたと。私もね、全く同じことあった。でもなんか私が言われたのが、なんか好きな人ができたみたいな。で、なんかそれはなんか僕の一方的な片思いでみたいな、わけわかんないこと言ってた。だからその恨みの方向が結局その私が誰というのを特定し恨みの方向をその女性にね、行かないようにしたんでしょ。いや別に付き合ってるわけじゃないみたいなこと言ってたから、なんか僕が一方的にその片思いしてるだけでみたいな、その子は僕の気持ちすら知らないって言うから、え、じゃあいいじゃん、呼んで一緒に喋ろうよって言って言ったよね。いいじゃん、みんなで会議しよう、会議って言って、みんなで話し合いしましょうって言って、本当にそうなのかどうか聞いてみたいからって言って、やめてくれやめてくれって言ってた。そこまでかばうんだなと思った。いいよいいよ、今から行ってやるからっつって職場まで乗り込んでやろうかと思ったこともあったということで、どうしようかな。あ、はい、ここで加須市社会福祉協議会からのお知らせです。バルーンアートのチャレンジ講座というのをですね、7月の4日土曜日10時から11時30分まで行っています。初心者の方でもいいよというね、初めてでも簡単、みんなで楽しく作っちゃおう、やったことはない、できるか分かんないという方も安心してください、みんな初心、最初は初心者だからということで、対象の方はね、バルーンアートに興味がある高校生以上の方、参加費は無料となります。持ち物はお飲み物とチャレンジしたい気持ちですって。締め切りは6月の19日となります。場所はどこでやるのかな、加須市社会福祉協議会の2階の会議室で行います。興味のある方はですね、加須市社会福祉協議会バルーンっていう風に入れるとですね、すぐに出てきますよ。イベントでの飾り付けや多世代交流のきっかけの場としてバルーンアートを学ぶ講座です。講座終了後にはボランティア活動にご案内をさせていただきます。バルーンアートに興味のある方、未経験の方もぜひご参加ください。参加費は無料、定員は30名とさせていただいています。で、先ほど言ってたその加須市社会福祉協議会バルーンというふうに入れると、そこのページに飛んで、ここからですね、URL が貼ってあるので、申し込めるようになっております。お問い合わせは、加須市社会福祉協議会、0480-626451、0480-626451 までご連絡してみてください。ちょっとね、バルーンアートとか、よくお店の前とかでね、飾ってあったりとか、お誕生日の時に、バルーンアートと共にとかっていうのあって、ちょっとなんか知って、でもいいかもしれないですよね。ということで、ここで一曲お届けしましょう。サザンオールスターズ、愛する人とのすれ違い。

0: ンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

さあではここで天気予報をお伝えいたします。現在埼玉県、群馬県、茨城県は警報や注意報などの発表はありません。今日のこれからのお天気ですが、降水確率は 90%、 曇りのち雨予報となっています。予想最高気温は平年並みの27度ということで、現在が27度ですから、最高気温に到達しているという感じですね。先ほどまでですね、夜の12時から雨が降るというふうにお伝えをしていたんですが、少し誤ったようですね。夜の9時ごろから雨予報と少し早まったようです。雨が降り出すのがだいたい9時ごろから、そして夜の12時には本降りになりまして、そして明日の朝6時には強い雨となり、そして明日の朝9時ごろには激しい雨がですね、午後まで降り続くという予報が出ています。そしてこの雨、午後の6時ごろから弱くなるという予報にはなっています。では明日以降のお天気、明日3日水曜日、大雨、嵐のち曇り、降水確率は 100%。

20%、予想最高気温は4月中旬並みの20度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。あさって4日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 10%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。5日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。6日土曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。7日日曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は次第に雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。あさって木曜日は曇り空となりそうです。金曜日は概ね晴れるでしょう。土曜日から日曜日は雲が多く、すっきりとしない天気になりそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく、24度前後の日が多い見込みです。極端な暑さはなさそうです。最低気温は平年並みか低く、17度前後の日が多いでしょう。ということで、台風が来てもですね、その後カッと暑くなることはなさそうですね。しばらくは30度を超える日はない見込みです。比較的今日が一番暑いというところでしょうかね。来週の木曜日まで見ると、過ごしやすい日にはなりそうですが、明日は大雨に十分ご注意ください。以上、ウェザーニュースでした。加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号羽生行き羽生市須掛歩道橋付近、混雑 300m、 同じく国道122号羽生行き羽生市須掛団地付近、混雑 300m、 国道125号下り羽生市郷土立橋付近、混雑 700m、羽生栗橋線県道84号下り羽生市インター入り口西付近、混雑 400m となっています。以上、加須の近隣の道路の交通情報でした。さあ、先ほどは続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました東京メトロ東西線、そして中央線快速、東京から高尾間、東京メトロ有楽町線はほぼ平常通りに運転しています。その他の各路線、目立った遅延などはないようです。以上、関東の鉄道情報でした。

では続いては埼玉新都心で企業広報講座が行われます。インフルエンサー2人を講師に招いた企業のメディア PR 戦略に関する講座が6月の25日埼玉県のイノベーション創出拠点渋沢ミックスで開催されます。この講座では現代ビジネスで不可欠となった SNS を中心としたメディア戦略やインフルエンサーとの効果的な連携方法について考えるものです。当日は総フォロワー数80万人を要する S 取りの代表 KOO さんと総フォロワー数23万人

0: 業が認知や集客、採用などに役立てるマーケティングツールの立場を確立している。 SNS を取り入れるのに遅いということはない。実践に基づく再現性とマーケティング視点を合わせ持つ専門家の話を聞きに来てほしいと呼びかけています。ヤブサムマーケティング代表のサイボンさんは、企業の SNS 広報はバズ狙いではなく濃いファンを育てる信頼ゲーム、まずは自社アカウントの土台や動線を整え、待つ広報から攻めの広報への転換を目指す、インフルエンサーをブランドを共に語る共演者として連携させることで、日々の発信を長期的な企業の資産へと変えていくことを参加者と共に考えたいと意欲を見せています。開催時間は18時から20時、参加無料、定員は先着30人、申し込み専用フォームで受け付けています。交流会参加者は名刺をお持ちくださいということです。埼玉新都心で企業広報講座、6月の25日に行われるというものです。ご希望の方は申し込み専用フォームからお願いいたします。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

さあ3時間にわたりましてお付き合いいただきました。おはよう渡瀬、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。では X の方ご紹介しましょうかね。ちょっとねメッセージの方はまた後ほどでもご紹介させていただこうと思います。あら無限のゆうさんから久しぶりですね。木月さん大幅渡です。今週は夜勤です。おとといの防災防犯フェスかなり楽しかったですがかなり日焼けしましたということでね、お写真とともに送っていただいています。サオリンピックの方3名様と、あ、舞台上にね一堂で会している写真もですねありますね。はい、結構もう写真から日差しが強かったんだろうなというのがね伝わってきます。そしてパーソナリティの3人のお写真も載せていただいていますね。横山さんと八木さんと大平さんのね3人サングラスをかけてハイポーズの写真を載せていただいています。そしてこれ無限のゆうさんの手首なのかな、多分腕時計したところがこんなに焼けましたということで、これ写真で見てもわかるってよっぽどの日焼けプリかなということが伺えます。ありがとうございました。この後はですねランチでパラダイス、担当は蛍さんとなります。ただですね今日の2時半からセナの世界のセナ君はちょっと今日は体調不良ということで今日はお休みとなります。楽しみにしていただいた方々申し訳ありません。ということでね、来週には元気でお会いできるかなというようなところではありますが、じゃあ最後はというかここで一曲ね、リオムを聴いていただこうかなと思います。セナでリオム。

ということでセナでリオムお届けしました。今日はね、先ほどもご案内したんですけども、今日はセナの世界お休みということで、楽しみにしていた皆さんごめんなさい。またね、来週元気なお姿で声聞けると思いますので、来週までお楽しみになさってください。この後12時からランチデーパラダイス、火曜日担当のホタルさんです。暑かったなぁと思っていたら台風も近づいているし微妙な天気です。

ね、そんな今日は雨が増える季節、傘が歌詞に入っている曲をお届け予定です。よければお昼や作業のお供にゆるゆる聞いてくださったら嬉しいです。ということでね、可愛いイラスト付きで記事アップしていただいています。ではこの後も引き続き FM わたらせでお楽しみください。今日では、2時半までランチでパラダイス、私は4時から、おかえりわたらせでお会いしたいと思います。今日のメッセージテーマは唯一無二のもの発表会、そして裏切りの日、あなたの中ではどう解決しました、エピソードも含めて教えてください。ではちょっとね、天気が心配ではありますが、これから出かける方はぜひ傘を持って、大きめの傘を持ってお出かけくださいね。おはようわたらせ、チャンリエがお届けしました。また後で。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。6月2日火曜日のお相手はひよこ新人パーソナリティのホタルです。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから生放送でお送りしております。それでは今日も私ホタルと2時間30分楽しくお付き合いしてください。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。 FM 渡らせ 76.1

本日のオープニングソングでお送りいたしましたのは、ドーズでドンテンでした。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡らせ、ナンジレパラダイス火曜日はひよっこ新人パーソナリティのホタルがお送りいたします。いや、まずはね、日曜日の、防犯、防災フェア、こちらのね、道の駅数渡らせでイベントありましたが、現地にね、来ていただいた方々は、暑い中お疲れ様でした。そしてありがとうございました。そしてリスラジでね、あの特別番組を聞いてくださった方々もありがとうございました。きっと防災のためになるような話がいっぱい聞けたのではないでしょうか。いやー、イベントね、すごい、まあいい、雨とかね降らなかったからよかったけど、暑かったね暑かったね、すごく。本当にあの皆さんね、日焼けされてる方とかいっぱい、あの遠目で見てて結構赤くなっちゃってる方もいらっしゃって、皆さんね、あのアフターケアしっかりして、なるべくヒリヒリしないようにね、この後もしっかり肌をいたわってあげてください。そしてね、ついに、まあ、6月に突入、梅雨が到来する、まあその前にね台風が来ますけども、まあ梅雨は湿気でね、絶妙にムシムシして、まあ湿度の管理が少し難しいななんて思う季節ですが、そんな14回目のランパラ担当火曜日です。3月から始めて4、5、2ヶ月、まるっとやり終わったのかな。いや早いな、そうやって思うと。まあね、そんな6月、梅雨ということで、まあ安直ではありますが、まあね、X にも先ほどちょこっと書かせていただきましたが、今日の選曲テーマは、なんだっけ、傘だ。雨でもね、使うし、ああいう暑いね、炎天下とか、やはり日傘も必要になってくる季節、必需品と言っても、まあちょっと過言かもしれないですが、まあそんなね、傘が歌詞に、入っているような曲をね、何個かピックアップしてお届けしていこうかなと思っております。傘、アンブレラ、あ、パラソル、まあ、そんなね単語が入っているようなものを独断と偏見で選んできました。皆さんはとっさに思い浮かびますか？私はとっさに出てこなくて、傘かって思ってまず好きな曲をいろいろ聞いてみたんですけど、なかなかすぐに出てこなくてちょっと大変でした。まあ検索とかしてればね、意外と、ああ傘、これ本当に傘って思って曲聞いて、うわ傘だってなってね、ちょっとあの一人でなんかキャッキャキャッキャしてたんですけども、まあね、そんな傘という単語をどんなタイミングで言ってくるんだなんてね、少しね耳を傾けてそわそわしたりするのも楽しいかもしれないですね。まあそんなところで、よければね、メールでのメッセージや X でのハッシュタグ FM 渡らせをつけてポストしていただけますと大変嬉しゅうございます。傘といえばこの曲でしょっていうのもね、もしありましたら教えてもらえると嬉しいです。そして今日もね、お時間が許す限り FM 渡らせぜひ聞いてってくださいね。はぁ、というわけでね、すごいダダダダダダダと今日もいっぱい喋っていきましたが、まあそろそろ一曲行きましょうかね。まず一曲行きましょう。どんな傘が出てくるんでしょうねと言ったところで行きましょう。お聞きください。北に立つやで眼差しは光。

お送りいたしましたのは北に達也で眼差しは光でした。アニメ香る花は凛と咲くのオープニング楽曲にも起用されていた曲だったかな。すごいねこの曲、なんか甘酸っぱいけども爽やかというか、なんかアニメもねちょっと漫画も私この作品見れてないのでぜひねなんか見たいなと思っているんですけども、なんか北に達也さんご本人もねこの楽曲制作する前に原作を読んでなんか書かれたということで、ぜひねちょっとタイミングを見てみたいなと。私アニメの方もちょっと友人にこれ結構いいよっていうのを聞いてみたいなと。なんか少女漫画なのかな、少女漫画だと思うんですけども、ちょっとタイミングを見て、アニメだったらね意外と12話くらいだったら頑張って2日間くらいあれば、まあ1日でもいけるかもしれないけど、ゆっくりねどっかで見たいなと思っております。まあそんな傘、まあね傘の曲とも言いながらも、私いつもこの12時に始まる前に、まあこのね心構え、まだもう14回目だというのに、未だにやっぱ始まる前はこう緊張する、もうランチでパラダイスの最初のねなんか音楽が流れる流す時が一番私は緊張するんですけども、なんかそれを待ってる間というか、待ってる間は木月さんがね喋ってるのをお話ししてるのを聞いているんですけども、まあ、そこで、まあ、今日ね裏切りの日なんていう話をしてるのを聞いてて、そっかーって、もまあ、確かに今日何の日みたいなので見かけたかもって思って、まあ、信長だとか光秀だとか秀吉だとかみたいな話をしていましたが、いやー裏切りね、あの時代ってそういうの多いよね。結局一人なんかまあちょっとしたことって言ったら、まあ本人たちからしたらちょっとしたことではないけども、結構ちょっとしたことでやれ謀反だやれ裏切りだみたいなね、やれ寝返りだ、まあしょっちゅうあった時代ですけども、まあそんなところで本当はここでも傘の曲をかけようと思ったんですけども、いややっぱちょっとなんか武将的なのも流したいなってふと思ってしまって、ぜひねお届けしたいなと思って、でも何があるかなってすごい考えた結果、私が持っているものは何だって思って一生懸命調べてね、昔結構そういう戦国武将的なのをね簡単に分かりやすく学べるよみたいな番組があったんですけども、そちらのね曲を持っていたので、これをちょっとお届けしようかなと思って、これはちょっと傘とは関係ないんですけども、よければお届けしようかなと思います。ではではお聴きください。先ほどもね話にもありました織田信長も関わっている曲でございます。ではお聴きください。信長と蘭丸で熱盛2011。

0: FM 渡良瀬。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

お送りいたしましたのは宮本浩二で白いパラソルでした。松田聖子さんの、まあ、夏の名曲という感じが私はしていますが、これのねちょっと男性の方のカバーが意外だなって思って、ちょっと今回ねちょっと意外でびっくりしたって思ってその気持ちでね今回あの宮本浩二さんのカバーをお届けしてみました。なんかあの斉藤和義さんだったかな、もう確か歌っているカバーしてくださっているらしい。ちょっと私そっちは聞いてないのでわかんないんですけども、宮本浩二さんといえばあの前ねあのラッドウィンプスのお釈迦様もなんかカバーをなんかカバーアルバムみたいなシリーズの時にカバーしてて、すごいもう入りから日本っぽくアレンジされててなんかめちゃくちゃかっこいいなって思ったんですけども、今回のこの白いパラソルもまあ当たり前だけどね、松田聖子さんとはまた違った雰囲気でこれはこれでかっこいいなぁと思いました。いいですね、雰囲気が全然もうガラッと変わってこれはこれで良い。そしてねパラソルはね傘に入りますよね。最初に出て傘、アンブレラ、パラソルって言ったもん。なのできっと入っているということでいいでしょう。さあさあさあ、まあ、次はねどんな傘とどんなタイミングで傘が出てくるのかなっていう、これ最初の方に傘の単語が出てくる と私がフェーダーの上げるのを遅くなってしまうと聞き取れないっていうことが起きるので、なるべくねちゃんと頭からしっかり聞けるようにしたいところではありますね。ではではでは、お次の曲もいっちゃいましょう。ではお聴きください、キングヌーで雨さんさん。

送りいたしましたのはキングヌーで雨さんさんでした。キングヌーって毎回なんか楽曲おしゃれですよね。でもなんかなんとなく勝手に白日、あれ白日ってキングヌーだよね、あれのイメージが強くて、なんか意外と普通というか、なんかそのあんま高すぎない曲も歌われるんだなという気が今してしまったけども、そういうわけではないのかな。なんかトワイライトとかもね、ちょっと高めだなって思うけど、どうなんだろう。でも毎回楽曲おしゃれだなって思いますね。ストーンズに提供してくださってたマスカラもおしゃれだったし、そういう曲が多いのかな。そしてまあ傘がね入ってる曲を今回ね歌詞に入っている曲

をお届けしておりますが、まあ、探していて思ったのは、楽曲内の傘、投げ出されがち、そして忘れられがち。まあ、もちろんね、刺してあげるパターンもあるんですけども、結構放り投げられがちだなっていう印象。まあ、皆さんは傘忘れてったりしたこと、一度くらいはありますか？私はね、忘れるのが怖くて、もう毎回ビニール傘とかじゃなくて、割としっかりした、なんか愛着がある傘というか、そういうのをね、持って、お前今日は傘を持っているんだぞっていう強い意志を持って、毎回傘を持っています。一回だけ、なんか、なんだったかな、友人と遊んでいて、途中で雨が降ってきたんですよね。雨が降ってきて、まあさすがに濡れちゃうけども、二人で傘を買うのはめんどくさいから、一個大きいのを買って、二人で入ってそのカラオケに行く予定だったから、カラオケまで行こうって言ってたら、その傘を帰りカラオケ店に置いて帰りました。いや、帰り雨降ってなかったんだよね。降ってたら、ああ、部屋に忘れてきちゃったつって戻れたのに、降ってなかったから忘れてきちゃって。だビニール傘は忘れましたね。その一回くらいかな。あとなんか昔、母が教えてくれたんですけど、母が、まあ若い頃に傘を忘れてってしまって、すごい、まあそれなりにね、ビニール傘とかじゃなくて、ちゃんとした傘を忘れてっちゃって、電車の中で。で、しょぼーんってしてたら、帰ってきた時、まあ田舎だったんで、多分大体ね、電車って往復して同じ電車が通っているので、タイミングがたまたま良かったんでしょうね。ちょうど乗った車両にね、自分が置いてった傘があったみたいで、なんか、あーってなって、なんか持ち帰ったことあるよっていうのをたまに傘の話になると聞くんですけども、それもそれですごいなって、ちょっと思う。なかなかそんな経験、ないですよね。私はまずないな。これを忘れ物をして、電車の中でも、まあ、たまに朝乗った電車で帰ってきたらまだ雑誌置いてあるわみたいな時は昔あったけども、物は、あ、でもそれがあれか、自分が忘れてったものだったら再会できたねってなるからいいのか、あることなのかな、よく、まあわかんないですけど、まあそろそろね、もう一曲いっちゃおうかな。もう一曲いってしまおう。ではお聴きください。バンプオブチキンで、ね、七色。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

時刻は午後12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。現在交通行の規制や通行止め事故等はございません。国道122号、羽生行き羽生市須陰歩道橋付近では600メートルの渋滞となっております。続きまして国道122号赤羽行き加須市高吹立山付近では100メートル、同じく加須市プラザ木佐前付近でも100メートルで、同じく赤羽行きの羽生市小松台付近では200メートルの混雑となっております。ちょっとずつ混雑が出てきてるかな。付近を通られる際は十分にお気をつけて運転してくださいね。以上道路交通情報でした。

0: 続きまして本日の埼玉新聞からニュースをお伝えいたします。
1: よいしょ。
0: 農林水産省が実施した5月の食品価格動向調査によると、鶏肉、もも肉の店頭平均価格が 100g154 円と過去

を最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりによる需要増が背景にあります。物価高の中、割安感がある食材として消費が伸びてきただけに、家計には打撃となっています。同調査では鶏卵や豚肉も値上がりし、記録的な高価水準となっております。5月の鶏卵平均価格は1パック10個入りが309円で、3月に記録した最高値に再び達しています。豚肉は 100g 285円で、昨年9月に記録した最高値の286円に迫っています。輸入品は世界で拡大する鳥インフルエンザやアフリカ豚熱などの感染症の影響も受けております。中東情勢悪化によって海上輸送の運賃も増加しており、安定供給は一層難しくなりそうです。以上、本日の埼玉新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きまして、お天気情報です。現在埼玉県加須市、羽生市、そして群馬県板倉町、館林市、そして茨城県古河市では警報等は特に今のところございません。そしてこの道の駅加須渡良瀬から見える上空は、だいぶ厚い雲に覆われて、青い空は全くもって見えませんね。まあ、今日はこの後、今この時間はね、この後の3時間ごとの天気を覗いていこうかなと思いますが、どれどれどれ。まあ、現在はね、先ほどもちょっとまあ、最近暑かったからだいぶ、まあ涼しいといえば涼しいかな。この後は3時ごろ、まあ、気温27度、まあ、本日の最高気温くらい。そして18時も曇り、まあ、気温23度。で、この後、今のところ予報ですが、21時から雨が降り始める予報となっております。そして24時には本降りとなって結構激しい雨が降ってきて、その雨は明日の朝9時ごろまで、12時ごろまでかな。お昼ごろまで、一応結構激しい雨が降ってるみたいですので、ちょっとね、外に出る方々は気をつけていただいて、道路の雨とかもね、水たまりがすごくて通るのが大変っていうことになっちゃう可能性もありますので、外に出る際はね、気をつけていただいて、でこの後帰られる方とかはね、なるべく早めに帰れるんだったら早めに帰って、今のところはまだ9時から雨という予報ですが、もしかしたらね、早まるかもしれませんので、このあたりはまた次のね、天気予報の時にもしっかり見ていきましょう。一応本降りは24時。夜中からがっつり降ってお昼頃まで降る。そして今のところは、6時頃、明日の3日のね、6時頃、18時頃には、ちょっと弱くなってくるかなという感じではありますが、この後ね、お外に出られる方は、まあ、折りたたみ傘よりもちょっと大きめの傘を持っていった方が、もしかしたら帰る時間によっては安全かもしれませんね。時間の状況を見て折りたたみ傘、大きい傘持つ方を考えて出て行ってくださいませ。以上、お天気情報でした。

というわけで、台風が迫りくる前日の火曜日ですが、皆様今日はどうですか？早く帰れますかね？なるべく明日は家から出たくはないけども、まあ、出なきゃいけない人もいますからね。そういう方々はね、本当に細心の注意を払ってお外に出てください。まあ、そんなところでちょろっとポストとかを覗いてみたりしちゃおうかななんて思いますが、よいしょよいしょよいしょ。あ、ジュージさん、おたるちゃん、防犯防災フェアお疲れ様でした。お疲れ様でした。山口肉店寄っていきます。お肉、さっきね、私もお肉のニュース読みましたけど、値上がりしてるらしい。わー、もうお肉、でもお肉あるとさ、やっぱり幸せだから、お肉は買っていきたいよね。美味しいお肉食べたいな。そして茨城の羊さん、ランチェルパラダイス、ホタルさん、こんにちは、こんにちは。モハンフェア、日差しが強く暑かったです。今でも日焼けしたところが痛いです。そうですよね、日焼けね、すると痛いよね。まあ、初めてお会いしてたくさんお話できてよかったですということで、そう、結構ね、イベントの時にいろんな方とお話しする時間があって、まあ、なかなかあんまり、やっぱそういう、なんだろう、実際の声を聞くことってあまりないことなので、まあ、恥ずかしくもあり嬉しくもありという感じでした。結構なんかこんにちはって挨拶して、私ちょっとチェキ取ったりしてたんですけども、挨拶をしてとか、あと取るのにね、カウントダウンをして、これどうぞとか渡した時に、あれみたいなすごい、あれ、ホタルちゃんって言われて、あ、はーいみたいな、なんかすごい、みたいな感じのリアクション何人かしていただいて、すごい恥ずかしさ半分、一応まあね、声の認識としてはされているんだなという喜び半分なかなかあれでしたね。ちょっといい経験でした、あちらのイベント。そして風船さんも、あ、ポストありがとうございます。おたるちゃん、こんにちは。宮本浩二さん、カバーの白いパラソルからお聞きしておりますということで、よかった。あれすごい良くないですか。松田聖子さんのもいいけども、宮本浩二さんのもまた粋な感じ。そして日曜のイベント、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう本当にずっとね、長く長丁場、本当に皆様ありがとうございました。そして蛍ちゃんに撮っていただいた時期、自分が写っている写真としては5枚とも近年稀に見るお気に入りになりました。よかった。いや、本当にちゃんと撮れてよかった。私すごい、前日まで私がチェキを撮る担当になってしまったらどうしようってドキドキしながら現地に入ってきたんですけど、撮ることになって本当にそわそわしてました。大丈夫かなって思いながら。そしてなべなべさんもおつわたですということでね、すごい、もう日曜日は裏方さんとしてお疲れ様でした。楽しいひとときをありがとうございましたということで、本当にこちらこそ、もうそのお言葉だけで、あ、まあやれてね、無事に終わってよかったかなというところで、まあ、ちょっとね、急な突風で物とかがね、飛んでっちゃって、皆様にはね、大変お手数をね、おかけしてしまったり、ちょっとしてしまったんですけども、本当ね、野外だったということもあって、そういうイベントもね、イベントと言ったらあれだけども、ちょっとね、説は大変申し訳ありませんでしたが、大変皆様のね、迅速にお手伝いしていただいて大変助かりました。ありがとうございます。本当でもいい天気ではあってよかったですね。ちょっと後半ライブパートの時に風吹いてきちゃって、やっぱりセナさんとかのね、譜面台置かなきゃいけない組はちょっと風でね、飛ばされそうになっちゃってて大変そうだったけど、クリップであれなんとかなってたのかなっていう感じではありますが、どうなんだろう。そしてメールも一件来てるかな。あ、来てそう。ちょっと待ってくださいね。

読め、読んじゃおう。ラジオネームくまぴやちゃん、ホテルさんこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。台風の動きが気になりますね。一応折りたたみ傘がカバンの中に入っていますが、できれば雨が降り始める、すごい盛大に噛んじゃった。できれば雨が降り始める前に帰りたいです。でも今日も残業かな。あー、なるべく早く帰りましょう。まあでも今のところは9時くらいからちょろちょろっと雨が降る予定なので、まあなるべくね、なるべく早く帰りましょう。でも明日ちょっと仕事があんまりできないかもって思うと、残業したくなってしまう気持ちもわからなくもない。私も今日は雨が降る前にできれば帰りたいなというところですので、まあ、このね雨の予報の感じだと降る前には帰れると思いますが、ちょっとそわそわしながらお仕事していきたいと思います。そんなところで、残りのちょっとポストはまた後ほど行こうかな。この辺で一曲ね聞こうと思うんですけども、どうしようかな。ではこちらで行こうかな。ではお聞きください。菅田将暉で雨が上がる頃に。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: FM わたらじ、資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

ということで時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡らせランチレパラダイス火曜日の担当はひよこ新人パーソナリティのホタルがお送りしております。ここからは加須市の地域情報をお伝えしていきたいなと思っておりますよ。ではではでは、何から行こうかな。こちら、花で街をきれいに。美しい地域環境づくりを推進するため、地域ボランティア団体の北川部花のボランティア団体連絡協議会の皆さんが、一部の県道市道沿いの、木の清掃ね、活動とか、そういうことを実施します。清掃活動共同作業、こちら令和8年6月6日土曜日、今週の土曜日かな、今週の土曜日の朝7時から行われるそうです。清掃ね、草結構買ってくださってる方とかいらっしゃいますけど、大変ありがたいですね。会場は北川部総合支所から海地未来中学校高等学校の県道市道沿いの、北側のところらしい。結構長い道でも草ぼうぼうだとね、お互い歩く側というか、車もねやっぱちょっと気になってしまうし、本当にボランティア活動ありがたく、そういう、なんだろうね、なんか暑くならなければいいね土曜日。こういう時って結構暑くなっちゃって、まあでも7時だったら、7時でも暑いよな、暑くならなければいいな。北川部花のボランティア団体連絡協議会とはというね、平成9年に地元のコミュニティ団体をもとに協議会が発足されたそうです。草の根から花いっぱい運動を北川部地域に展開することにより、魅力的な街づくりと環境美化の推進、地域社会の調和を図ることを目的とし、彩の国ロードサポート制度の支援により年間を通して道路の美化活動を行っているそうです。まあ、清掃活動や美化活動、大変本当にありがたいことですね。こんなところで、まあ6月6日もしかしたら近くを通ったらばやってくださっている姿が見えるかもしれないですね。そして同じくこっちも土曜日だ、こっちから行こうかな。同じく6月6日土曜日、0歳からの初めてのオーケストラということで、こちらは第一公演1時40分から2時10分に会場、そして楽器体験ができるらしいですよ。そして第二公演は、あ、じゃない、失礼いたしました。第一公演は

21時40分から2時10分まで会場と楽器体験、そして2時10分から2時45分までコンサートとなっております。そして第2公演、3時から3時半まで会場そして楽器体験で、3時半から4時15分までコンサートとなっております。場所は加須文化学習センターパストラル加須で行われるそうです。料金は0歳から未就学児までだったら1000円、そして一般、まあ、小学生以上ですね、こちらは2000円、団体割引は最大で 25% オフということです。なかなかいいですね、0歳から。そんな中身をちょっと見てみようかな。プログラムといたしましては、一緒に聴いて踊って体験しよう、ワルツで踊ろうのコーナー、ワルツで踊ろう、白鳥の湖、クシコスポスト、天国と地獄、天国と地獄ってよく運動会で流れるやつかな、おもちゃの楽器遊び、バイオリン体験もできます。そしてサロンオーケストラジャパン、こちら音楽のプロたちがねお待ちしていますということで、オーディションで選ばれた優秀な演奏家の演奏家で構成されており、テレビ出演も多数の方が来られるそうですよ。目の前でね繰り広げられるサロンオーケストラジャパン、サロンオーケストラジャパンかの演奏は楽しさと迫力いっぱい、子供たちが夢中で弾き、親からは歓声が上がる話題のコンサートだそうですよ。え、すごい。でもこういう小さい時から音楽に触れるってやっぱなかなかできる経験ではないので、こういう経験あるといいですよね。改めて6月6日土曜日、こちらは加須文化学習センターパストラル加須で、第一公演は1階多目的室展示室で1時40分から会場そして楽器体験となっております。こちら1時40分から2時10分までが楽器体験できる時間、そして2時10分から2時45分までがコンサートで、第2公演はショーホールホワイエでやりますね。3時から3時半まで会場&楽器体験、そして3時半から4時15分までコンサートとなっております。チケットは0歳から未就学児までは1000円、一般の小学生以上の方々からは2000円となっております。全席自由です、自由席か、いいですね。時間によってはいいところが取れるんじゃないですか。そんなオーケストラ情報でした。次はもうちょっといけるかな、よいしょ。こちらは志田美小学校田んぼアートにチャレンジ、4年生から6年生までくらいが地域の方と一緒に田植えを行い田んぼアートにチャレンジします。6月4日木曜日、明後日9時25分から11時までの予定となっております。もし天候が悪かった場合は予備日として8日の月曜日となっております。会場は志田美小学校ファーム、そして内容は、まあ、セレモニーをして田植えを開始し、すごい、1年生から3年生は見学、4年生から6年生は田植え体験となっております。これ一緒にやるってことは、まあ、やってるところが見れるんだろうけど、いいですね。田んぼアートになるように田植えをするってどんな感じなんだろう。田んぼアートを作るときは原案のデザインを考えて、こことここにこの苗を配置してくださいとか、そういうのなのかな。ちょっと後で調べてみよう、気になる。そしてそしてもう一個くらいいけるか、近田神社の境内で6月7日日曜日、今週の日曜日ですね、朝の9時から3時まで、こちら毎年行われている縁日のイベント、開運縁日が開催されているそうです。ステージイベントだったり屋台ワークショップなど様々な催しが企画されております。またタロットや手相、数秘術の占いブースもあるそうで、ぜひね行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。なんか金魚すくいとか、あとなんかキッチンカーみたいな、なんか屋台とかで、イベントのステージはちょろっと見てみたら、なんか

太鼓とか、あとソプラノ歌手のね方がなんか来られたりとか、すごい、あの、良ければぜひね検索してみていただけると、この近田神社開運縁日とか調べたら出てくるんじゃないかな。ぜひぜひこの近田神社の境内で6月7日日曜日朝9時から、15時まで3時までですね、やっておりますので、ぜひお時間ある方はお立ち寄りしてみるのもいいのではないでしょうか。そしていわゆる初夏もね、神社で楽しく過ごせる一日になるんじゃないでしょうか。占いも気になりますね。そんなところで、以上加須市のね地域情報をお伝えいたしました。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツカゾトピ。
3: そんなところで、まあ、イベント情報もお伝えして、さっきちょろっとね、見れきれなかった分をちらっと見ていこうかな。ムルーツリーさん、こんにちは。今週末ホタル祭りがあります。熊谷だけの名前つながりでどうってこと。今週末いつだ、ちょっとちらっと見てみようかな。行けるタイミングがあればね、熊谷もそんなすごい遠いわけ、すごい遠いわけではないから行きたいなというところではある。第18回江南ホタル祭り、5月中旬から6月上旬まで天然の源氏ホタルが発生する熊谷市江南地域では、ホタルの鑑賞が楽しめる初夏の祭りが開催されます。時間は6時半から9時半。ずいぶん遅くまでやってるんだね。熊谷市、場所はね、熊谷市江南総合文化会館ビビア駐車場。全然わからない。ただ私は虫がねちょっと得意じゃなくて、ホタルも実を言うとあのビジュアルは苦手苦手なんだよな。なんかすごい虫っていうビジュアルしてるじゃん。昔田舎育ちだったんでね、やっぱホタル祭りみたいなあったんですよ。でちっちゃいケースにホタルが入れられて配られたんですけども、私はそれを持っているのも嫌で、お友達の男の子にあげた記憶があります。すごいそんな思い出がありますね。いやーどうなんだろうな、ホタル。ちょっとまあ行けそうだったら、ちょっと時間を見てね、行けそうだったら行こうかな。そしてまあこの後ね、この1時台はね、まあ、今日のテーマは6月そして梅雨シーズン到来ということで、何かと必需品な傘をねテーマに楽曲をお届けしておりますが、まあ、この時間はね1時間何かとピックアップしがち、まあ、テーマに沿って深掘りをしてみたりだとか、まあ、全然関係ないこともしたりしてますが、今日はどちらかというと全然関係ない方ですね。でまあ今回は6月ということで、まあ、ジューンブライドなんて言葉もありますが、

ちらに合わせて、まあズバリこれ楽曲中などにセリフとして何か言ってくる楽曲をテーマに、この1時間ね、1時から2時まで独断と偏見でピックアップしていこうかなと思っております。でまあジューンブライドに合わせて、まあ好き的なね、恋愛感になりそうな言葉を言っているような曲をお届けしていこうかなと思います。まあ、どういうことって思うと、あれかな、なにわ男子のウブラブみたいなね、あの道枝くんがね、今もだよなんて言ってくれますが、そういう感じでね、ちょっとセリフがなんだろう、ポロポロって入ってくるような曲をこの時間はテーマに、だから急に喋り出したりとかして、もしかしたら、まあ、びっくりしてしまうかもしれませんが、そういう曲ですということでね、まあそれに、まあ、ドキッとするなり、なるほどねと思うなり、いろんな感想が出てきたらいいなと思っております。そんな1曲目はこちらでいこうかな。ではではでは、お聴きください。星川さらで、世界は恋に落ちている。

アラセをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

けで先ほど CF 前にお送りいたしましたのは、星川さらで世界は恋に落ちているでした。こちらはね、もともとあのチコウィズハニーワークス、ハニーワークスシリーズのね、可愛らしい曲ですが、今回ね、あの二次三次所属の VTuber のね、星川さらちゃんがカバーしているものをチョイスしてきました。実はあの二次三次のね、カバー曲、いろんな曲をカバーしてる CD 持ってたなって思って、その中にあったような気がするって思って見てきました。まあ、買った時に聞いて、すごいセリフのところがね、この曲印象的で、まあそういう、それを思って今回ちょっとお届けしようかななんて思ったんですけども、まあこんな感じでね、ちょこちょこ急になんかポロポロポロって喋ってくるような曲をね、この時間はお届けしようかなと思っておりますよ。ではではでは、続いてはどうしようかな、連続でいっちゃおうかな、連続でいっちゃいましょう。ではでは、続いては、超特急でガチ夢中、そしてスノーマンで君の彼氏になりたい、連続でお聞きください。どうぞ。

というわけで連続でお送りいたしました1曲目は超特急でガチ夢中、そして2曲目はスノーマンで君の彼氏になりたいでした。超特急のね、ガチ夢中はほんと最近、先月とかにリリースしたような気がしますけども、このね超特急の、超特急もスターダストエンターテイメントだったかな、スタダの子たちだったと思いますが、まあ何かとね、いい意味で本当トンチキソングのこのシリーズ、まあ全然トンチキじゃないかもしれないけども、結構私大好きで、まあ今回のもね、まあ夢中になって何かに取り組んでいる人の背中をね、全力で押してくれるっていう、まあ応援ソングではありますが、いっぱいね喋ってて可愛らしい曲。超特急昔、まだどんな、結構昔かな、コロナとかの前だったと思うんですけど、池袋のね噴水広場でなんかイベントやってて、それをたまたま見た時超特急だったような気がするけど、どうだったんだろう、違ったかな。なんか元気な子たちだなーって思いながら、その場のノリでなんか手振ったり拍手をした記憶があるなーって今思い出しました。そしてね、2曲目のスノーマンのね楽曲からは、まあ、君の彼氏になりたい、こちらを選んできました。この曲のテンポ、リズム、なんていうの、この音楽ノリがすごい私好きで、まあこちらのね、スノーマンのこの君のなんだっけ、君彼シリーズみたいなのあるんですけど、君の彼氏になりたい、僕の彼女になってよ、僕に大切にされてねみたいな、まあ、こちらのね三部作みたいな感じであるんですが、三部作全部セリフパートみたいなのがありまして、まあ、ちょっとねフーフーってなれるような曲なのかなと勝手に思っています。まあどっかでね三部作流せたらいいな。なんか多分これが付き合う前の君の彼氏になりたいなっていう気持ちの曲で、2個目の

の彼女になってよが付き合った後、付き合ってから、付き合う告白、多分その順番だった気がする。で、僕に大切にされてねがその結婚のプロポーズ的な、そんな流れだったような気がしますが、違うかもしれない。まあね、スノーマン何かとかけがち、先週も私かけてたな、スノーマン、そういえばって曲を選びながら思っていましたが、しょうがないですね。ちなみにまあ31日に嵐が解散活動休止ということになりましたけども、今回ね、嵐の曲を持ってこようかなとも考えましたが、ちょっと私あんまり嵐を聴いてこなかったので、ちょっと本当にあの王道の曲しかわからないなと思って、今回は持ってきてません。今回はね、ちょっと持ってきてないんですけども、なかなかでもこうやってセリフを急に喋る歌シリーズって、なんだろう、合法的にね、そういうこのスノーマンのやつとかもそうだけど、なんか大好きだよとか、なんかそういうことを、なんだろう、聞けるのってちょっと面白いなと思う。まあ、急にね、初見で聞いた時は急に喋ってびっくりするんだけど、聞き慣れてしまうと意外と何とも思わなくなってしまうというか、なんだったらたまにその聞きながら顔がね、ちらつくからちょっとふふって笑ってしまうところもあるんですけども、こちら確か YouTube にはあのご本人たちのチャンネルでダンス動画とかもあって、ダンスもね結構可愛らしいので、ぜひお時間がある方は見てみるのもいいんじゃないでしょうか。なんかワイシャツに蝶ネクタイみたいな、サスペンダーだっけ、あの肩からあの紐をねつけて踊っていたりしたような気がする。まあそんな、まあ異色でもないけども、アイドルたちをね連続でかけてきましたので、まあそうだな、まあアイドル続きにはなってしまいますが、ちょっとねやっぱり二次元のアイドルもね、そういう可愛い曲とかいっぱいありますよというところで、こちらをかけていきたいかなと。よいしょ、こうか。まあ、こちらは、まあ、私がねよくかけさせていただいておりますアンサンブルスターズのねグループ、ちょっと若い男の子たちグループで歌ってくれてる可愛らしい曲になっております。お聴きください、スペシャルフォープリンセスで生涯絶対相愛宣言。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。よいしょ。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近では300メートルの混雑、そして羽生市須影団地付近でも300メートルの混雑となっております。続きまして、国道122号赤羽行き羽生市須影団地付近では500メートルの渋滞となっております。そして国道125号下り羽生市合通橋付近では700メートルの渋滞となっております。付近を通られる際は十分お気をつけて運転してくださいね。以上、道路交通情報でした。

続いて埼玉新聞からニュースをお伝えいたします。コンビニ大手のファミリーマートは1日セブン銀行の ATM を設置した県内1号店を戸田市役所本庁舎地下1階にオープンしました。従来の端末ではできなかった各種行政手続きや電子マネーへの現金チャージなども可能となります。両社は3月下旬ファミリーマート国内店舗におけるセブン銀行の ATM 設置契約を締結。今月1日から都内など各店舗でオリジナルデザインの ATM 設置が始まりました。ファミリーマートでは今後4年間で既存店舗の約1万6000台をセブン銀行の端末に切り替える予定です。セブン銀行はコンビニをはじめ

港や駅、観光地など国内に約2万8000台を設置しており、ファミリーマート全店へ導入が完了すれば、ゆうちょ銀行の約3万1000台を抜いて、国内最大のネットワークとなります。以上、埼玉新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きましてお天気情報です。このこちらのね、この時間では加須市の週間天気予報をねお伝えしていこうと思います。現在警報等もね特にまだ出ておりません。それではそれでは1週間の天気を見ていきましょう。このあと3日、明日ですね、3日水曜日は大雨、嵐のち曇り、降水確率 100%、 最高気温20度、最低気温は18度。4日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温18度。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温25度、最低気温は15度。そして週明け土曜日6日土曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温14度。7日日曜日も曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温16度。週明け月曜日は8日月曜日曇り時々雨、降水確率 60%、最高気温26度、最低気温17度。で火曜日9日曇り、降水確率 40%、 最高気温は26度、最低気温16度となっております。まあ台風が過ぎてもしばらくは暑くはない、なんだったら今日が一番まあ最高気温は高いかなというところですが、まあ、台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょうということで、まあ3日はちょっと今のところもまだこの後3時間ごとも9時から雨が降って夜に本降り、そして、まあ、12時、3時頃までは雨は強めですが、まあ、夜のね、3日の夜18時頃までは雨。でもちょっと弱いけども、まあ、一番お昼前まで、夜からお昼までが台風のピークかなというところでございます。お外にね、出る方は十分気をつけて大きい傘持って、出て行ってくださいね。以上、お天気情報でした。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りの

0: Because I love
1: you。 お届けいたしましたのは、相模神で微熱カルナバルでした。こちらもあれですね、アンサンブルスターズからのキャラクターのね、キャラクターソングということで、アイドル、やっぱアイドルゲームだと曲もやはりとてもアイドルらしくていいところではありますね。まあ、そんなわけでプチピックアップ、まあ、急にセリフでなんか何かを囁いてくる楽曲たちシリーズということでしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、急にね喋られてびっくりしたりとかあるかもしれないけども、たまにはこういうのもいいんじゃないかなという気持ちです。まあ、よくねミュージカルとかでも、なんだろう、こうさっきまで普通に話していたのに急に歌い出したってびっくりする人も、なんかね結構驚く方もいるっていう話を聞きましたけども、そういう感じでね、普通の曲っぽいのに急にまあ喋り出したらやっぱびっくりしちゃうのかな。なんか私はもうそのミュージカルね、やっぱちょっと見るのは好きなので、やっぱそういうのを見慣れてたり、あとディズニーとかもね、やっぱそういう系だから、急にやっぱ喋ってて歌い出すから、あまりミュージカルとかにも抵抗はなかったんですけども、なんかたまに友達に、あんまりそういう子、そういうのを見ない子たちに、なんかどうって聞くと、やっぱそういうところがね、ちょっと急に歌い出すのがびっくりするから、ちょっとみたいな何回か言われたことがあって、なんかそこも気持ちが高ぶってるから歌に乗せて教えてるんだよって言っても、なんかなるほどねみたいな感じでしたけども、どっちの方が多いんでしょうね、そういうミュージカルの曲調がね苦手

ですよみたいな人とかいっぱいまあいるとは思うけども、どうなんだろうな。まあ最近の歌、こういうアニメ系とかの歌でもあんまり曲中に喋るとかセリフを言うみたいなのは減ってきたような気もしますけど、私が追い切れていないだけかな。それこそね、現実のアイドルでさっきのスノーマンとかもそうですけども、なんかそういうアイドルたちがよくセリフ付きの曲を歌っていて、たまにね音楽番組で見ながらキャッキャしちゃうんですけども、それこそ最初に言ったね、ウブラブのなにわ男子とかもなんかもう2曲くらい途中でセリフがあるような曲があったような。私はもうずっとそれのタイトルが浮かばなくて今回持ってこれなかったんですけど、何だったかなと思って、でも全部聞くほどの余裕もなくて探せなかった。ちょっと後でしっかり探したいと思います。まあそんなね、ピックアップの最後はやっぱまあ最近の曲でセリフというかセリフ調に喋るようなところがあるといえば、やっぱりこれかなというところでいいですかね。お聞きください。ミルクで爆裂愛してる。

0: FM わたらじ。
1: 皆さんこんにちは。おはようわたらせ、おかえりわたらせ。金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時をお知らせします。

お届けいたしましたのは、東雲明人でフラジールでした。こちらのね、東雲明人くん、プロジェクト世界っていうね、ボーカロイド、いわゆるボカロ曲をね、メインとしているリズムゲームの、アプリゲームの、ほんとね、アプリリズムアドベンチャーゲームっていう扱いなのかな？そちらに出てくる子なんですけども、本来はね、多分もう少し、人数多めで歌っているのかな？多分4人くらいのグループで、そこにいわゆるボーカロイドのね子たちが入って歌っているような曲なんですけども、まあこちらちょっとソロのやつがね好きで、今回はソロでお届けいたしました。まあボーカロイド曲結構ねいろいろありますけども、まあ、最近の曲はあんまり知らないから、最近の曲もちょっと聴いていきたいなと思うところではありますね。そしてフラジールの傘は、まあ無頓着な子が指していたみたいな感じの傘のね歌詞でしたけども、いいね傘を、なんか傘もさ、この歌詞によってだけど、やっぱね指してあげる側のこと、こう何捨てちゃう子とかさ、結構なんかやっぱストーリー性があっていいですね。なんかボーカロイドの曲で、まあ、もう一個ね、遥か昔から有名なメルトという楽曲がありますが、あちらにもね傘という単語がありまして、そちらは折りたたみ傘をね持っていたけどもみたいな、持っていたけども彼も折りたたみ傘を持っていたから私の傘は出さないでしまっといたみたいな、そんなね甘酸っぱい感じの歌詞がある楽曲もありましたが、悩んで今回はフラジールにしました。こちらの曲もノリが好き。こんなところでさっきちょろっとね、なんかポスト入ってるの見えたんだよな。そう、篠崎みなみさんもポストありがとうございます。聞こえていないと思うけども、電波じゃないな、なんて言うんだ、なんか能力的な、うーって一生懸命今ありがとうございましたっていう気持ちで念を送ります。蛍さんこんにちは、こんにちは、日曜日はお疲れ様でしたということでね、聞けていないということで、まあそうだよね、火曜日確かみんなでねお食事に行くことが多いからちょっと聞けないっていうのを前言ってたから、ありがとうって今念を送っています。ありがとうございました。そしてブルーツリーさんが、ホタルが苦手ってことでね、ダメじゃんって言われたんですけども、私別にそこのホタルがホタルの由来だなんて一言も言ってないんでダメじゃないです。はい、全然ね。でも本当に虫だって、ホタルもね、ただ光ってるだけって言ったら、ちょっとまだ私はホタルに対してのなんだろう、知見が甘すぎるんですけども、なかなかもっとホタルに寄って作ってたら、あのキャラクターももうちょっとホタルに寄って作っていただろうね。まあでも夜にね、なんかそういう光ってるのを見るのって、イルミネーションってほど光らないか、でもホタルの光ってどんな感じなんだろうと思うところもありますが、昔の記憶しか何せないので、まあ夜か、行けるかな、まあ、もし行けそうだったら熊谷見に行ってみようかな。ホタル渡されるのかな、渡されそうになっても私は大丈夫ですって言ったらもらわなくて済むのかな。まあ、熊谷のねホタル祭り、ぜひ近場でね行けるような方々はなかなかそうやって近くでホタルを見る機会とかもないと思いますので、ぜひぜひ行ってみるのもいいのではないでしょうか。といったところで、今日はまだ流していなかったこちらを流していきましょう。セナでリオムお聴きください。

お送りいたしましたのは、へしきりはせべでレイニーでした。こちらの曲、先ほどもね、なんかミュージカルがアーダコーダみたいな話をしていましたが、そちらのね、いわゆる 2.5 次元ミュージカルなんて言われている作品のね、まあ、原作はアプリゲーム刀剣乱舞の作品の中でね歌われていた曲なんですけども、この曲ね、私大好きで、なんかこの、まあ、この子ね、先週実はこの子の役をやってる木原るいくんのね、歌を流したんですけど、その子がね、今回役になって、ミュージカルで歌っている曲なんですが、まあ、母さんの曲って一生懸命ね、最初のオープニングの時に、なんかないかなってひたすら好きなアーティストさんの曲を、聞いてみたって言ってたんですけども、まあ、いろんな曲をねかけてる時にもう全然ヒットしなくて、まあ、息抜きにねなんとなく好きだし、まあ、かけていたらね、傘もささずって言っとるやんって思って、傘って言ってるって思ってね、今回選んでみました。そしてなんかね、もう最後まででもどうしようかなって悩んでいたんですけども、まあ、今日ね裏切りの日、まあ信長の話をね最初もちょろっとしてましたけども、まあそこにちなんで、まあ武将というものはね皆さん刀を持っていますから、そこから持ってくるのも悪くはないんじゃないかなと思って持ってきました。そんな感じでね、なんだろうな、この子は、このね長谷部くんは一応信長が最初は持っていた刀、持っていて、でそれをまあ直心でもないところにお渡しになってしまって、ちょっとまあ信長めーって怒ってるようなね、ちょっとまあ多分自分的にも裏切られた気持ちになったんじゃないかなという感じのキャラクター性なんですけども、だいぶなんかそう、今日武将の話をね最初そのおはよう渡らせでちょっとね、その何の日のとこで聞いてるときに、まあやっぱ武将といえばね刀だよなーって思って、私刀見に行くのも結構好きなんですけど、なんかいいなーって思って、最近刀剣乱舞ちょっと入れてないからアプリゲームもう一回つけようかなーっていうのを思いながら今日は過ごしていました。まあそんなところでね、今日はまあテーマ傘ということでいろんな曲をお届けしていきましたが、どうでしたかね。まあお、傘って言ってんじゃんみたいな、なりましたかね。どうでしょうか。まあ、そんなところで今日の最後の曲は、まあ、傘といえば、まあ、傘とかパラソルとか、あと、なんだったっけ、ビニール傘とかね、いろいろありましたけども、まあ、韓国語では、じゃあなんて言うの傘って思って。傘実はウサンっていうらしいんですけども、こちら NCT、イリチルちゃんたちがね、あれ、イリチルちゃんって言われるんだっけ？ NCT127 かな？日本語だと。ちょっと、ごめんなさい、そこまでは調べてなかったんですけども、そちらね、傘を題材にしたラブソングという曲を歌っていますので、そちらを最後にお届けしようかなと思っておりますよ。エンディングはじゃあこちらで行きましょう。NCT イリチルでラブソング。

はい、ではランチでパラダイス火曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてきました。この後はいつもはね2時半からのセナさんによるセナの世界はお休みです。セナさんちょっと体調不良のためお休みとなっております。お楽しみだった方たちには大変申し訳ありません。きっとね来週元気に帰ってくると思いますので、ぜひメッセージ等はその時に送ってあげてください。そして夕方4時からはね木月理恵さんのお帰り渡らせが放送されます。引き続きこの後もお時間もこの後のお時間もお楽しみください。そして明日のランチでパラダイス水曜日は花さんがお送りいたします。ぜひ明日もねお聞きください。それでは台風に気をつけて午後もいい一日をお過ごしくださいませ。火曜日のお相手は蛍でした。また来週お会いいたしましょう。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りの

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

おいしい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひ送ってくださいね。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。さあ今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。

0: お昼過ぎ、ちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
1: さあ皆さんこんばんは。今日はこの2曲からお届けしましょう。まずは思い出に足りない、そしてラバーズインザスカイ。

ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージも

0: しています。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
4: さあ、2曲続けてお届けしました。最近ね、朝晩がすごい冷えてきましたんで、皆さん風邪なんかひかないようにしてくださいね。それではもう1曲お届けしましょう。 You and I。

さあ、それではここでメールをいただきましたのでご紹介しようと思います。ラジオネーム奈々子さんです。八木さん、スタッフ様、こんばんは。こんばんは。毎回スタレビ尽くしの放送をありがとうございます。番組は毎週欠かさず聞いています。でも正直どういう内容にしたらいいのか迷ってしまい、メールもリクエストも送れずにいました。サイレントリスナーでごめんなさい。もしかしたら他にも同じように思っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。基本的にはフリーでいいと思いますが、時々はテーマを決めた方が考えやすいかと思います。テーマそのものをリスナーから募集するのも面白いかもしれませんね。ご一考いただけたら幸いです。とりあえず今日はリクエスト1曲、煩悩ライブで聴いて改めて大好きになった少年をお願いします。そんなわけで次回ですね、テーマを決めましょう。ということで、惚れた瞬間、スタレビさんに惚れた瞬間というのを教えてください。例えば、かなめさんがアンコールに少し遅れて可愛い笑顔を見せてくれた瞬間ですとか、木蓮の涙のサビを聞いた瞬間ですとか、ぜひスタレビさんに惚れた瞬間を教えてください。ではここで、ななこさんからのリクエストの少年をお届けいたします。

しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataraji.com。 お相手は八木愛介、スタレビ

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽に堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
0: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
0: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
1: はい、
0: あの京丹波町ので 週間予報を見てみると、6月の7日は曇りという予報で、
1: はい、
0: 降水確率は 40%、
1: はい、
0: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
1: 京丹波町の、
0: そうです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っておいた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: そんな中ですけれども、
1: はい、
0: この黒豆ロックフェスティバル、
1: はい、
0: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
1: はい、
0: 12回目の開催で、
1: うん、
0: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
1: うん、
0: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
1: はい、
0: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
1: いや、すっかりじゃないんですこれがすっかりじゃなくて今、
0: はい
1: はいうん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正光さんが、
0: はい、
1: はい、神戸のラジオで、
0: はい、
1: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで、
0: おー、ありがたいですね、
1: うん、
0: はい、
1: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
0: はい、
1: まあ、2人で歌うんですよね。
0: あ、下口さんと、
1: はい
0: はい
1: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
0: ええ、
1: これもうぶつけ本番なんで、
0: はい、
1: 練習したとこでね
0: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
1: うん、でリハもないんです。
0: おっと、
1: で自分のリハが転換込みでっていうか、機材のね、
0: はい、
1: いろいろ配置とか変えるのに、
0: ええ、
1: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
0: そうですね、
1: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です
0: じゃあもう本当に一発勝負という、
1: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
0: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
1: はい、
0: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
1: あ、は
0: い、
1: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
0: はい、
1: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
0: はい、
1: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
0: はい、
1: 人のカバーを

0: 弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい。
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ。
1: ほう。
0: そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど。はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田将暉さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい。
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね今回やろうかなと思って悲しい色やねを。
1: おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにあのちょっとね、うん、どう思うっていうあの質問
1: それアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とはシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田将暉さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんあのお答えいただければと思います。
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということでこちら開催日が、6月の7日今週末の日曜日に迫っております。
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます。
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はいはい、あの18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、うん、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重、
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ、
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元、
0: そうですそうです、はい
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますのでぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
1: はい、
0: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、あのお互い泣くんだなみたいな、
1: あ
0: なんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、
0: うん、
1: 作り手ならではの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: 送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松絵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り、先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪はちみつピザと書いてあるものがあり、
1: は
0: あ、食べてみるとはちみつの甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので、慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということで、その白雪はちみつピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザとはちみつもプーさん大好きみたいな。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そしてエリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞きほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです、と。
1: じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るから。

0: だね。あのね、イメージと違うのよ。ごめんなさい。
1: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クルマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、うん、私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
0: おー、
1: さあさあさあ、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: あー、わかりました。じゃあまた練習し直します。
1: あれ結構練習してた。あ
0: ら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
1: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
0: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
1: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、
0: さくらえび太郎さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
1: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
0: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
1: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
0: あ、はいはい、まあ、そんなもんですよ。
1: ですよね。
0: 私本当にテスト勉強しなくて、本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
1: はい、
0: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
1: はい、
0: こことこことこことここは出ると思うわってうわーんって教えてもらって、全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね。
1: 出た、容量のいいタイプ。
0: そう何もしない、もう15分だけ。
1: うわー、それはなかなかですね。
0: ずるいやつ。
1: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
0: はいはい、
1: ラジオネーム教授さんです、
0: はい、
1: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
0: いや、
1: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
0: いや、
1: 試験前にノートを背びりに来ます、
0: はい、
1: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、
0: うん、
1: もう一冊、うん、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました、
0: うん、
1: 当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、
0: うん、
1: この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、うん、という。
0: それで人間関係はどうなったの？
1: それ書いてない。
0: それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、
1: はい、
0: 私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、
1: はい、
0: 今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
1: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
0: ありありです、ありです。
1: 借りるまでのやっぱり関係性、
0: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、
1: い
0: ろいろよくして、ね、友達じゃないと、
1: はい、
0: そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなの通らない
1: ですよね。
0: いい、それは、はい、そうだったら
1: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
0: そういうことです
1: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
0: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク

0: 評価研究所松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
0: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
0: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
0: はい、
1: これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: FM わたらじ、
3: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

皆さんこんにちは。午後4時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1 メガヘルツ FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬。私は火曜日担当の木月理恵です。現在ですね、埼玉県加須市はまだ雨は降っていないんですけれども、どんよりとした雲が広がっています。さっきお昼休みの

0: 時にちょっと外に出てみたんですけど、昨日まで結構暑かったですよね、気温が高くって。でもなんか今日は比較的爽やかだなというようなお天気に恵まれたんですが、よくご存知のように台風6号がですねすぐそこまで近づいてきております。今日の夜の9時頃から雨が降るという予報になっております。これからお出かけになるという方は折りたたみの傘ではなくてね、遅くなるという方は大きなね傘を持ってお出かけいただいた方が安心かなと思っています。さあこの番組では皆さんからのメッセージなどをお待ちしています。今日のメッセージテーマ、6月の2日ということで唯一無二なもの発表会、そして今日6月の2日はですね本能寺の変ということで裏切りの日なんだそうです。裏切りの日、あなたの中ではどう解決しましたか、そのエピソードなども添えてお待ちしています。この番組ではメールや X によるポストで皆さんからのメッセージをお預かりします。 info@wataraji.com info@wataraji.com そして X ではハッシュタグをつけて FM はアルファベットで、わたらせはひらがなでポストしていただきますと、スマートフォン片手に皆さんからのメッセージご紹介しながら進めていきます。どうぞたくさんのメッセージお待ちしています。さあそしてここ道の駅加須わたらせ物産施設の2階にあるスタジオからお届けしています。お隣には無料の休憩スペースがあります。お買い物中、そして運転して疲れたなと思う皆様、道の駅にね遊びに来られた皆様、ぜひ物産施設突き当たりの休憩室までお越しいただきまして、スタジオの様子などご覧ください。こちらは午後の5時まで無料で開放しています。さあではこの後 CM を挟んでから大人気コーナー加須ストリートのお時間となります。今日も素敵なゲストの方にお越しいただきました。さあでは4時から7時まで生放送でお届けいたします。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: さあお待ちかね、カゾストリートのお時間となります。このコーナーでは地元でご商売やお仕事活躍されている方々にスポットライトを当てるコーナーです。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りいたします。さあ今日も素敵なゲストの方にお越しいただきました。古賀で音楽教室を経営されておられます竹内音楽院の竹内由香さんに今日はお越しいただきました。竹内さんこんにちは。
2: こんにちは、竹内でございます。
1: はい、ということで音楽院ということで音楽などを教えておられるということなんですけれども、その他にというかどんな楽器とかを教えてらっしゃるか教えていただいていいですか。
2: はい、楽器はですねピアノとバイオリンを教えております。
1: はい、その他にも何か教えてるものってありますか。
2: 楽器とは違うんですけども、はい、作曲ですね。作曲と、あと小さい子お子さん向けのリトミック、それから音楽基礎の楽典とソルフェージュを教えております。
1: はい、ということで竹内音楽院は歴史があるようでして、ご両親とかがされておられたんですか。
2: そうですね、はい、両親が、始めまして、はい、今代替わりして私が継いでるんですけども、はい、創業52年になります。
1: なるほど、
2: おかげさまで。
1: はい、はい、でその教え子のその生徒さんたちってどのぐらいの年齢の方がいらっしゃってるんですかね。
2: そうですね、幼稚園から、大人の方70歳代の方もいらして、まあお子さんの方が多いですかね。で、最近は社会人の方も結構どんどん増えてるんですけども。
1: はい、
2: はい、
1: なるほど。で、音楽院の方もされてらして竹内さんはですね結構いろんな活動されておられて、その他にも直近で6月の7日今度の日曜日にですねコンサートの方に出演されるということなんですけれども、アミーチアカンタコンサートというものなんですね。
2: はい、
1: はい、こちらはどんなものなんですか。
2: 地域の皆様の音楽会で、私はコーロフィオーレさんの、はい、こちらの合唱の団体なんですけども、こちらの伴奏を担当してます。
1: なるほど。こちらの方が、文化学習センター実り多目的ホールで6月の7日に行うものですね。
2: はい、
1: 入場無料ということなんですけれども、で、あともう一つがですね、
2: はい、
1: 7月の4日5日古賀の方でご出演される、はい、こちら教えていただいていいですか。
2: はい、こちらは、三国演劇協会主催のですね、
1: はい、
2: 11匹の猫という演目の、歌が主ですね。歌が主で、お話が進んでいくっていう、ステージで、
1: はい、
2: 大体35分ぐらいなんですけども、地元の大人の方とあと 子役ちゃんたちが結構出演して、はい、10年ぐらい前にもやったんですけども、はい、とても好評で楽しいストーリーなの で、
1: はい、
2: でこちら生演奏で、私がピアノを演奏して、はい、子供たちが歌って、演じるっていうような形ですね。
1: こちらは11匹の猫という題目なんですけれども、
2: はい、
1: どんな感じのストーリーになるんですか。
2: まあそうですね、ネタバレしない程度に言いますと、まあ、結構あまり飼い猫っていうよりもですね、
1: はい、
2: 野良猫ちゃんたちが
1: ほうほうほう
2: たくましく
1: ほうほう
2: 生きてくっていう感じ のストーリーです。
1: なるほど、
2: はい、
1: 子どもたちと大人のコラボミュージカルと合唱ということなんですね。
2: そうですね、そんな感じですね。
1: へ、はい、でこちらその劇以外にもなんかみんなで歌おう簡単大工
2: はですね、
1: はい、
2: 毎年ですね12月に、はい、ベートーベン作曲の交響曲第9番ですね、はい、 古賀でフルオーケストラで演奏するんですけども、ぜひこちらね合唱団に参加していただきたくですね、はい、まず練習版としてこの日に簡単第九を歌いましょうということで、その日に来ていただいて、はい、お客さんも一緒に、
1: はい、
2: 歌っていただくっていう客席で、
1: はい、なるほどなるほど、お越しいただいたら、まあ、見てそしてご自分でもこう歌ってみたいな感じで楽しんでいただくっていう企画なんですね、はい、でこちらの方は入場料一般1,000円、中学生高校生は500円、小学生以下は小学生以下の同伴は無料となっているということで、2日間あるんですねこちらのイベントって。
2: そうですね、うん、毎回ですね、1日目は夜の部で、2日目はお昼、はい、午後ですね、はい、午後の公演で、
1: はい
2: はい、2回公演できます。
1: はい、鶴田フクロウの森プラザホールで行うものなんですね。でこちらってもう今リハーサルとかどんどん進んでるんですか。
2: そうですね、もうあと1ヶ月ぐらいなので、はい、毎週練習しておりまして、
1: うん、
2: はい、そろそろ舞台稽古が始まるというところです。
1: なるほどなるほど、はい、そして、竹内さんたくさんねいろいろな活動されておられて、コアのアジサイハウスで月に2回ピアノの生演奏になるんですか、はい、バイオリン。
2: そうですね、ピアノとバイオリンの生演奏を聴きながら、はい、イタリアンをお楽しみいただけるというものがですね、基本的に第2木曜日の12時半からが、はい、こちらランチで、うん、土曜日はですねちょっとランダムなんですけども、はい、8時から、大体30分ぐらいを、うんうん、演奏しております、まあ、クラシック名曲ですね、皆さん聞いたことあるようなクラシックの名曲や、ジャズポピュラーも、演奏いた

0: します。
1: はい、お食事食べながら生演奏が聞けるって本当にもうそれじゃなくてもね、外食って豪華な感じがしますけど、また近くに生の演奏が聞けるって本当になんか贅沢な感じがしますよね。
0: そうですね、皆さん心もお腹もいっぱいになって結構気持ちいい時間をお過ごしいただけると思いますので、
1: なんか直近ではもうなんかテーブルいっぱいみたいなことをおっしゃってましたね。
0: そうなんですね、6月の来週ですね、11日はもうすでにランチの予約がいっぱいということですので、必ずですね、ホームページ等ご確認の上、お店にご予約をしてから来ていただきたいと思います。
1: もうその音楽を通していろんな活動されておられるようなんですけれども、古くはピアノから始めたんですか、バイオリンから始めたんですか。
0: 私は、気づいたらピアノ、多分ピアノが先なんですけど、
1: はい
0: はい、その後バイオリンを習いまして、そうですね、
1: 今に至るという
0: 。メイ子がですね、はい、バイオリンを教えてまして。
1: あ、そうなんですね。
0: もう一人バイオリン講師もいるんですけど、
1: はい
0: はい、長く教えております。
1: で、竹内音楽院の方ではまだまだ生徒さんの方も募集されておられるんですか。
0: そうですね、随時募集しております。
1: はい、
0: 発表会が割と特徴的で、
1: はい、
0: 毎年ですね2回発表会するんですけども、一つは独奏の発表会で、はい、もう一つが、合奏ですね、アンサンブルをメインにした発表会がありまして、はい、プロの先生と一緒に、演奏できるということで、とっても貴重な経験ができるので、
1: はい、
0: こちらも大変好評で。
1: なるほど、はい、なんか今竹内音楽院さんのホームページを拝見いたしましたら、作ろう育てよう音楽の世界、
0: はい、
1: 茨城県古河市のピアノバイオリンが学べる音楽教室ですということなんですね。こちらの方からアクセスご興味のある方はしたらいいっていう感じですかね。
0: そうですね、ぜひホームページ SNS 等ご覧の上、はい、なっていただいてご連絡いただければと思います。
1: なるほど、なんとレッスン無料体験ありということですね。
0: はい、
1: はい、ということでもうね、あっという間にお時間が来てしまいましたが、残り45秒となりました。何かアピールしたいことなどございましたらお願いします。
0: はい、楽しいね音楽ライフが待っていると思いますので、はい、ぜひお会いしたいなと思います。ご連絡お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。こちらは茨城県古河市にある竹内音楽院、日赤病院の近くというふうにお伺いしました。
0: は
1: い、また後ほど詳しくね SNS でどんなふうに検索するかなどお伝えしていきたいと思います。今日はね竹内ゆかさんにお越しいただきました。ちょっとねお天気が芳しくない中お越しいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、またお待ちしています。以上カズオストリートのお時間でお楽しみいただきました。一旦ここで CM です。

0: 渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ、ただいまはカゾストリートのお時間でお楽しみいただきました。今日はですね、茨城県古河市から竹内音楽院の竹内由佳さんにお越しいただきました。まあね、本当ここ近くでずっと古河の方で音楽院をされておられるということなんですね。二石病院の近くで行っているということで、古河の竹内音楽院でアクセスしていただきますと、もうトップに出てくるようになっておりますので、ぜひ音楽に興味のある方ね、生徒さんがですね、本当に幼児から本当に社会人まで

で、たくさんの、ね、方にもお越しいただいているということで、70代の、ね、生徒さんもいらっしゃるということなので、幅広く音楽を通じて、ね、生活を豊かなものにしていきたいという、ね、そんな思いから始められたということなんですね。で、種目というか、ね、レッスンはですね、ピアノ、バイオリン、リトミックなどもあるようですね。ご興味のある方はまずは、ね、この無料体験レッスンに行っていただいて、どんな感じかね。昔ピアノやってたんだけど、今全然もうやってないけど、まだ家にピアノがあるけど、弾けるかしらとかでもいいと思うんですよね。お家にピアノはあるけれど、もうずーっともう何かの置き台になってるとかね。あ、もうこのピアノ処分しようかな。でもいつか弾くかもしれないしな、なんてね、思ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃるんではないでしょうかね。久しぶりにこう、ピアノ弾いてみようかな、という方、ご興味のある方は、ぜひ、竹内音楽院の方にアクセスしてみてください。電話番号0280-322740。0280-322740。詳しくは、古賀市竹内音楽院アクセスしていただきますので、綺麗なホームページございますので、見やすく、いろいろご説明が書いてありますので、ご覧ください。以上、カゾストリートのお時間でお楽しみいただきました。さあ、では、お帰り渡らせオープニングナンバーは、この曲からお届けしましょう。サザンオールスターズ、ホテルパシフィック。

お聴きいただきましたのはサザンオールスターズでホテルパシフィックをお届けしました。先ほどはね、カゾストリートのコーナーで竹内音楽院の竹内さんにお越しいただきましたけど、皆さんなんかちっちゃい頃とか、いつの時代かね、その音楽とかに触れてたこととかってありますか？私はね、ちっちゃい頃、小学校、まあ、幼稚園から中学卒業ぐらいまでピアノやってたんですけどね、なかなかこう今弾けって言われたら全然指も動かないと思う。こう弾き真似とかはねできたりとかもするんだけど、実際こうよく街中ピアノとかってあるじゃないですかね、なんかピアノをやってたんだったらちょっと弾いてよみたいな、いい恥かくからやめとくよみたいなね、そういう時にこう一曲なんかね持ちネタじゃないけどなんか誰もが知ってるような歌とかポロンとか弾けたりとかするとかっこいいなとか思うんだけど、なかなかね、そのピアノ習ってる時もまあ、ほぼ毎日練習してても、やっぱり久しぶりだと指がね、思ったように動かなかったりとかね、しますし、やっぱりそう、脳トレにもね、ピアノとか指を動かすことはいいことと聞きますから、ご興味のある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。私もなんか久しぶりにやりたくなっちゃったけど、ピアノ自体をね、もうちょっと処分してしまったので、なかなかというところなんですけど。ではメッセージお預かりしておりますのでご紹介しましょう。今日の、ね、朝に頂戴したものです。ラジオネームわさびオレンジさんからいただきました。チャンリエカゾ氏の皆さんおはようございます。唯一無二と裏切りという対極するメッセージテーマに動揺が隠せません。5月は本当に暑かったですよね。春なのに照りつける太陽は営業サラリーマンの敵です。これは地球の裏切り行為ですか、太陽の裏切りですか。秋の運動会は暑いからって5月にリスケした運営の気持ち、太陽は分かってますか。こうなったら長袖長ズボンのジャージで11月に運動会するしかないです。年中運動会みたいな外回り営業サラリーマンからのぼやきでしたといただきましたね。修学旅行も比較的今分散させたりとかしてるんでしょう。ね、もう暑、もうだから夏水泳教室もなんか暑すぎて取りやめになったりとかね、するこの異常気象で、この間花火大会、どこだっけな、西新井の花火大会だっけ、5月にあるのね。あ、そうなんだと思って、今各所のお祭りが夏祭りから春に移行するというね、動きが出ているようですけれども、いいよね、その方がいいなと思った。もうここまで暑ければ浴衣も着れるしほら夏祭り、夏だって、夏祭りが夏である理由って何用だよね。だってね、やっぱこう夏祭りの楽しみといえばみたいな、例えばじゃあ縁日とか出店とかじゃない。でもやっぱ出店とかでも別にね、季節問わずじゃない、別にほら冬だったら温かいもの食べればいいしみたいな、となるとまあお祭りで、あとは浴衣よね、浴衣着たいけど寒い時期はさすがにっていう感じだから、まあでも今の

このぐらいね、あったかければね。ということで、なんか分散させた方がいっぱいいろんな人が集まっていいような気がしますけどね。うん、そうですね、太陽の裏切りかもしれません。面白いこと言うよね。あれだって何、これは地球の裏切り行為ですか、太陽の裏切りですか。秋の運動会は暑いからって5月にリスケした運営の気持ち、太陽は分かってますか。そうよね、そうだから、まだ今私の時、私が学生の頃って秋が運動会だったんですけど、今春が運動会っていうことは、こうクラスでもあんまりちょっとこうクラスの仲間が温まってない状態でいきなり組体操とかねさせられるんでしょう。チームワークも何もないよね。だってね、まだちょっとぎこちない状態で練習とかするんだもんね。うん、ということで一曲お届けしましょう。ドリーミングでサンサン体操です。

お聴きいただきましたのはドリーミングでサンサン体操でした、うん、こんな曲なんですねはい、あのリクエストいただきましたのでご紹介させていただきました。ではもう一丁いこうかな。はい、ジュージンさんからいただきました。ジュージンさんは、この間の5月31日の防災フェアに行かれたんですかね。その時の日曜日の佐藤花風さんのステージ、ライト兄弟のことを歌った I Believe、 歌おうとした時に引き寄せられるようにスカイダイビングの飛行機が上空を飛んできて、佐藤花風さん感動していました。

優しい歌声は期待を裏切らないステージでしたというふうにいただきました。じゃあねちょっとお聞きいただこうかな、ね、この間も生でねお聞きいただいた方もいらっしゃるかもしれませんがね残念ながらねちょっとお越しになられなかった方のためにお聞きいただきましょう。佐藤花風で I Believe。

0: 佐藤花風で I Believe でした。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
3: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
2: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

さあ、ただいま時刻は4時36分になろうとしています。おかえりわたらせ、生放送でお届けしています。ねえ、今日の夜から大雨が降って雨が降って、明日は台風ということで、なんとなく気ぜわしいよね。なんか、どのくらいか教えてもらっていいですかとか、明日は電車が動くか動かないか教えてもらっていいですかって、まあ来てみないとわからないなという感じではありますが、関西地区にお住まいの方に今どうでした、今どんな感じっていうふうに聞いたんですよね。雨とか降ってきてるって言ったら、いや全然大丈夫ですみたいなことは言っていたんですけど、まあね、なんか何年かに一回そのすごく災害級のね、台風が来ることがあって、でそれを思い浮かぶと、あ明日電車動かないかな、いつぐらいになったら普通に動けるようになるんだろうとかね、ちょっと不安にもなりますが、また後ほどね、天気予報などはお伝えしていきたいと思います。では X を覗いてみるとですね、サムさんからいただきました。こんにちは、リエさん、リスナーの皆さん、今日のテーマですが、まさしく私は今年62歳になります。ムーニーだからね、62歳になります。実年齢の自覚は全くなくて、先週も温泉でリフレッシュをしてきました。これからもアクティブに行きますよということで、そう、同じようなね、メッセージをですね、ブルーツリーさんからもいただいていて、そのムニー、私まさしく年齢がみたいなことをおっしゃっておられて、ここでなんか急に年齢がみんななんか分かっちゃったみたいな感じですけど、なんかその例えば小学校の頃とか、その子供の頃って30歳とか言うと、もうなんかすごい大人とかね、思ってましたよね。で実はなんだろう、皆さん精神年齢って何歳ぐらいから変わんない？なんかこう大人になってからの、まあ、その考えてることとかね、そういうことはこう日々皆さんそれぞれ進化をされると思うんですけど、こう根本のものって何歳ぐらいからイコール？私ね、多分ね、23、そうね、25、6ぐらいからはあんま変わんなくなっちゃったかな、気はね、気持ちとかはね。で体力がもう、でも鍛えればなんとかなるんだなと思った。私今ジムにね通い出してるんですよ、今年から。でやっぱりジムに行ってると毎回毎回体重を測ったりとかしてるから、どんどんその気になってくるんだよね。でスクワット系の種目が多くってやってるんですけど、そしたらやっぱりこう電車のね乗り換えの時とかも、電車の駅のホームに行く時とかも、今までだったらなるべくなるべくなるべくエスカレーターを探して、なるべくなるべくなるべくエスカレーターを探して行ったんですけど、やっぱりね、あちょっと階段登ろうかなとか、あとなんだろうな、無理やりにも電車乗ってたりとかしてたんですけど、今はもうなんか、あこのぐらいだったらちょっと歩いちゃった方が、もう乗り換えの時間とか入れたらとか思うとね、なんかだから体力はすごいなくなってきた感じはするんですけど、今意外とそのなんだろうな、若い頃と変わらないって言ったらあれですけど、そんなにこう日々体を動かしてると体力もそこまで落ちることってないのかななんて思ってみたりはしてますが、皆さんいかがでしょうか。時刻はもう間もなく4時40分になろうとしています。 CM を挟んでから、気になるお天気予報、そして交通情報などまだまだ続きます。7時まで生放送でお届けします。

毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

今日はね、一日台風の話とは切っても切れない、もうテレビをつけてもラジオをつけても台風台風のね話ばかりにはなりますが、どうでしょうか、借りましたかね。あ、はい、ではここでウェザーニュースをお伝えいたします。現在埼玉県には雷注意報、群馬県にも雷注意報、そして茨城県には雷と強風注意報が出ております。あら、雨はですね、今日の午前中はずっと夜遅くから雨という予報だったんですが、ちょっとね雨が降るのが前倒しになったようですね。午後の6時から弱いですが雨予報に変わりました。そして、ここからずっと本降り、強い雨、激しい雨と続いていくようですね。ではですね、細かくお伝えいたしますと、今日の6時から雨が降るという予報ですね。雨の強さはまだ弱い、風の強さもまだ弱いという予報になっていますね。で、夜の9時になりまして、まだ雨は弱いけど降り続くと。で、夜の12時や半ぐらいからですね、本降りとなります。ここからですね、20度を切って少し肌寒く感じそうですね。でずっとこの雨ですね、明日の夕方まで降り続くという予報になっています。夜の12時からは本降り、そして朝の6時には強い雨が、そして朝の9時には激しい雨、お昼、そして午後3時頃から少しずつ弱い雨になっていくというところですね。でただですね、風の強さは弱いというふうに出ております。明日はですね、もうレインブーツを履いてお出かけいただいた方がいいと思います。朝の9時からちょうどお仕事に出かける時間からお昼にかけて、午前中激しい雨が降るという予報になっています。今日のお天気は雨時々曇り、降水確率は 80% でした。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日3日水曜日、大雨、嵐のち曇り、降水確率は 100%、 予想最高気温は今日よりも7度低い4月中旬並みの20度の予報です。予想最低気温は6月中旬並みの18度ということで、明日はほぼ気温差はなさそうです。あさって4日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 10%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。5日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。6日土曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。7日日曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。明日以降ですね、ぐっと気温が下がりまして、爽やかなというか、雨が上がれば爽やかな気温になるという予報が出ています。30度以上になるという日はしばらくはなさそうですね。爽やかな春を迎えそうですね。はい、では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東に進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。あさって木曜日は曇り空でしょう。金曜日

は晴れ間がありそうです。土曜日から日曜日は雲が多くすっきりしない天気になる見込みです。最高気温は日ごとの変化が大きく24度前後の日が多いでしょう。この先しばらくは極端な暑さはなさそうです。最低気温は平年並みか低く17度前後の日が多い見込みです。ということでこの後ですね、雨が降り始めます。お出かけになる方は雨具を持ってお出かけください。以上ウェザーニュースでした。

続きましては過疎の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号羽生行き羽生市須影団地付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き加須市甲府駅付近混雑100メートル、加須勝負線県道149号下り加須市記載城南産業団地付近混雑200メートルとなっています。そろそろ雨が降るという予報ですし、暗くなってきましたね。スモールライトをオンなどにしていただきまして、引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。ちょっとゆっくりお伝えしていこうかな。ですね、まずですね、台風の影響で、明日から運転計画運転を見合わせるという路線がいくつもありますのでお伝えしていきましょう。今現在ですね、ダイヤが乱れている線というのがですね、鹿島線と常磐線品川から水戸間、こちら遅れや運休が出ておりますのでお気をつけください。そして鹿島臨海鉄道大洗鹿島線、こちらはですね、台風の影響で明日始発から運転を見合わせます。そして、水戸線、台風の影響で明日10時ごろから終日運転を見合わせます。常磐線水戸からいわき間、台風の影響で明日12時ごろから終日勝田からいわき駅間の運転を見合わせます。常磐線品川から水戸間、明日12時ごろから土浦水戸間は本数を減らしての運転となります。東海道本線、台風の影響で明日始発から小田原から熱海駅間の運転を見合わせます。横須賀線、明日始発から大船から逗子駅間の一部列車が運休となります。総武本線千葉から銚子間、台風の影響で明日の終日佐倉から銚子駅間の運転を見合わせます。運転区間は本数を減らしての運転となります。青梅線、青梅から奥多摩、こちらも明日始発から運転を見合わせます。湘南新宿ライン、明日始発から列車が運休や運転変更となります。高崎線、明日始発から東海道本線との直通運転を中止いたします。宇都宮線、明日始発から東海道本線との直通運転を中止いたします。中央本線、高尾から大月間、明日始発から運転を見合わせます。上野東京ライン、明日始発から東海道本線と宇都宮線、高崎線との直通運転を中止いたします。内房線、明日の終日君津から鴨川駅間の運転を見合わせます。などなど、千葉方面、茨城方面の電車、明日の始発から運転の変更見合わせるなどなど、そして直通運転を中止するなどね、各線情報を発信しているようです。明日の始発から比較的運転見合わせですとか運転変更というふうにね、出る各線がございます。明日お出かけになるという方は正しい情報をご覧いただきまして、安全にお出かけください。以上、関東の鉄道情報をお伝えいたしました。

では続いては上尾で第4回上尾串餃子フェスが行われました。第4回上尾串餃子フェスが5月の23日 JR 上尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催され、市内外から約3500人が訪

0: 肉で肉を巻くスタミナ満点の串餃子だった一昨年、レシピのルールを変更しました。中の餡は自由で、肉や魚など何でも OK、 外に巻くのも自由となり、フェスでも和食、イタリアン、スイーツなど多種類の串餃子が並びました。会場では上尾市長をはじめ、地元選出の国会議員、県議会議員、近隣の市長など多数の来賓が出席し、セレモニーが行われ、串餃子の魅力を PR しました。いくつかの店舗では午後2時ごろに串餃子が完売、上尾駅西口がにぎわう大人気のイベントになったということです。以上、上尾串餃子フェスについてお伝えいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。

0: FM 渡良瀬。
1: ではここで一曲お届けしましょう。今から雨が降るけれど、たくさんの災害がないようにの願いも込めて、ゆずで雨のち晴れるや。

いただきましたのは、ゆずで雨のち晴れるやでした。先ほどね精神年齢の話をしました。ブルーツリーさん中二のまま、おやっぱそれぞれやっぱ違う。そして同い年のサムさん、精神年齢は転職した30歳前半の頃のままですね。ただ孫の顔を見ると一気に老け込んでしまいます。かわいいってなるから、こう顔をくしゃーってするから老け込んだ感じになっちゃうのかな。あのね耳の前後を、耳のこめかみのところを中指にね、耳を挟んで人差し指にして耳を挟むような形でね、グリグリグリグリグリグリってすると口角が上がって顔がスッキリするよ。10回1日3回やってみてください。私昨日から始めたんですけど。時刻はもう間もなく5時になろうとしています。おかえりわたらせ、生放送でお伝えしています。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
2: さあ、ただいま時刻は5時になりました。そろそろね、雨が降ってくるというね、予報になっておりますし、鉄道各線がですね、明日の始発から運転を見合わせるですとか、それぞれですね、運転変更になるなど、公式のホームページなどなどで発表しているようです。明日もね、会社という方、明日お出かけになるという方、ご自身の路線とか、明日どうする、その各線がどうするのかというのをね、見ながら行動された方がいいと思います。ほとんど直通運転を中止しているんですね。その分やっぱり混んだり、直通運転が中止となるとやっぱりかなりダイヤが変わったりとかしますのでね、今のうちにチェックしておいた方がよろしいかと思います。さあ、時刻は5時になりました。毎週この時間はですね、渡良瀬ツアーと題しまして、皆様をミステリーツアーにご案内をしております。ラジオでの旅、ラジオ内での旅と言いますでしょうか。ここからですね、その目的地の観光、グルメ、お土産、そして、その土地出身、

出身のアーティストの曲などお聴きいただきながら旅に行ってる気分になっていただこうじゃないかという企画です。さあでは渡らじツアーでお楽しみいただきましょう。皆さんこんにちは。本日は渡良瀬航空にご搭乗いただきましてありがとうございます。この便は170便ホニャララ空港行きです。ホニャララ空港までの飛行時間はおよそ1時間15分です。手荷物はお客様ご自身で座席の上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないようにお願いいたします。瓶類やペットボトルなどの壊れやすいもの、水の出やすいものは破損や水漏れの恐れがありますので、前の座席の下にお入れください。またお飲み物、ビールやソフトドリンクなどをご準備の上、快適な空の旅をお楽しみください。皆様、当機は離陸いたします。シートベルトをお確かめください。小さいお子様は膝の上でしっかりとお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトも合わせてお確かめください。では少しのお時間ではございますが空の旅を楽しみください。ではここで目的地出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

ご案内いたします。ベルト着用サインは消えましたが、急な揺れに備え、お座りの間は常にシートベルトを腰の低い位置で緩みのないようにお締めください。この先、座席のリクライニングとテーブルはお付き合いになります。機長からの情報によりますと、この飛行機は数分後に最終の着陸態勢に入る見込みです。化粧室はベルト着用サインが消えているただいまのお時間にご使用ください。ホニャララ空港への到着時刻は定刻の予定です。さあ皆様、当機は目的地に到着いたしました。ではここでグルメのご紹介をいたしましょう。まずはサンマ寿司。サンマを使用した郷土料理サンマ寿司。長期間塩に揉まれたサンマは身が引き締まり、程よく脂が乗っているためお寿司との相性抜群です。栄養価が高く、疲労回復や需要競争に役立つタウリンや抗炎症作用、血行促進といった効果が期待されるオメガ3脂肪酸など、美容と健康にいい成分が豊富に含まれるサンマ寿司。特に美容と健康の両立を目指す女性におすすめのグルメです。そして柿の葉寿司。奈良県の郷土料理というイメージが強い柿の葉寿司ですが、この地にも柿の名産地があり、柿の葉寿司を食す文化が根付いています。従来は秋の祭りや晴れの日に食べられていた柿の葉寿司。内陸部で保存が効く塩しめ鯖を主に使用する奈良県のそれとは異なり、鯖をはじめ鮭やエビなどの鮮魚を用います。他にも椎茸、かまぼこ、卵、油揚げなどを使用する柿の葉寿司には華やかさもあります。それぞれの食文化の違いに着目しながら食べてみるのも面白いですよ。そしてマグロ。全国屈指のマグロの産地であるこの地、クロマグロ、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンチョウマグロの4種類が水揚げされ、いずれも丁寧に生け締め処理をされるため鮮度抜群です。新鮮な味わいと食感、美しい色味を楽しめます。マグロの種類によって厳密な時期は異なりますが、1月から5月に旬を迎えるこの地のマグロ、飲食店によっては種別の食べ比べメニューを用意していることもあるため、ぜひ違いを堪能してみてください。そしてしらす丼。カタクチイワシやウルメイワシ、マイワシなどの稚魚が豊富に水揚げされるこの地、水揚げされたらシラスは近郊の工場に運ばれ、大釜で塩茹でされます。このシラスをご飯にのせて提供されるのがシラス丼。漁港近くのお店では釜揚げシラスではなく生シラスを使うメニューもあります。透き通った生シラスを楽しめるのは鮮度が保てる港町ならでは。釜揚げシラスは年間通して楽しめますが、生シラス

をお求めの場合は3月下旬から春先に限定されます。そして梅干し、この地の特産品の一つでもある梅、国内の収穫量の約6割を占めるほど馴染み深いものです。年間を通して気温差が少なく温暖な気候が続くここで採れる梅はそのほとんどが南高梅で、南高梅の中でも高級品に位置します。そんな梅で作る梅干しは皮が薄く果肉が柔らかいのが特徴です。完熟した実で干すため甘みと酸味のバランスが良くご飯がよく進みます。そしてせち焼き、せち焼きとは焼きそばを小麦粉を使用せず卵だけでお好み焼き状に固めた名物です。発祥の店はもともと駄菓子屋で鉄板焼きを提供したところ、焼きそば卵でせちごうて、せちごうてとはむちゃくちゃにする、いじめるという注文を受け試行錯誤して結果生まれたのがせち焼きです。卵のふわふわな優しい食感と焼きそばのボリューミーさが評判となります。近年 B 級グルメとして知名度を上げつつある一品です。ではお腹が満たされましたところで、続いてはこちらのアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

0: 渡良瀬。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡良瀬。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: ロンドンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
3: ではここで観光スポットをご案内いたしましょう。まずは潮の岬。本州最南端の地として知られている潮の岬。白亜が印象的な灯台の中には68段の螺旋階段があり、展望台からは地球の丸さを実感できる水平線を望めるほどの大海原による絶景が眼下に広がります。かつて海軍の望楼が置かれた歴史からもこの岬が海上交通の要衝であることがよくわかります。遮るものが何もなく太平洋の雄大な景色が眺められる潮の岬。広大な芝生と潮の匂い、波の音が心地いい絶景スポットとなっています。そしてトレトレ市場。全国各地から取り寄せた新鮮な海産物、この地の特産品を販売する海鮮マーケット。地元の漁業組合が経営しているため、海産物の味と鮮度は折り紙付き。リーズナブルな価格で海産物が手に入ると人気のスポットです。トレトレ市場横丁では海鮮焼きやお寿司、お造り、お惣菜、麺、丼などで取れたての海鮮を楽しめます。中でも見ものなのがマグロの解体ショー。生マグロ水揚げ量日本一のこの地、ぜひ美味しいマグロをはじめ新鮮な海産物を食べに足を運んでみてください。そしてポルトヨーロッパ。人工島内にあるポルトヨーロッパはヨーロッパの港町をイメージしたテーマパーク。一歩園内に足を踏み入れたら見渡す限り中世ヨーロッパの街並みが広がる。ポルトヨーロッパはどこもかしこもフォトジェニックな風景が広がります。コスプレしながら園内を回ることも可能で、中世ヨーロッパに舞い降りた気分を味わうことができます。そして那智の滝。日本三大名滝、名瀑の一つとなります。日本一を誇る落差は133メートル、調子口の幅は13メートル、滝壺の深さは10メートル以上あり、毎秒1トンの水が流下します。滝壺には不老不死の泉薬が沈められているとされていて、配管料を払って滝を真正面から配管できる展覧舞台に行けば延命長寿の水を飲むことができます。雄大さと尊厳さを感じられる那智の滝。滝壺は夏でも涼しいため一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。では続いてお聞きいただきますのは、この地の出身の方のテレビ番組のオープニングテーマ曲をお聞きいただきましょう。

ではここでお土産を買いましょうか。まずは手まりみかん。この地の名産といえばみかんを思い浮かべる人も多いはず。手まりみかんは有田みかんの中からサイズが小さく規格外品になった 3S サイズのみかんを丸ごとシロップにつけた贅沢なスイーツです。小さなみかんは手まりのような愛らしさ、甘さ控えめのシロップでつけているためみかん本来の甘さを存分に感じられます。そして続いては昔作り金山寺味噌。昔作り金山寺味噌はウリ、ナス、シソ、生姜といった夏野菜をたっぷりと混ぜ込み熟成させたおかず味噌です。100年以上にわたり固くなり守られてきた昔ながらの醸造方法と熟練の技で手作りにされています。野菜の栄養が満点で素材の食感が残っているため食べ応えも抜群。調味料としてはもちろんそのままご飯のお供やお酒のあてになります。他にもマヨネーズと合わせてタルタルソースにしたり、きゅうりや焼きナスにのせたりと、和洋どんな料理でも合わせやすいのが嬉しいところ。3ヶ月ほどは日持ちするため様々なアレンジで楽しめます。そして、蛇腹ポン酢。柚子やカボスの仲間でこの地にだけ自生していることから幻の果実と呼ばれる柑橘蛇腹。40年近く地元民に愛される名品です。蛇腹果汁のまろやかな酸味が食材を爽やかに引き立ててくれます。合成着色料は使わず国産昆布と鰹節から取った手作りの天然だしを使用。国産丸大豆仕様の本醸造醤油と特別栽培米を使った純米酢、そして国産原料のみりん、北海道産の天才糖、そして天日で乾燥させた塩など素材すべてにこだわりが詰まっています。そんな蛇腹ポン酢。さあでは皆様方にはこの地をご堪能いただきましたところで、

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤留美子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

ではご案内いたします。東京渡瀬空港にもう間もなく着陸いたします。渡瀬空港の天気は曇り、気温は24度となります。皆様、東京

機は南紀白浜空港から埼玉 FM 渡良瀬空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。皆様、本日は渡良瀬航空をご利用いただきましてありがとうございました。次も皆様のご搭乗をお待ちしています。ではこのご旅行の思い出に、和歌山県出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。お聴きいただきますのは、広瀬香美、幸せになりたい。

はい、ということで今日はですね、和歌山旅行に皆さんをお連れいたしました。はい、獣人さん和歌山かな、招き猫さんチャンリエこんにちは、渡良瀬ツーリストの目的地和歌山と思ったらシャランキューがかかってる、シャランキューは大阪だったような、ということでね、

0: メンバーの畑さんがどうも和歌山出身らしいんですね。それね、細かいところまでやっちゃうから。すいませんね。そう、確かね、そう、私が調べた時は、初ランキューの畑さんは、和歌山出身の、あれ、ちょっと待ってね。畑さんは和歌山出身のはずなんだけど、ちょっともし間違ってたら、あ、違うのかも。私が見た時は、あら、大阪府出身ってなってる。ちょっと待って、今日が誕生日じゃないよね。そことぐっちゃぐちゃになっちゃったとかじゃないよね。嫌な予感。違う。あれ、なんかね、はい、畑の出身地はどこですか。あら、失礼いたしました。和歌山だとばかり思っていて、はい、失礼いたしました。ということで、今日は和歌山旅行に皆様をお連れいたしました。あとは、はい、まあ、梅干し、マグロといえば、私でもちゃんと和歌山って行ったことがなくて、どんな感じなのかなとは思っているんですが、この金山市、金山寺味噌、そのきゅうりとかナスとかが入ってるの美味しそうよね。子供の頃はね、こういうの一番なんかちょっと苦手と思ってたんだけど、きっと美味しいだろうなと思って見ておりました。あとしらす丼とかね、やっぱりマグロが日本一取れるのね。あとサンマ寿司とかも食べたことないな。サンマはね、足が速いと言いますから、お寿司との相性抜群って言っても、なかなか生でね、サンマを食べれる機会というのは少ないですから、いつか行ってみたいな、なんて思っております。そして、はい、招き猫さん、やった、和歌山県正解、梅干しで分かりました、ということでいただきました。はい。あとその他にもですね、シェルコさんから、こんにちは、加須市街はもう雨がポツポツ降っていますといただきました。ちょっとね、スタジオから見る目視ではね、ちょっと降ってるか降ってないかがちょっと若干わからないんですけど、まあそろそろ降ってきそうかな。そして風もなんかね、このスタジオから一本こう電線があるんですよね。で、電線がこう結構揺れてると雨が降っているんですけど、あの風がね結構強く吹いてるんですけど、んー、そこまでじゃないかな、まだね。まあでも普段よりはちょっと風が吹いてるかなという感じです。皆様のお住まいの地域の空はいかがでしょうか。パソコン上ではね、今ここ雨、やっぱり雨が降ってることになってるんですね。加須市内はとうとう雨が降ってきました。これからお出かけになるという方、十分お気をつけください。さあ、時刻はもう間もなく5時40分になろうとしています。この後 CM を挟んでから、交通情報、天気予報などまだまだ続きます。今日のメッセージテーマはですね、唯一無二、6月の2日だから唯一無二のもの発表会、そして裏切りの日、今日は裏切りの日なんだそうなんです。あなたの中はどう解決。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか。声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

天気予報気になりますよね。天気予報をお伝えしていきましょう。現在埼玉県では雷注意報、群馬県でも雷注意報、そして茨城県では雷強風注意報が出ております。

ます。こちらは4時半に発表されたものとなっています。今日のこれからのお天気ですが、雨予報ですね。雨の強さは弱い、風の強さも弱いとはなっております。この後ですね、夜遅くなればなるほど本降りになるという予報ですね。その頃、気温は19度まで下がります。そしてこの本降り続きまして、雨足が強くなるのが朝の6時頃、そして朝の9時には激しい雨が降る、大雨という予報になっていますね。この雨明日の8時ぐらい、夜の8時ぐらいまで降り続きますかね。かなりの量となりますので、どうぞご注意いただきたいなと思います。これから雨が降って明日の夜の8時頃まで雨という予報になっています。今日のお天気は雨時々曇り、降水確率は 80% ということです。では明日のお天気、明日3日水曜日、お天気大雨嵐のち曇り、降水確率は 100%、 予想最高気温は4月中旬並み、今日よりも7度低い20度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。あさって4日木曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 10%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。5日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は平年並みの15度の予報です。6日土曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は5月中旬並みの14度の予報です。7日日曜日、お天気は曇り、降水確率は 40%、予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。あさって木曜日は曇り空でしょう。金曜日は晴れ間がありそうです。土曜日から日曜日は雲が多く、すっきりしない天気になる見込みです。最高気温は日ごとの変化が大きく、24度前後の日が多いでしょう。この先しばらくは極端な暑さはなさそうです。最低気温は平年並みか低く、17度前後の日が多い見込みです。ということで、明日の夜8時頃ですかね、雨が上がるという予報が出ております。これから激しく強い雨が降る予報となっておりますので、お気をつけください。以上、ウェザーニュースでした。

では続いては数の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ国道122号、羽生行き羽生市須賀歩道橋付近混雑300メートル、同じく国道122号、羽生行き羽生市須賀団地付近混雑300メートル、国道122号、羽生行き加須市甲府木付近混雑200メートル、国道122号、赤羽行き羽生市須賀団地付近混雑500メートル、国道122号、羽生赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、そして国道125号、上り加須市多聞寺付近混雑500メートル、国道125号、下り羽生市郷土陸橋付近混雑700メートル、国道125号、下り加須市三俣小学校入口付近混雑200メートル、羽生栗橋線県道84号、上り羽生市小松台付近混雑200メートル、久喜久

西線県道151号、下り加須市プラザ記載前付近、混雑300メートルとなっています。車混んできたようですね。そしてリスナーさんの情報ではそろそろ雨が降ってきたということです。スピードを出しすぎず、そしてライトをオンにしていただきまして安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。さあ、では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。明日の台風の影響で明日から運転を見合わせる、ないしは、本数を減らして運転という路線をご紹介お伝えしていこうと思います。まずですね、八高線、台風の影響で明日の終日駒川から寄居駅間の運転を見合わせます。そして水戸線、明日の10時頃から終日運転を見合わせます。その他にも常磐線水戸からいわき間、常磐線品川から水戸間、東海道本線東京から熱海間、横須賀線鹿島線総武本線、青梅線湘南新宿ラインは運休や運転変更となります。高崎線は東海道線との直通運転を中止します。宇都宮線も東海道本線との直通運転を中止いたします。伊東線、明日の終日運転を見合わせます。中央本線、高尾から大月間、始発から運転を見合わせます。上野東京ライン、東海道本線と宇都宮線、高崎線との直通運転を中止いたします。成田線、明日の終日成田から銚子駅間の運転を見合わせます。内房線、外房線なども運転を見合わせます。伊豆急行線、ひたちなか海浜鉄道港線も運転を見合わせるということです。そしてその他にもですね、現在遅れが出ている路線、常磐線水戸からいわき間、こちらは人身事故の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして常磐線品川から水戸間、こちらも人身事故の影響で遅れや運休が出ておりますのでご注意ください。今日ですね、いろいろな路線で明日の始発から運転見合わせ、そして運転変更などの発表がされているようです。明日電車に乗られる方はぜひご確認をお願いいたします。以上、関東の鉄道情報でした。

0: さあでは続いては埼玉県富士見市恒例の田んぼラグビーが開催されました。埼玉県富士見市恒例の田んぼラグビーが31日水田で行われました。県内外から4歳から77歳までの男女約140人が参加し、田植え前の水田で泥まみれでプレーを楽しみました。市の魅力発信とラグビーの普及を目的に2018年から続く催しです。会場となった水田は約500平方メートルで本物のグラウンドの10分の1以下、子どもや初心者も楽しめるようにタックルのないタッチラグビーのルールをもとにしています。この日は立教大学ラグビー部の選手や地元小学校の教員も参加。小学校の教員は勝ち負けじゃなく子どもにラグビーの楽しさを伝えたいと話しました。会場となった水田で作る米は田んぼラグビー米のブランドで毎年売り出されているそうです。以上、埼玉県富士見市恒例の田んぼラグビーについてお伝えしました。
1: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: ただいまお送りいたしましたのはチャゲアンダースカで僕はこの瞳で嘘をつくお届けしました。さあではね、たった今ですね、加須市から入ってきました、台風第6号による学校休校で発生しました給食廃棄を子ども食堂へ寄贈しますということで、明日休みなのね。はい、台風第6号の影響により加須市内の小学校中学校が休校となったことから給食の一部に廃棄が発生しました。食品ロス削減の観点から廃棄予定の食材を市内の加須市子育て応援子ども食堂フードパントリー団体連絡会へ寄贈するということです。台風第6号の影響で加須市内の小学校中学校で提供予定だった給食の一部が廃棄が発生しました。加須市では食品ロスを少しでも減らし地域の支え合いにつなげるため廃棄予定の食材を加須市子育て応援子ども食堂フードパントリー団体連絡会へ寄贈します。今回の寄贈が子どもや家庭を支える地域活動の一部となることを期待していますということ。そしてですね、明日、保育園児
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
0: さあただいま時刻は6時になりました。続々とね、台風に関する中止とか変更とかそういったことがね続々と流れ込んできまして、明日は保育園児とホテオイの植え付けを中止で、明日は加須市内の小学校中学校が臨時休校になるようですね。まあそのため、給食の廃棄予定だった給食をですね、子ども食堂に寄贈するということなんですね。提供内容は台風の影響で廃棄予定となった給食の食材、かぼちゃ61キロ、豚、こま肉39キロ、えのき12キロ、サバ、文化干し2025個などということですね。皆さん台風の準備大丈夫ですか？ほらここのところ暑かったから、ここ開けとこう、あそこ開けとこうみたいなの、もう一度ね今日夜寝る前にもチェックしてくださいね。そして排水口ね、排水口、お風呂場の排水口、髪の毛の詰まりとか大丈夫そうですか？手で取れる範囲内で、手でって言っちゃうでしょ。手で取れる範囲内で、ちょっとね、磨いて、こう、下水がボボボボボって上がってきたりとかする可能性があるから、可能性があるから、はい、お願いいたします。ちょっとなんかね、気ぜわしいね、なんかね、いつもの、はい、じゃあ盛り上げていきますか、みたいな感じじゃないけど、まあ、いっか。ということで、いただきましたよ。では、なべなべさんからいただきました。おかわったー。なべ帰ります。普通のメールでごめんなさい。実は、昨日も同じメールを大平さんにさせていただいたのですが、モテる男ってのは、スタバで何を注文するものなんですかね。はい。鍋はフラペチーノぐらいしか頼んだことがなくて、ふとモテる大平さんに質問してみました。チャンリエの見解をお願いいたします。勉強させていただきます。雨降ってきましたね。帰り道気をつけてくださいね。下手すれば頭部二項線動かないかも。といただきました。こ まだ気にしない方がモテるんじゃない？どうだろうか。これね、正直に言うと、まあ、人の好みにもよると思うんですよね。例えば年の差とかにもよると思うんだけど、なんか可愛いキャラみたいな、とか年下とか、そういった感じをフラペチーノとかでも可愛いと思う。あら、また可愛いの食べちゃってるみたいな、こう、なんだろうな。その、ブラックコーヒーを飲んでるからかっこいいとか、なんとかじゃないような気がして、その子のキャラに合ったものとか、あと買ってる時になんかちょっと恥ずかしそうにしてるみたいなのとか見ると、いいね。かわいいねってなっちゃう。かわいいねって思っちゃう。甘いのとか頼んでるとね。ね、なんとなくこう、男の人って若い頃ね、学生の頃とかは男の人がなんか甘いものを食べてるなんてみたいな、まあでもまあ結構ね、身近な、例えば兄弟だったりとかね、父だったりとかが甘いものとか飲んだりとかしてたから、あんまりそういうのには抵抗はなかったけど、若い学生の頃とかはどっちかっていうとこう、なんか男は黙ってブラックじゃないけどね、そういう風にしてほしかったけど、年を重ねるごとに逆にね、今女の人がもうブラックコーヒー飲んで、男の人はフラペチーノで、クリームふわふわたっぷりみたいなのも多いかもしれないですし、まあ、キャラに合ってれば全然いいと思うし、キャラに合わなかったら恥ずかしそうに買うっていうのはどうでしょう。これを飲んだら女はイチコロみたいなのはスタバには売ってない気がする。売ってないと思うよ。それあったらほらみんな買っちゃうからね。売ってない気がしますが、いかがでしょうか。ではちょっと待ってね。よし、もう一つ、これはね、おはようあたらせでいただいたものです。ちょっと待って、これでか、これでいいか。はい、キリシェブリューテセレストさんからいただきました。台風の行方が気になるところです。急ぎでない場合の予定がある人はリスケをした方が良さそうです。本当よね。引き続き渡らじを聞きながら続報を待ちたいと思います。類いまれ、天上宇賀唯賀独尊、唯一無双、東洋の比類なし、唯一無二と類似する慣用句はたくさんあります。僕にとって唯一無二なものは、筋力トレーニングの時に聞く音楽のセットリストです。自分が自分であるための応援歌を集めて、僕自身を勇気づけています。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。なんか運動とかこうエクササイズとかする時に、どういうやっぱりこうアップテンポなこうクラブハウスミュージックみたいな感じ、それともこうボクシングの曲とか映画のそういう感じ、どういう感じで応援歌を集めてます？それともこう負けないでみたいな感じ？一応ね、いただいたのはそのどれでもないのかな。ちょっと聞いてみましょうか。ママムでヒップジャパニーズバージョンをお届けしましょう。

お聞きいただきました、お聞きいただきましたのはこれよいしょ、失礼しました。ちょっと待ってね。はい、ヒップジャパニーズバージョンお届けしました。先ほどね、なべなべさんからの、はい、コーヒーね、スタバで皆さん、女性軍の皆さん、スタバで頼むコーヒー何がモテるとお思いですか。なべなべさん、返答ありがとうございます。なんだろう、雰囲気がかっこいいですよね。ブラックコーヒー、どちらかというとスタバよりサーティワンなんだよな僕、みたいな感じでいただきました。でも一口ちょうだい問題、皆さんどう捉えてます？私結構こう一口ちょうだいやっちゃうタイプなんですよ。一口欲しいタイプ。こっちから誘い水して、一口食べるって言って、食べるって言ったら、その相手も聞いてくれるじゃない？こう、食べるって言ってくれるからいいんですけど、食べるって言った時に、いらないっていう人って、こっちからほら食べるできないでしょ、食べたいってできないから。だから一口食べたいので、やっぱこうスタバとかでもそういう甘いのとかアイスとか頼んでくれると私は助かるタイプかな。でもなんかその一口ちょうだいができない、まだ産いかった頃っていうかなって言ったらいいんだろう、そういう時はなんか男は黙ってブラックコーヒーみたいな感じだったような気がするな。一旦ここで CM です。

0: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: わたラジ。
1: さあではお便りをご紹介しましょう。ラジオネームシェルコさんからいただきました。シャーリーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。台風をお迎えする準備で駆け回っていました。明日は私が勤務する市内の小学校中学校は休校なので、仕事は休みになりました。さて、裏切りの日、相手に裏切られたらどうするのか。多分どうもしないかな。裏切るのは相手の問題なので、ひたすらそいつに再起不能になるほどダメージが天から与えられるのを祈るだけです。怒鳴ったりわめいたり仕返しをしたり、そのようなことはいたしません。静かに不幸を祈り続けます。笑い、そういう思いは意外と通じるものですよ。うふふてんてんてんてんてん通じるよね、きっとね。うん、わかるわかる。そう、なんかでも見たいよね、そのほら見えないじゃない。まあでもね、まあ実際天罰が下ってるのを見るのはあんま良くないかな。どうなんだろう。うん、まあでもね、本当にこう最初はね、こうグググググっとこうダメージ、裏切られるとこうもうちょっとなんか何やっててもちょっとなんか上の空というか、なんとなくいろんなものの力が入らなかったりするじゃない。そう、でもその後だよね、ちょっと元気になってくると、なんだっけみたいなお前ほんと覚えとけよみたいな。わかりますわかります。そして吉達さんからいただきました。これね、午前中にいただいていたものです。日曜日ですよね、暑かったですよね、というこの防災フェアにお越しいただいたようですね。当日は午前中、埼玉自動車学校のイベントの後、道の駅のフェアに参りました。おまわりさんのお話、大変大変参考に勉強になりました。スタッフさん方、特に駐車場誘導の方々もお疲れ様でした。県道まで渋滞まではいかなかったとのこと。それでも暑い日差しの中、お疲れ様でした。引っかからない、引っかからない。あ、引っかからない。ちょっと待って、引っかからないだね。引っかからない。いい歌ですね。楽しくリズムよく笑える歌でしたね。お二人の姿も初めて拝見、歌ってる姿最高でした。今日は成功うどく部屋の作業が主です。突然パソコンで渡良瀬さん拝聴しながら、ですよ、ということでお越しいただいたんですね。暑かった一日ありがとうございました。一日お越しいただいていたのかな。うん、だってライブもご覧になって、そして寸劇もご覧いただいたようですね。ではリクエストにね、お答えしましょう。暑い中お越しいただいてありがとうございました。チューブ、夏を待ちきれなくて。

0: お聞きいただきましたのはチューブで夏を待ちきれなくてお届けしました。さあでは X を覗いてみますとね、もうなんか皆さんそわそわしちゃうね。シルコさんから、給食の食材子供食堂に寄贈いいと思います。うちの職場はどうするんだろうなぁといただきました。いい試みですよね。先ほどお伝えしたんですけれども、やっぱり加須市内の小学校がですね、休校になった、明日休校になったということでね、そちらを子供食堂に寄贈するということでした。そして、風船さんから、チャンリーお仕事終わって聞き始めました。都内はポツポツ降ってきています。今日はこれから新宿でお芝居を見ます。台風で帰れなくなったりしませんように。明日は在宅勤務することとしました。横山さんはスタジオに行けるのかな、なんて大きなお世話かなといただきました。本当に明日はもう学校も休校とかになってるから、本当に不要不急の外出は避けた方が良さそう。そして先ほどからお伝えしているようにね、電車が明日始発から運転を見合わせるとかっていう電車もちょっと次々出てくるのでね、刻一刻と進むたびにですね、その路線が増えてくるんですね。なので結構厳重に警戒している路線が多いという印象ですね。そしてライカさん、レイさん、皆様こんばんは。和歌山県は奥深すぎて、車で巡るにも、山に、これなんて読むんだっけ、こと多数で、高知のお遍路のように、遠回りな道で、熊野三山巡りも本当に大変だった記憶です。なんて読むんだっけ。巡りも大変だった記憶です。飛行機の時間ギリギリで焦りました。世界遺産、那智の滝、熊野古道、今宵も、よろわたですといただきました。本当に和歌山ってこう今時のなんていうのかな、アドベンチャーワールドとか子供も楽しめたりとか歴史も楽しめたりとかして、本当にね奥深いところなんだなって思いました。はい、ブルーツリーさん、チャンリエ CM 時間忘れてた。そう、話に夢中になっちゃうのね、未だにもうね忘れちゃうんですよ。忘れないように一旦ここで CM です。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

ではここで先ほど飛び込んできましたニュースをお伝えします。歌手の菅原洋一さんが5月の31日午前9時26分都内病院で悪性リンパ腫のためにお亡くなりになりました。92歳。日本歌手協会が2日に発表しました。日本歌手協会の会員で日本歌手協会の理事や常任理事を務め、現在顧問職にあたる菅原洋一さん、2026年5月の31日午前9時26分都内の病院で悪性リンパ腫のためその人生にピリオドを打ちましたこと、ここに謹んでご報告いたします。92歳でしたと発表しました。本人、遺族の希望により家族葬を執り行ったといいます。現在、お別れの会は予定していないとのこと。菅原さんは今年4月の6日まで東京上野のライブ会場でコンサートを開催。代表曲の知りたくないのや忘れな草をあなたにをはじめ、シャンソンのさよなら、マイウェイなど11曲を力強く歌い上げ、生涯現役を全うされました。菅原さんは1933年8月の21日生まれ、兵庫県加古川市のご出身です。国立音楽大学を卒業後、58年、タンゴバンドに入団し、タンゴ歌手として歌手デビューをしました。67年に知りたくないのが80万枚突破の大ヒットを記録。その年の第18回、紅白歌合戦に初出場され、88年まで連続22回出場されました。68年には誰もいないで第10回日本レコード大賞歌唱賞、70年には今日でお別れで第12回レコード大賞を受賞されました。その他代表曲に愛のフィナーレ、忘れな草をあなたに、愛の嵐などがあります。19年には文化庁長官表彰、22年には日本歌手協会第1回名人賞を受賞されたということです。そんな歌手の菅原洋一さん、92歳でお亡くなりになりました。ではここで菅原洋一さんの1曲をお届けしましょう。代表曲の中の1曲でもある今日でお別れ。

お聞きいただきましたのは、今日でお別れ。お聞きいただきました、生涯現役を全うされました菅原洋一さん、心からご冥福をお祈りいたします。さあ、ではここでお知らせです。7月の16日パストラル加須大ホールで NHK の公開収録が行われます。こちらは新 BS 日本の歌ということで、現在観覧募集をしています。7月の16日午後6時30分から8時30分の予定となっています。会場は5時50分、ところパストラル加須の大ホールで行われます。出演者、千正夫さん、天童よしみさん、島津彩さんなどなど、豪華な出演者の方々がおいでです。費用は無料ということで、申し込み方法はオンラインで行ってください。申し込み期限は6月の22日月曜日となります。詳しくは NHK 埼玉放送局のホームページをご覧ください。こちらの方から申し込みができるということです。ただいま NHK 公開収録新BS 日本の歌観覧募集をしています。場所はパストラル加須の大ホールで行うというものです。さあ、ではですね、はい、ご紹介したいと思います。こちらもですね、おはよう渡らせで頂戴いたしましたメッセージです。玄米茶茶茶さんからいただきました。リーさん、おはようございます。昨日から書店で働き始めました。今は出勤前なのでメッセージを送ることができました。時間も心も余裕ができて気持ちが楽です。人生の先輩というよりは少しお姉さんだったり年下のバイトさんが働いているのが新鮮で楽しいです。教育してくれる方もここはマウントも悪口も陰口も禁止だから楽しいよと言ってくれて、緊張の糸がほぐれました。接客は初めてですが、やってみたかった職種であるので楽しいです。今日はレジを覚えてきます。それでは行ってきます、というふうにね、爽やかな一通を頂戴しました。もうそろそろ帰ってくる頃なのかな。玄米茶茶茶さん、前職からね、今新しい職に変えられて、昨日から初出勤、今日はレジということでね、書店で働き出してるんですね。なんか前向きな気持ちでね、いい感じですね。またここで新しい出会いとかね、いろんな出会いがあって、前向きな感じで、とても清々しく楽しそうな様子が伺えますよ。またそろそろ帰って来られた頃にまたね、どんな感じだったか教えてください。さあ、ではその他にもメッセージをご紹介させていただきます。ほうほうほうほうほう。風船さんから、お芝居見ている間にお天気急変してお店が全部閉まっちゃって電車が止まっちゃって、そんなことがあった時のためにたっぷり腹ごしらえ。今日の会場の隣にあったバーガーキングに飛び込んだのでした。会場から離れて迷子になったら大変なので、ひっついたビルが安心です、といただきました。今日ですね、まあどうだろうな、今のところ、電車で台風が影響で止まっているという電車はなさそうですよ。まあでもちょっと、今のところは大丈夫。明日の始発から運転計画をする路線がほとんどのようですよ。同じく風船さんから、今日は和歌山県だったんですね。確か関空から電車で行きましたが、超弾丸の押し旅だったので、駅とホテルの部屋から撮った写真しかないのです。その推し様がトークで、春見というみかんが美味しかったと名前を連呼したので、帰宅をお取り寄せ、春見に改名したかったといただきました。へえ、春見、何これ。今のみかんって本当に美味しいよね。ポンカン、清見にポンカンをこう、これ何、これ何て読むの、硬食してって読むの、まあ配合して育成された

0: デコポンか。デコポン美味しいよね。ちょうど今の時期じゃない？私お取り寄せして食べてるけど、こんなに甘いんだと思った。ちょっと酸っぱげだ、出すけどね。ですけどね。ということで、そしてなべなべさん、今日の、スタバの話、気取らないのが一番ですね。明日に備え、車のガソリンを入れに来ています。10台ぐらい並んどります。チャンリー姉さんも帰り道気をつけてくださいね、といただきました。そうだった、そうだった、思い出した。うちの方、いつだかの台風の時は、車がほとんど浸水しそうな勢いだったんですよね。あら、忘れてた。はい、そして、なべだめさんから、テーマ、唯一無二ですが、歌手の方の歌声ですね。日曜日に開催されました防災イベント、なべも観覧させていただきました。わたらじのパーソナリティさんのライブでの歌声はさすがでございました。詐欺に引っかからない宣言、好きな曲でして、ライブでの演奏は感動しました。最初のギターリフを聞いた瞬間、嬉しくて笑っちゃいました。皆様、歌うますぎ、推しのマリコさん、セナ君のライブ、感動しました。またやってくださいね、とね、嬉しいメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。今日はね、ちょっと残念ながら、セナさんの番組はね、お休みをさせていただきましたが、また、ライブの機会とかね、弾き語りの機会とか、たくさんあると思いますので、ぜひとも見てください。本当に、でも歌手の方の歌声っていいよね。こっちもさ、こう気持ちよさそうに、自分から出ている歌声って、なんか、味があると自分では思ってない。そんなことない。なんか、その歌手の人ほど上手いとは思ってないよ。それは分かってる。そのぐらい分かってる。でも、なんか、なんだろう、こう自分の中では、こう情感を込めて歌ってるつもりとかでも、意外と、なんか、こう録音したテープに聞くと、なんか、薄っぺらい歌声なのね、私の歌声ね、って思ってみたりとか、自分の中では感情をこう思いっきり入れてね、歌ってるつもりなのよ。つもり。だけど、意外とそうでもなかったりとかするんだな、とかって思って、うもの、確かに歌手の方のね、方って自分の中ではどうやって聞こえてるのかなとかって思いませんね。皆さんほら、歌に自信がないとか言っても自分の耳では聞いてるのは音程は外れてないじゃない。だからさ、なんか歌手の人ってどんな歌声が自分の耳の中に入ってるのか、ぜひお伺いしてみたいものでございます。時刻はもう間もなく6時40分です。この後ウェザーニュース、そして交通情報。
1: FM わたらじ、
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅かぞわたらせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと、全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ。最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560、 FM わたらせまで。

さあではここで気になるお天気予報をお伝えいたしましょう。現在は埼玉県、群馬県には雷注意報が、そして茨城県には雷、そして強風注意報が出ております。こちらは4時30分に発表されたものです。そしてこれからのお天気ですが、今ちょっと小雨がもう降り出してきたというところでしょうか。加須の方では少しずつ雨が降り出してきました。これ夜半過ぎにはですね、本降りとなり、明日の朝には雨足が強くなり、そして午前中9時から12時まで激しい雨が降るという予報となっています。この雨、明日の夜の8時頃まで降り続くということで、約24時間ね、雨が降り続くという予想になっております。明日のお天気は大雨、嵐のち曇り、

降水確率は 100%、 予想最高気温は今日よりも7度低い4月中旬並みの20度、そして予想最低気温は6月中旬並みの18度の予想です。あさって4日木曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率は 10%、 予想最高気温は5月上旬並みの23度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予想です。ではここで熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通り、関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。あさって木曜日は曇り空でしょう。金曜日は晴れ間がありそうです。土曜日から日曜日は雲が多く、すっきりとしない天気になる見込みです。最高気温は日ごとの変化が大きく、24度前後の日が多いでしょう。この先しばらくは極端な暑さはなさそうです。最低気温は平年並みか低く、17度前後の日が多い見込みです。ということで、これから雨が降り始め、明日の午前中は激しい雨が降るという予想になっています。明日の朝お出かけになる方、十分お気をつけください。以上、ウェザーニュースでした。続いて各所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道125号上り加須市三俣小学校入り口付近混雑 100m、 国道125号下り加須市三俣付近混雑 200m、 羽生栗橋線県道84号上り羽生市小松台付近混雑 200m、加須幸手線県道152号上り加須市南篠崎付近混雑 300m となっています。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。以上、加須の近隣の道路の交通情報でした。では続きまして、関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりましたニューシャトル常磐線は現在はほぼ平常通りに運転しています。そして明日以降の運転計画についてお伝えいたします。台風の影響で、明日終日運転を見合わせる路線、そして始発から運転を見合わせる路線などなどがございますので、ここでお伝えしていこうと思います。八高線駒川から高崎さん、こちらはですね、明日終日駒川から寄居駅間の運転見合わせるということです。水戸線、台風の影響で明日10時ごろから終日運転を見合わせます。常磐線水戸からいわき間、こちらもですね、終日運転を見合わせます。常磐線品川から水戸間、こちらは土浦から水戸駅間は本数を減らして運転をいたします。東海道本線、こちらは3日始発から小田原から熱海駅間の運転を見合わせます。運転区間の一部列車や運休、そして運転変更となる場合があります。横須賀線、こちらは大船から逗子駅間の一部列車が運休となります。総武本線、こちらは明日終日佐倉から銚子駅間の運転を見合わせます。青梅線青梅から奥多摩間、明日始発から運転を見合わせます。湘南新宿ライン、明日始発から列車が運休や運転変更となります。高崎線、明日始発から東海道本線との直通運転を中止いたします。宇都宮線、明日始発から東海道本線との直通運転を中止いたします。中央本線高尾から大月間、明日始発から運転を見合わせます。上野東京ライン、東海道本線と宇都宮線高崎線との直通運転を中止いたします。今ですね、各路線が明日の運転状況を次々と発表しているようです。明日お出かけになるという方、路線チェックしていただきまして、

0: 安全にご移動ください。そして明日ですね、台風接近に備えてということでここでお伝えしていこうと思います。まずは最新の台風情報をぜひご確認ください。そしてハザードマップや避難場所の確認をお願いいたします。ハザードマップ確認するポイントといたしましては、複数の避難場所、複数の避難経路、浸水土砂災害の危険性が高い場所、こちらを十分に今日のうちに確認をしてください。河川の増水が発生した場合の避難経路も確認しておきましょう。そして非常用のグッズを確認してください。万が一に備えた非常用グッズをリュックにまとめておきましょう。懐中電灯など電池が切れていないか確認しておきましょう。万が一の断水に備えて飲料水やトイレなどの生活用水の確保をしておきましょう。生活用水の確保は浴槽に水を張っておくといいでしょう。そして屋外の備えも今日のうちに行ってください。台風接近時の行動、屋外は雨どいにゴミが溜まっていなければ溜まっていれば掃除をする。窓や雨戸をテープやベニヤ板などで補強する。屋外やベランダで飛ばされそうなものはロープで固定する。植木鉢などは室内に。浸水しそうな場所に土のうを積んでおきましょう。そして屋内では雨戸や厚手のカーテンを閉じてください。そしてテレビやラジオ、携帯電話などで最新の情報を確認してください。懐中電灯、予備電池、非常食、飲み水や生活用水を準備してください。浸水する恐れがある場合は家具や電化製品を移動させてください。また明日は海岸付近には絶対に近づかないでください。大潮や満潮時刻を確認し早めの避難をお願いいたします。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな。
3: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。

はですね、菅原洋一さんがお亡くなりになったというニュース、そして台風の情報ということで一部変更をさせていただきました。明日はね、台風が接近するというニュースがやっております。そして加須市内のね、小学校中学校は明日休校になるということですね。備えあれば憂いなしと言いますからね、皆さん今日のうちに、もうちょっとね、各所では雨が降ってきておりますから、室内でできることをいろいろ準備とかしてみてください。先ほどもお伝えしましたように、屋内ではですね、雨戸や厚手のカーテンを閉じてください。万が一ね、突風が起こった場合の場合について、雨戸、厚手のカーテンを閉じておけば少しは安全に過ごせます。そしてテレビやラジオ、携帯電話などで最新の情報を確認してください。懐中電灯、予備電池、非常食、飲み水、生活用水を準備しておいてください。浸水する恐れがある場合は、家具や電化製品を移動させてください。そして万が一の避難場所ですね、ご家族と話し合っていただいて、一つだけではなくて数箇所ですね、複数の避難場所、複数の

避難経路を考えておいてください。河川が増水が発生した場合の避難経路も確認しておきましょう。今日のうちにね、確認してください。ということでね、本当に気ぜわしい一日となりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。

路線がですね、もう運転計画を発表しております。ね、どうしても出かけたくても、出かけなくてはならなくても電車が動かなければどうにもならないのでね、各路線もすでにですね、運転計画ということで各社のホームページの方で明日運転をどうするかというのを発表しております。明日どうしても出かけなければならないという方は今のうちにそのあたりもチェックしておくといいと思います。明日ね、横山さん車でお越しになると思うんですけれども、なかなか車もね、どこの道が浸水するかとかねがわからないので、ちょっと心配ではありますが、皆様もご安全にお過ごしいただければなと思います。さあ、では X ご紹介しながらお別れしましょうかね。ということで、風船さんからチャンリーへ少し早めのご挨拶です。今日もラスト90分程度でしたが、チャンリーの笑い声とリスナーさんからのほっこりしたエピソードが聞けて楽しかったです。次回の青空ステージイベントにはチャンリーもご出演くださいね。菅原洋さんのご冥福をお祈りいたしますといただきましたね。次回のイベントにはぜひ参加したいなと思っております。そして、やっぱりこう皆さん備えている方が多いようで、ガソリンスタンドとかもね、いっぱい並んでいるようですね。皆さんも備えてくださいね。では今日のラストナンバーはこの曲でお別れしたいと思います。お聴きいただくのはフェイウォンで夢中人、お届けしましょう。

そうそうそうそう、ブルーツリーさんからもいただきました。チャンリーお疲れ様でした。明日の天気心配ですよね。被害がありませんように。ではまた来週ということでいただきました。今日ね、さっきね、多分ねブルーツリーさんからいただいたメッセージを読んでなかったような気がする。口角上がってるっていただきました。あのね、今日ちょっとお話しさせていただいたんですけど、マリオットラインってわかります？口のなんて言うんだろう、端っこの顎にかけて線が出てきたり、そこら辺がたるんだりとかするんですよね、重力には負けて。それでなんかいい方法ないかなと思っていろいろ調べたんですよ。だからあの耳を人差し指と中指で挟んでっていうのかな、で耳の上のところから耳をですねぐるぐるぐるぐる、とにかく耳をいじるといいんですって。でまずはリンパを流していくといいんですって。ぐるぐるぐるぐる1日10回を3回やるといいと言われですね、なんかね良いような気がする。まだ2日か3日なんだけどまたちょっと来週ね、ちょっと今日からっていうか一昨日からずっとやってるから、ちょっとまた皆さんにお伝えしていきたいなと思います。なんかね耳を触るとなんかちょっと顔が熱くなってくるんですよね。こう血色が良くなってくるのかな、どんどん。でなんか血の巡りが良くなってきて、ちょっとねなんか目も開く感じがする、目の開きがいい気がする。こめかみの上とか、とにかく耳の後ろ、耳の近くとかをグリグリグリグリやってたりとかするとなんかね顔が熱くなってきて、 目の開きがとっても良くなる気がするんですよね。だからこう明日はお家にねどうしてもいなきゃいけないから、皆さんエクササイズとかしながら明日も FM 渡らせをお聞きいただきながら穏やかに静かに過ごせるといいですね。明日はね本当に非常食とかね準備はよろしいですか？電池とかね今のうちに

のうちに、もしかしたらほら停電とかが起こったりとかすると暗くなるかもしれないので、今日のうちにいろいろ準備だけはしておいてくださいね。今日も気ぜわしい中お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お届けしたいと思います。明日は来週は6月の9日無垢純粋純粋無垢、ちょっと待ってはい、メッセージテーマはまた X でお伝えしてまいりたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっとね、喉がちょっと若干カサカサガサガサしておりました。聞きづらい点申し訳ありませんでした。また来週お会いしたいと思います。引き続き 76.1MHz FM 渡良瀬でお楽しみください。火曜日担当は木月理恵でした。チャンリエこと木月理恵がお届けしました。また皆さん来週も聞いてくれるかな。いいたば皆さんありがとうございました。

FM わたらせをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。始まりましたオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。この番組では時代にスポットを当て、その時代に発売された洋楽アルバムの中から私めいめいが3枚セレクトし、皆さんにお届けいたします。さて、本日スポットを当てるのは2018年。今夜は一緒に2018年の洋楽の世界に浸りましょう。それではこの後、私が一体どのアルバムをセレクトしたのか、番組最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか？次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けいたします。まず1枚目はケイシー・マスグレイブスのゴールデンアワー。アメリカのカントリーシンガーソングライターケイシー・マスグレイブスの4枚目のスタジオアルバムです。マスグレイブスは2017年を通してアルバムのほとんどの曲を書き録音しました。曲作りの過程について聞かれると、今回はラブソングがたくさんあるけれど、ラブソングを書いてそれを本当に感じる人ではありませんでした。しかし私は結婚して私生活のゴールデンアワーにいて、これらすべてのことがついに実を結びつつあります。気がつくとこの人について、そして彼が私の中に引き出してくれた、それまではなかったものについて書きたくなったのです、と答えています。また、アルバムの一部は、ミュージシャンのシェリル・クローが所有する馬小屋の上のスタジオで録音されました。さらに、アルバムのジャケット写真には、マスグレイブスの妹、ケリー・クリスティン・サットンが起用されています。それではケイシー・マスグレイブスのアルバムゴールデンアワーより3曲続けてお聴きください。

送りした曲はケイシー・マスグレイブスのアルバムゴールデンアワーよりハイホース。ゴールデンアワースペースカーボーイでした。それではこの後も引き続きお楽しみください。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて2枚目はシャーリー・プースのボイスノーツ。アメリカのシンガーソングライターシャーリー・プースの2枚目のスタジオアルバムです。プースはアルバムのジャケットを撮り直すなど、アルバムを2018年初頭のリリース日から完璧にするために延期しました。彼はまた1980年代後半のダーク R&B に似たサウンドが欲しいと述べ、ラブバラードは含まず、ファーストアルバムのサウンドから距離を置きたかったと説明しています。このアルバムには、全米シングルチャートで最高5位を記録したリードシングルアテンション、J キャッシュとの共作となった How Long、 Boys to Men をフューチャーした If You Leave Me Now、 さらには僕の音楽人生のアイドルと語る70年代を代表するシンガーソングライタージェームズ・テイラーをゲストに迎えたチェンジなど全13曲が収録されています。それではチャーリー・プースのアルバム、ボイスノーズより2曲続けてお聴きください。

送りした曲はチャーリー・プースのアルバムボイスノーツよりアテンション How Long でした。続いてお届けするのは If You Leave Me Now Featuring Boyz II Men Change Featuring James Taylor 2曲続けてお聴きください。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

リーアルバム洋楽ヒットセレクション。本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて3枚目は、パニック・アット・ザ・ディスコのプレイ・フォー・ザ・ウィキッド。アメリカのポップロックバンドであるパニック・アット・ザ・ディスコの6枚目のスタジオアルバムです。フロントマンであるブレントン・ユーリーがミュージカルキンキーブーツのチャーリー・プライス役を演じました。公演を終えたユーリーはロサンゼルスに戻り休暇を過ごしていましたが、この数年間で自身が体験した出来事を歌に残したかったとし、友人を自宅に呼んでアルバム制作を開始。アルバムの制作にはアルバムの音楽プロデューサーのジェイク・シンクレアやソングライターのサム・ホランダーらが参加しました。ユーリーは本作にミュージカルの経験が大きく影響しているとし、ブロードウェイって音楽的にすごくやるのが大変なんだ。かなり多くのことを要求される。あんなに大変だとは知らなかったよ。でも演技と歌とダンスを合わせた舞台のエネルギーがこのアルバムの原動力になったことは間違いないし、今後のライブでもそれを紹介していくつもりだよ、と語っています。それでは、パニック・アット・ザ・ディスコのアルバム、プレイ・フォー・ザ・ウィキッドより、2曲続けてお聴きください。

お送りした曲はパニックアットザディスコのアルバム Play for the Wicked より Say Amen High Hopes でした。続いてお届けするのは Hey Look A I Made It Silver Lining 2曲続けてお聴きください。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか？アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
0: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。ここまでケイシー・マスグレイブスのゴールデンアワー、チャーリー・プースのボイスノーツ、パニック・アット・ザ・ディスコのプレイ・フォー・ザ・ウィキッド、以上3枚のアルバムをお届けいたしました。それでは最後はこの3枚のアルバムの中からそれぞれ1曲ずつセレクトしましたので、残り3曲続けてお楽しみください。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブスでレインボー、チャーリー・プースで The Way I Am、 パニック・アット・ザ・ディスコでキング・オブ・ザ・クラウズでした。さて、そろそろお別れの時間となりましたが、いかがでしたか？オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けいたしました。この番組では FM 渡良瀬をお聞きの皆さんからのリクエストも募集しています。番組で紹介してほしい洋楽アルバムがありましたら、 FM 渡良瀬ホームページよりお送りください。皆さんのリクエストぜひお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。お相手はめいめいでした。

0: 八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。
1: 今日はラジオネーム柿の種のピーナッツさんからいただきました。最近愛犬のジャーマンシェパードのポチがうちの子の子守を一生懸命してくれます。子供が泣いていればどうしたの、泣かないでと困った顔をしながらあやしてくれ、お昼寝の時間になれば愛犬が子供の枕代わりになり一緒にお昼寝してくれます。そんな姿を見てほっこりします。ポチ君、優しいワンちゃんなんですね。一緒にお昼寝している様子、想像しただけでもほっこりです。
0: さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com、 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。花びらが散った後の桜がとても冷たくされるように、誰にも心の片隅に見せたくはないものがあるよね。だけど人を愛したら、誰でも心の扉を閉め忘れては、傷つき、そして傷つけて、引き返すことのできない人生に気がつく。優しかった恋人たちよ、振り返るのはやめよう。時の流れを背中で感じて、夕焼けに涙すればいい。

人を愛した日にはどんな小さなことにも心が動き、愛をなくした日には些細なことに涙したりする。季節が巡ってくるように繰り返すこのささやかな人生。伊勢正三作詞、風のささやかなこの人生でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

誰か僕を月に連れてってくれ、お願いだから。誰か僕を月に連れてってくれ、お願いだから。家の裏の丘のふもとで三日月を探して、切り株に腰掛けおにぎりを食べた。母さん、水筒の蓋開かないよ、開かないよ。あちこちの黄色やオレンジや茶色の葉っぱと真っ赤な花と銀色の鳥の羽、月の明かりの中で全部が僕を見つめていた。それから僕は仰向けに横たわって、夕暮れの空の片隅にある白い月の砂漠を散歩するウサギにずっと話しかけてたんだ。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームダットさんからいただきました。ひろちゃんへ、いつもありがとう。毎日ランチやお茶しに行ったり、そんなスローな時間を一緒に過ごすのが楽しくも落ち着きます。毎日を楽しく彩ってくれるひろちゃんに感謝しています。ダットさん、毎日一緒に過ごすひろちゃんの存在ありがたいですね。いつまでも仲良くランチやお茶楽しんでくださいね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

トロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: You've got 'em falling by the wayside.
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて

その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日、1859年に横浜港が開港したことにちなんで、横浜開港記念日となっています。港未来周辺では開港記念日は花火が上がったり、イベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として、横浜市民の、無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど、東京に出てきてしまって、残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@

0: @music-bird.co.jp、 mhf@music-bird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイモン放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって、夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉

この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も柔らぎむつびて、ことを論ずるにかなうときは、じりおのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば、道理はおのずから通る。かなわないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さない。けれど私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の一曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば時の狭間で自由が微笑む息を合わせて全て

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違う

ままで共にいられる場所を作ること。音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところでどこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litz@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。

0: ですね。
1: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
0: そうなんです、ね、
1: 川辺さんに会いに。
0: いや、もう本当に40年、45周年。
1: はい、ありがとうございます。
0: でも、なんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね、SNS っていう。なんかね、もう本当に5年ぶりどころじゃない。
1: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
0: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう。大沢君なんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか。だから、
1: エピック。
0: そう、はい。なんかライブやってるなとか、ね、キュームさんともやってるなとか、いろんなね。
1: そうですね。
0: あ、そうだ、上田先輩も出てるわ、みたいな。
1: まさきさん元気ですよね。
0: 元気ですね。
1: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ、はい、
0: もうアフター
1: 元気だとか思って
0: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね、
1: 本物のライブももちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
0: でもね、考えたら久保さん同期って誰なんですかね。ところで
1: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか。
0: あ、はいはい。
1: そんな感じで、他、どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
0: あ、そうか、
1: バンドで言うと、同じコロンビアだったんですよ。はい、ルースターズもそうですね。
0: はい、
1: バンド関係は割といたかもしれないな。
0: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
1: あ、そうですか。
0: 松田聖子。運転会社としては。
1: ああ。
0: そんな一押しでもなかったんですけど、なんとなく。
1: やっぱりね、持ってるものが。
0: でしょうかね。
1: そうさせるんだ
0: と。まあ、久保さん、そういった意味では、どっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから。
1: アイドルには向かないよって言われてたんで。
0: いや、向かないよだったんですか。
1: でもなんかその当時ちょうど渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、
0: はい、
1: こうロックセクションができたばかりだったので、
0: そこの第一号、
1: そこに入れてもらって、はい、まあ私とか大沢義之とか、はい、でも先輩は、アン・ルイスさんとか、はい、太田博美さんとか、いて、はい、だから、そういう意味で、なんかこう結構自由奔放に、
0: なるほどね、
1: やらせて。
0: 考えたらね、当時の鍋プロって、もう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代
0: ですね。そう。最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
1: そう、
0: 手っ取り早いですね。感
1: じに、なんか流れが変わってる感じですけどね。エンターテインメントみたいなことでね。
0: そうですね。まあそれもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり、育てるのに時間がかかると、
1: うん、お金も時間もかかりますからね。
0: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
1: まあでもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
0: エージェント
1: みたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、もうなんかいつもおんぶに守られてきた私としてはみたいな。
0: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久米さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方は、ずっとこう長いレンジで、この人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
1: どんどん変わっていくんだ。
0: そうなだけで。
1: そういう流れなんでしょうけど。
0: 絶対歌はね。
1: でも、また違った音楽の流れも生まれてきてるわけで。
0: そうですね。だから、どっちかというと、久米さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
1: そうなんですね。ね、やり方をもっと、
0: るんですよ。
1: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、大貫さんとか、高中さんとか、
0: はいはいはい、
1: なんか
0: すごいね、海外で。
1: 海外で、なんか、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで、真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか。
0: サブモードのギター
1: なんかで。もうびっくりしちゃうじゃないですか。
0: でもね、久保さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
1: ね、私もだから、そういうブレイクの仕方、
0: はい、
1: いいなと思って、見てたりしてますけど、ね。
0: だから勝手に、その、今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
1: そうですよ、ね、
0: でもその他に今度は久保さんが今度自分でね、そういったビジュアル込みで自分で発信すると
1: 発信し、
0: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフューチャーするのが苦手で、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃん。

0: ないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれって、まあ、久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕本当できると思うんですよ。
1: 最近ねいいソフトもたくさんありますし、
0: そう
1: なんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたというか、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、はいはい、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、はい、キジバトとか
0: そうそう
1: そうなんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
0: ね、
1: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
0: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: あーそっかそっか、
0: うん、でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
0: そ, うす、ね、うん、それでは、はい、早速このアルバムから、
1: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
0: い、
1: ちょっとこの、
0: ね、長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん、はい、あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うん、はい、覚えていただいてぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、
0: でこれが4月の15日
1: 出たば
0: っかしですよね。
1: 出てます、はい、サブスクでも、聞けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聴いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう
0: えって言いますか、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でだね、えですよね。だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: 今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: だからここを何かこうなんか服になるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていうまあ思ったりする時代ではありますよね。
1: だからそう我々も本当じじいになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言います、
1: そんなじゃなくてね、だからそのインフルエンサーの方がその本当に山下久美子ってアーチと

0: なんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がします ね、
1: だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、う
0: ん、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
1: うん、
0: うん、そうすればもう誰も文句言えないし、
1: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
0: 変わらなくてね、できるっていう、そうですね、でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
1: そうですかね、
0: うん、
1: そんな感じに見えます、ま
0: あ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうその当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
1: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、
0: うん、でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当にタイトルで言うとね、だと思いますよね、
1: はい、なくならないっていう感じに、うん、そうそう、見られたらいいのかもねって思います、なんか
0: 今回のその45周年の部分では、
1: はい、
0: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
1: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルはカンさんが、ええ、うん、つけてくれたカンチンファー、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
0: うん、長いですね、
1: 長いです、うん、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、それが亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、うん、バスルームと、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時にカンさんが、うん、来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
0: それはゲストとかじゃなくて客として、
1: カンさんはそうです、カンさんとはもうすごい感化名の中なので、
0: うん、
1: なんか亀井さんから感来てるみたいな感じで、いらしてたっていう、
0: 聞いてる方勘違いしないでしょ、カンさんっていうのは作詞家の、
1: 作詞家のカンチンファーさんです、
0: なかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
1: そ、 ね、
0: そのカンさんです、
1: はい、
0: うん、僕はソニーいた時に随分ね、カンさんにはお世話になって、
1: はい、うん、
0: そう、でもね、こうしてまた、
1: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
0: はい、
1: カンさんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、一つの曲を作った、
0: なるほどね、それでクレジットが
1: そうです、ね、3名いて
0: なってますよね、
1: はい、
0: うん、なかなかこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたよ ね、
1: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなで人が作るとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
0: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね、仲良しだからできるのかなって思う、
0: ね、なるほどね、でもなんか SNS つながりで、
1: うん、
0: そういう切り口で、
1: うん、
0: でお互い好きなアーティストがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔も全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね、いい意味でも悪い意味でもね、
1: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされて、
0: そうですね、
1: 初感されながら、
0: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね、
1: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても、うん、

に咲く花を集めても、さっき笑った君の笑顔より

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないから、もっと優しく、これ新曲です。聞いていただきました、
1: うん、いいね、
0: いいでしょいいでしょって、
1: なんか本当にこう耳にね、うん、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、うん、また刻みがいいですね。
0: あのなんかやっぱりダンスな感じがね、うん、いいなーという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ、
1: そう新しい
0: 若い
1: コラボなんでしょうね、
0: うん、なんです、
1: すごい、
0: そうすごいの、ね、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、うん、そこで歌う感覚とかが、うん、もう本当に今までない、そんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな、あ
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもって、うん、

0: どんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久保さんが声かけて、
0: 菅さん の、はい、あのまあブレインというか、
1: ブレインね、
0: うん、
1: あ、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、うん、いやでもこういうことなかなか本当にあのやりたくても今までなかったので、
1: うん、
0: 菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね、う
1: ん。今回のアルバムこの曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりまし
0: た
1: ね、
0: 誰みたいな、ちょっとさ、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいなそういう古い時代
0: あるある
1: ありますね、はい、あの今回アルバムそういった部分ではあの選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんかまあ80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番あのデビューしてからの、うん、その時代 の、 あの主にっていう主だったというクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そしてまあ佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、なんかそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね。
0: あの、
1: だから、
0: そう、
1: だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そこにね、あ、そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう、今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱりあの僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙になったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです。これは猫、
1: ね、
0: あの渡辺達夫さん の、
1: はい、
0: あのカメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろんず長いお付き合いでそのまま、うん、あの35周年の時 の、 あのアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくあのインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとってもあの素敵な写真あるので、しかもあの愛猫ちゃんたちたくさんあの写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで、ね、あの決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当はね、
1: 本当に
0: あの顔見るとあずきちゃんって言って、ここにあのあのあの顔の鼻のと横にねほくろがあるの知ってご存知ですか可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫、あの達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけども、ね、
1: このジャケットを上で喜んでくれてますよね。
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっとあの本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当にあの、
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん、本当になんかこうサブスクっていうんですが、 やっぱりあの CD でね、それからこういうブックレット、
0: そうなんですよ、
1: やっぱりこういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: あのブック

0: クエットもなかなか、うん、
1: 素敵な写真がいっぱいです。
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ。それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井さんの、亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんな妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
1: うみんな、そうですね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていう、それが面白かったんで、ぜひ、ちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム、大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そうそうそうそう、
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変だ、
1: ですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。そんな恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなっていう、ね、
0: してみたいです ね、
1: ねえ、いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか。
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、は
1: い、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いって言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買いしてもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずき
1: ちゃん
0: ですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、そうい
0: ったあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうです、ね、
0: いやでもジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん。

0: 外れないですから、ぜひ
1: 今回ね、はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、はい、これねちょっとねギターで今道友高くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あのありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで、
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますの で、ね、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね久美さんの場合チケットがすぐ売れちゃうんでね、
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいやとんでもないで、まあいい時代になりました、
0: はい、配信も見れる、うん、配信で
1: ね、
0: ということで、
1: 本当に北海道から本当沖縄まで方ね、うん、来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれましたらば、はい、あの 見れます、はいはい、
1: ということで、もう検索はね山下久美子と、はい、入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな、
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: あのアルファベットとか、
1: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
1: そうなんだよね
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ。
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: う
0: ん、
1: そうだから今、ね、
0: いい感じに年を重ねていけたらいいと思いますけど、
1: ということで、あの体の鍛え方、水泳を、
0: ね、水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですねまあ、そんなSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います、はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、はい、素晴らしいアルバムがリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、はい今回のアルバム、大事なものはなくならない。
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね。CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです。はい、
1: ですから、ライブいろいろ含めてね、はい、見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで。
0: そうですね。はい。
1: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバム。とでも言いましょうかねプラス新曲が入って
0: くると、はい、
1: この辺がね
0: この新曲、
1: ちょっと今までと違うぞと
0: 、
1: はいはい、ところになります、はい、ぜひお手に取ってお楽しみください。では今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね、語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、本当にキリがなかったので、それこそアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日動かなくなった虫たちが落ちてて、効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる

0: かなので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい。徳島の皆さん、こんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましてちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す, そうなんですよ、ね、
0: 昨年行きました。
1: あ、本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。
0: で、その、
1: まあ、本当に、盆地、うん。
0: うん。
1: はい。
0: 盆地、暑いんだ、今。
1: 今、先ほどね、オープニングで、宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: う
1: わぁ。もう、日なたはうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うん、うん、
1: はい、
0: うん、まあ5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあそれだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが、
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい。
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、これはどういった活動をされる協会なんでしょうか。
1: そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは、個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業で、こう、着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのを、こう、指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろ、こう、志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん、
0: はいはい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい。そうですね。一番大きい川といいますと、関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分、水量の一番多い、日本一多い川っていうんですかね。はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うん、
1: 川がたくさんある県という感じですかね。その他、
0: はい、
1: 海にやっぱり遊び、やっぱ恋しくなりますよね。
0: うん、
1: それなので、うん、すぐ隣の新潟県にお邪魔したり、
0: はい、
1: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したり、はい

0: んで、水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、はい、やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ああ、ありますね。もう海が見えた瞬間も、はい、大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
1: あれですね、こう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね、うん、思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね、
1: うん、はい、そんな中で、そうやって、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、はい、プールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね、やはりため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、うん、ね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい、事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: ああ、
0: はい、やはりお風呂でこう、はい、溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。
1: うん、
0: 私たちの活動でやはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、はいはい、私2010年にその頃はまだまだ、レスキューの隊員で、バリバリに、こう、なんていうんですか、人目がちょっと少なくても、やる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: 実は夏休み前の、なんていうんですかね、放課後っていうんですか、
1: はい、
0: に、お子さんが、やはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、
1: はい
0: はい、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: なるほど。
0: はい、
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うと、やっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。
1: うん、
0: 私たちは本業としてやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
1: はい、うんう
0: ん、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
1: はい、
0: やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、
1: はい、
0: だからそれと同じで、うん、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど井上さん言われたように、
1: うん、
0: やはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: また選択肢を持ってこういった安全措置を、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、はい、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね、
1: うんうん、これだけ水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々のこう意識だとかっていうのもあったり、うん、はい、するのかな。子どもたちが水辺に近づかなくなったことで危険に

0: 気づける力がもしかしたら弱くなってるのかなっていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです、
1: はい、うん、はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、大体こう、着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい。
1: で、当然、ライフジャケットも、用意をして、はい、今、どんどん使う、ライフジャケットの良さをこう、アピールするっていうこともやりながら、
0: はい。
1: また、ライフジャケットを準備できない私たち、消防士なので、こう、防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、はい、
0: うんうん。
1: ライフジャケットをつけて、安全装置を、うん、安全なね、対策をして、水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい。
1: 例えば、水に、不意に転落してしまった時に、どうしたらいいかっていうところで、うん、着衣の方もですね、合わせて、こう、セットで、こう、指導したりさせてもらってますね。
0: うん。

0: いや、本当に、大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら、本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのも、ちょっと言いたい気分。
1: うん。
0: うん。
1: うん、そうですよね、うんうん、その辺はね、はい、なかなか課題が、うん、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 の, その子どもたちを育てるというカリキュラムの何、
0: はい、
1: て言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよやっぱり、
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、はい、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、はい、教育委員会の先生方、はい、指導主事の先生方ともこう、はい、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、うん、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、うん、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、うん、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: うん、そうですね、
0: はい
1: はい、教会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、例えば箕輪さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、はい、多分子供たちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生も、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、うん、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子供たちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
0: うん
1: うん、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやって、それからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子供たちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めて、そのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちに雷鮭を、雷鮭サンタの森重さんだと思うんですけれども。
1: ああ、そうですね。もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい。
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: はい、そうですよね。これが、私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい。
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなという現状を突きつけられまして、
0: うんうん、
1: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがあるわけで、説教しましょうというようなことを書いてあった、
0: うんうん、
1: はい、だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生から「いやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよ」っていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、香川県のね、はい、ライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね森重裕二さんですね、
0: はい、なるほど、そういうわけだったんですね。
1: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔して、はい

0: して、
1: はい
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうあのそれからですね肩組んで歩くって言いますかあの私が一方的にあのラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため子どものためなんだけれども、うんうん、やっぱりその、うん個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、あの、うん、何でしょうね、あの仕事もあの当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うんうん、
0: はい、あの両立させるようにですね、うん、あの何とか、やってる感じで、ですね今、
1: うん、いやでもそうやってこうなんだろう好きでやってることというかなんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うんあの多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、はい、ライフセーバーにもたくさん消防士とかあの、はい、いるのでやっぱりそうした、
0: そうですよね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うのでこれがどんどん学校の先生とか、
0: はい
1: 教育関係に広がっていくと、うん、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うん、あのですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことは思わずに、はい、いろんな人とこうつながりたくて、うん、どんどんいろんなところに出ていって、
1: はい、
0: あのライフセービング協会の方だとか、
1: はい
0: あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々と繋がりながらですね、はい、あの私たちの活動もこんなことやってますよ、ってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらえるように、いろいろしてますね、
1: うんうん。はい。ぜひね、興味がある方は、群馬水辺安全協会でね、検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなるという傾向があります、うん、はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、うん、それはあの知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、あのいろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、あのぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことをあの入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、あのよく言われるんですけど、私もですねライフジャケット必要に応じて必要なものを使ってるんですよ、
0: うんうん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい、
1: はい、なぜか
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん
1: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし身を守ることだし必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: うん、ああやっぱりそうなんですね、泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、うん、あのよくあの、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中でやっぱり、はい、あの浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、はい、
1: うんうん、
0: あの浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: あと体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分にあの浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはりあの自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよ ね、
1: はい、ね、うん、あ今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね、
0: はい、あ
1: の、
0: はい、ありがとうございます。
1: よく
0: こう
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
0: うん、
1: 普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: ああしないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で

0: はい、ぜひちょっと、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
0: かったです。
1: 使わせてもらいたいと思います。はい、
0: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので。
1: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので。
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト、群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるので、ご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてます、とのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、この番組の性質上、2週間に1回収録してるんで、多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、メールをその場で送ったら、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出せ、そんな、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: ね、
1: 鮮明にその、書いてくれてるけど、やっぱ1ヶ月

0: 前だから。
1: そうなので、これ、まあ、システムとして、うん、その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです、
0: はいはいはい、
1: 瞬間というか、直後にね。
0: うん、
1: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
0: うん、
1: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
0: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、これ。
1: その本当に、Amazon で海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
0: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
1: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
0: はいはい。
1: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
0: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
1: 読ませていただくんで。
0: はい、もちろん。
1: はい。
0: どしどし送ってくださいね。
1: 朝のルーティンね。
0: はいはいはい。
1: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも、割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ4時半ってのは早いけど。
0: 確かに。
1: 朝起きて、何するかね。まあ、
0: うん、
1: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
0: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
1: うん、
0: 何を食べるわけ？
1: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
0: うん、
1: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。
0: 簡
1: 単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
0: まあ朝はな、
1: 米はもうもりもり食べてるね。
0: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
1: 1合ってどんぐらいだっけ。
0: 1合だから、あの、炊飯するときにカップあるじゃん、
1: うん、
0: あれ1個、
1: あ、でもね、
0: もりもりが1合
1: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その、
0: あ、分かるわ。でも
1: 1回4分割にするから、米炊けたとき2合炊いて、
0: うん、
1: その十字に切って、
0: はいはいはい、
1: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この、炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して。
0: ああ、その、混ぜるってことね。
1: そうそうそう。
0: はいはいはい。
1: で、大体その、四つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいが、この、茶碗一杯分だろうって、その、4回食べたいっていうか。
0: なるほどね。
1: うん。
0: 二合炊いて、大体一食で自分が食べたい、
1: そう。
0: お茶碗の量のご飯を、その、ストックしたんだ。
1: まあでも、お茶碗はそうなるけど、
0: うん、
1: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
0: なるほどな。
1: うん。
0: カレーはもうレトルト。
1: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
0: ああ、俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
1: うん、
0: だからこの月は朝飯食ってたなとか、
1: この
0: 飯はこの月は食べてないとかあって、でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
1: うん、
0: で、パンもなんか、チーズ、は、え、何？ピザトーストみたいなの食べて、
1: はいはいはい、
0: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、で、コーヒーみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: でも基本、もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ、
1: 確かにパンね。
0: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム、俺の。
1: いやでもね、うん、そのパンもわかるんだけど、
0: うん、
1: やっぱなんかお米の方が、
0: いや、わかるよ。
1: で、なんか、うん、あの、小6か小5の時に、
0: うん、
1: ディベート対決で、朝ごはん派か、パン派かっていう対決に出たのよ、出場して。
0: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよな、
1: そうそうそう、
0: 国語かなんかで。
1: で、やっぱその時にご飯派でやって、
0: うん、
1: ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
0: うん、
1: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
0: 腹持ちがいいとかあったもん。
1: そう、で、あの、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、
0: うん、
1: そのディベートの内容、
0: うん、
1: その、なんかパン派のメリットで、
0: うん、
1: パンを食べると運動能力に、
0: うん、
1: こう、なんつうの、いい影響があるので、
0: うん、
1: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
0: うん、
1: いやでもご飯っていうのはその頭をね、こうよく回るような作用がありますみたいな、調べてたから、
0: うんうん、
1: でもそしたらなんか向こうが、でも体育の授業とかパンはすごい、あの、パン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
0: うん、
1: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
0: うん、
1: あの、勝ったのよ。
0: で、そのパン派ってのが俺ね。
1: あ、そうだっけ、
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
0: 気持ちよさ、あれ、それ
1: が味わっちゃった。ビリビリしちゃったから、頭の中が。
0: その、まず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
1: うん、
0: 班に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いやでも、どうなんだろう、
0: ね。あとなんかその、パン派内で、
1: うん、
0: あの、内部構造みたいなのが起こっちゃって、
1: あるよね。
0: そう、それで俺、あの、担任の先生にブチ切れられて、もうなんかほぼ、半分やる気なくしながら、

0: 戦ってたあの時
1: で、これ本当、うん、あの使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体なんか班でやって、うん、その強かったやつ、
0: うん、
1: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うんうん、で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
0: あった、
1: それのテーマ
0: 決勝戦みたいな、
1: そうそうそう、うん、のテーマが、うん、あの男がいいか女がいいかっていう、
0: なんだよそれ
1: そう、どっちが、うん、あの優れているかっていう、
0: お前さそれ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあのでも100年前の話なんです
0: いません、
1: これすいません、
0: あの100年前なんで
1: 僕らが小学校の時の話なんで、そう、昭和、まあ、明治、ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんであ
1: のその時はね、
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから、そうそうそう、何のフォローしてんのこれ、
1: すごかったよ、だから
0: すごかったな確かに、うん、
1: あの、うん、ディベート
0: 何や、もっといいテーマあるんだと申し訳ないけど、
1: うん、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、うんうん、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べるとコーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: で俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、
1: あ、
0: あの、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほど、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: この1枚をさどんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: う
1: ん、
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかなこれって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだみんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見るとうわーちょっと自分には食べられないなと思っちゃうねやっぱねうん、
1: そのお店とかでってこと。
0: そうい
1: やよくないな。まあまあ、いやそれ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、そ家店では考えなくない、別に原価がどうとかさ。
0: いや結構やっぱ考えちゃうね。なんか、
1: じゃあ
0: その海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね、ウニ入ってるんだとしたらみたいな思っちゃうね、うん、
1: そんな感じだったっけ。なんか
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか
1: 知識つけること
0: によってお金だけ増えてくやつら無心で働いてお金だけ増えてってるけどみたいな、うん、
1: でも朝最近もう本当あれだわ、モーニングとかでも行ってるわ友達と。も
0: うあ、喫茶店の
1: 品とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる店に、休みの日に、
0: うんうん、
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それをしてるっていうことに対して、ね、
1: うん、まあ、晴れてるし、
0: わかるわ、
1: この朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: で9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、そのちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから その共感をちょっとしたかった
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ1個体験してなんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いやちょっと最近までさあ、それやるまでは良さ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初ってそのグラデーションで、
0: あ、その
1: このいいわって
0: 語ってくじゃん、そっち側に寄ってくってね、
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタートするのさ
0: いやいやいやいや、もう本当にいいなあれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるよそのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで？
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: そう かな。
0: だからもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんない
1: けど。最近、いや、9時半に寝てんだ。

0: だよね、とかこっちの話したらさ、
1: うん。
0: じじいじゃん、早っとか言ってさ、
1: うん。
0: 言ってた
1: いや、じじいだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
0: うん。
1: だ実際それを今日やったら。
0: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、うん、わかるわとか言い出したから、あれ？
1: いや、まあ9時はね。9時はその、7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど。じゃ、9時のモーニング
0: でもさ、
1: 俺も起きてるから。
0: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
1: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも、8時に起きてる。
0: 9時に集まってる。もう始めてんだよ、モーニングを。
1: いそれは知らないだと思う。8時に、だって、9時に集まってんだったら俺でも行けるもん、それ。8時に起きてんだから。行こうと思えば、
0: ね。さ、行ける。けどその日頃やってるかどうかとかで決めない、うん、その
1: いい
0: スタンスの取り方、
1: いやもういけるかどうか別に9時かあいいねっていう感じだから別にうあいいねって
0: あなるほど、
1: うん、今やらないよやらないけどいいねあいけるわそれ俺も
0: なんかさっていうことやっぱさ人と話してる感じしないんだよね、うん
1: どういうこと？
0: なんか、うん、あの人間と話してその、うん、日によって言ってることが違いすぎて
1: え
0: 日によってスタンスが違いすぎて、
1: うん、
0: そん時
1: いやだからいいじゃんこのラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん
0: びっくりしたなんか
1: いやだから思ったのよそれを今日たまたまね
0: いいラーメン屋みたい温度で味変える
1: ああ全部にこだわってるな温度にいやでも
0: いやまあいいんだけど、ね、
1: 今日それをやって
0: あなるほど、ね、
1: いいなと思った
0: 早くないいや今までいやそうそういや俺も実はさっていう入り出し
1: だからそのでも12時夜の12時に寝て、
0: うん、
1: だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん、寝たってその睡眠をした時と9時、うん、夜の9時半に寝て朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日。
0: わかるよ。
1: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
0: もっとなんかさ、
1: うん、
0: 今まではみたいな感じで入んない。
1: だそれが下手なんじゃない。
0: 前からみたいな感じその
1: いやいやいやいやいや違うって。たまたまねそれは。
0: なるほどね。
1: たまたまたまたまだからそこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
0: はい。
1: そうそう。
0: はい、メールもありがとうございます。
1: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。
0: で
1: も、
0: なんでこっちが悪いみたいな。
1: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチのダマラドン爽快。ダブルグッチのダマラドン爽快。フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
1: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
0: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
1: 出た X で
0: そうめっちゃバズってて、うん、そうなのよ。そうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
1: いや聞いてよ、 X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
0: 言わないね、前から。
1: 俺が見つけたみたいな、
0: うん、俺も X で知ったよそれは。
1: けど、うん、バレるまでは一回
0: そう、まあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう。
1: は
0: い、
1: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、うん、あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
0: あ事務所ね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、うん、函館市出身らしいですよ。
0: そう、いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
1: いやそう
0: そうらしいですよ皆さん。だから
1: 知らなかった？
0: いや知ってた。
1: 知ったかじゃん。グラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
0: えそうなんだな。
1: もっちゃんから聞いたのよ。あの
0: いいよもっちゃん、
1: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から。
0: もっちゃんはいいのかここで喋って。
1: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
0: あのいいよもっちゃん、
1: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
0: あ俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけど、めっちゃいいよ運動。
1: 早いって、そのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
0: めっちゃいい、俺今日もジム行ってきたんだけどさっき。めっちゃいいよマジで。
1: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて。その
0: 私なんか分かる、そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
1: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
0: そうだね、
1: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
0: 多分どっちもだろう。両者あるね。

0: いやそうだからびっくりした、このルシアさん、
1: うん、
0: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
1: 現役で今もやられてる、
0: うん、紅白とか出たらしいよ。
1: え、めちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
0: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、
1: あ、すごいね。なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
0: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれそう。そうかい、
1: 来るわけねえだろ。
0: だからさ、
1: 俺だって来たろ、おお、モサノでね、函館出身で。
0: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
1: うん、
0: もう知名度もあるというかさ。いや
1: 絶対カワラボなんてそうでしょ。
0: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだな、お前。
1: 確か
0: に。その
1: 最近の活動は？
0: でなんか、いやライブとかやってて、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
1: 絶対にやる。
0: お前ってその才能あるよね。その、うん、明らかにステージ違う人にさ、うん、あの。対等に話すっていう。
1: そうそうそう。対等みたいな感じ。いや
0: これすごいんだよ。
1: 喋れるんだよ。
0: めっちゃ才能だよこれって、うん。あの、そっちの方がいいんだから。へりくだるなんかよりも。
1: 確かに。だって。
0: いやそうそうそう。
1: 俺らのラジオに来てんのに。
0: そう。
1: なんで俺らがへりくだんないといけないの？
0: そうなんだよ。
1: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
0: でも小心者なんだよ。
1: そう。
0: これが
1: ネックだよ。
0: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるから、ちっちゃいあの小屋で
1: 20人キャパでどうすんだアリーナの時。本当に仮にアリーナになったら、
0: いやちょっとでも本当無理かな、ルシアさん。あのフルーツジッパーとか連れて来れない？
1: 友達じゃねえんだぞお前。
0: マツカレ
1: サンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで、向こうが
0: じゃあこっちもサンドイッチマン出てくるから。
1: そんなに来ないだろ簡単には。
0: マツカレ無理。
1: マツカレ来ないって。フル、いや俺はマナフィー来てほしいけど。
0: マナフィーね、
1: うん、
0: キャンディーチューンとかは。
1: キャンチューも忙しいだろ。キャンチューも
0: でもオフあるでしょ多分。そのいい事務所だから作ってくれてそうじゃん、その無理やりにでも。
1: 今が一番忙しいよ。だからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも、自分が売れてたら。
0: 本当
1: 一番今忙しいのにって思う。
0: なんとか、ね、
1: 知らない芸人の
0: ルシアさん。
1: 確かにね。
0: でももう若すぎる、まだ18歳とかだから。
1: だから卒業したて？
0: うん、多分。
1: めちゃくちゃすごいな。
0: で2007年生まれとか、やっぱあの才能ある年下嫌いじゃん。
1: 嫌い。18歳。
0: そう。
1: 一番ダメだもん。
0: で才能あるから。
1: 誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないよ。
0: で意外とその、
1: うん、
0: フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その。
1: まあちょっと上だね。
0: 苦労人というか。
1: あ、まあまあ確かに下積みも長いし。
0: そうそう、だから。そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: マッチでそう。緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
0: 才能ある年下として、
1: うん、
0: いいとこ見せ
1: ない。才能ある年上は大丈夫。
0: なるほどね。
1: もう山ほど合ってるし別に。
0: まあね、
1: うん、
0: いやいや楽しみだけど。
1: 確かにこれね、オーディションとかで受かった
0: ん
1: かな。
0: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽい。そのなんていうの、
1: 研究生的な感じで。ああそうなんだ、うん、
0: すごいよ。
1: すごい。だからもうこっから
0: 未来しかない。
1: 結構だって今カワラボってさ、もうフルーツジッパー、キャンディーチューン、うん、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
0: 詳しいな。まあね、
1: そう
0: 確かに。
1: なんか漏れなくバランスよく今言ってて、
0: うん、怖いもんなしよあの事務所今。
1: すごいよなこの勢い。
0: だ本当にグレープの若手何組かもバズらされるんじゃないあの事務所だったら。
1: 確かにね。だそのプロデュース力とかも
0: そう多分
1: めちゃくちゃ評価されてるから。
0: よう見る力がやばいんだと思う。
1: うん、結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を
0: もう
1: 編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
0: なるほど、ね、
1: ライブのその曲、新曲の様子とかを。
0: へえ、
1: このやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり。
0: 研究家が。
1: ああすごいなと思って。
0: なるほどね、うん、確かにね。
1: とかもね思いましたけど、よかったらねラジオに来ていただけないでしょうか。
0: いやいやいや来ないよそんな。
1: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます。
0: そんな時間なかった。
1: そう本当になくて。俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから。
0: ああなるほどね。
1: そうそうそう。ということでメール募集のテーマです。あなたの知ってる函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など

0: 何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー、オールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も。今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いします、といただきました。

したリクエスト、まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー1999。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。 Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から、そこにいて

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

愛してる。ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日まで、ここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 今日はラジオネームマリリンさんからいただきました。私は駅から毎日家までバスで通っています。ある日のこと、駅を出るときは雨は降っていなかったのに、家の近くまで来たら、なんといつの間にか土砂降りになっていました。傘のない私は、ああ降りたくないなと思いながら、でも仕方なく降りる合図のピンポンを押して降り口の前の方へ進み、外を眺めていました。自分では無意識だったのですが、ああと声に出していたんですね。バスが止まってドアが開き、降りようとする私に向かい、運転手さんが、持ってっていいよと運転席から傘を差し出してくれました。え、大丈夫ですと一度はお断りしたのですが、いいよいいよと笑顔で渡してくれました。本当に優しい運転手さん、ありがとうございました。おかげで濡れずに済みました。マリリンさん、親切な運転手さんでよかったですね。
1: さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

私をこのまま一人ぼっちにしておくわけ。あまりにも寂しい思いをさせ続けるのなら、私はどこか遠くに飛んでいってしまうよ。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: おはようございます、私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
1: よろしいですか？ではラジオ体操第一加須版スタートです。
0: ラジオ体操第一、腕を前から上にのびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。加須市の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。 まずは

0: 76.1。
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたい

母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

ひととき食事をしながらゆったりと地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、

一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは H2O です。 H2O は中澤健二、赤塩正樹の2人によるフォークソングデュオです。2人は共に長野県上田市の出身、中学の同級生である2人は卒業後別々の高校に進みながらも

薬師丸ひろ子の主演映画とんだカップルの挿入歌ローレライでデビュー。テレビ版とんだカップルの主題歌僕らのダイアリーがヒットしました。その後83年に出した思い出がいっぱいが大ヒットをし、彼らの代表曲となりましたが、85年には解散し、別々の道を歩むこととなりました。それでは、思い出がいっぱい、どうぞ。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

E の笑顔で沸かす。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームスパイスカレー大好きっ子さんからいただきました。お兄さんへ、いつもありがとう。お兄さんの笑顔と勢いの良さに元気をもらっています。いつもお仕事を頑張っているお兄さん、本当に尊敬します。大好きな林道ツーリングや仕事で体を壊さないように気をつけてください。エナジードリンクの飲みすぎにもご注意を。かっこ笑い。お兄さん、お仕事も趣味も全力投球なんですね。エナジードリンクお好きなんですね。でも飲みすぎはダメですよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

皆さんおはようございます。関東地方はね、今台風がすごくこちらの方に向かっているようで、早起きしてきたんですけどもね、途中雨がすごくて、今ちょっと風も出てきているようですね。そんな道の駅加須渡良瀬の今のお天気なんですけど、皆さんお住まいのエリアどうでしょうか。もう西の方は逆にあれですかね、あの台風行ってきて行ってしまう